0: запас.
1: 4 часа. Новини. По повод днешния 14 юни, световен ден на кръводаряването, Българското национално радио получи грамота за признателност от Националния център по трансфузионна хематология в София. Мотото тази година е «Една капка човечност, дари кръв, спаси живот». С едва малко над 1% се е увеличил броят на кръводарителите у нас, отчита директорът на центъра доктор Красимира Терзиева.
2: За мое щастие се увеличават кръводарителите и за щастие на всички работещи в системата по трансфузионна хематология, защото само чрез кръводаряването ние можем да осъществяваме своята дейност, да осигуряваме на пациентите безопасни и качествени кръвни съставки, защото кръвта няма заместител. Кръводаряването, освен че дарява живот, то дарява време, надежда, шанс. Дарявайте! Ще продължим заедно да спасяваме животи.
1: Каза доктор Красимира Тързиева. А репортаж от церемонията по награждаването на кръводарителите в Националния център по трансфузионна хематология очаквайте след 8 часа в предаването «Рано в неделя». Стачката на младшите лекари в Англия, която беше планирана през предстоящата седмица, е отменена, съобщиха от Британската лекарска асоциация. Причината е предложение от страна на правителството, направено в последната минута, което предстои да бъде обсъдено. Протестът трябваше да започне в понеделник и да продължи до петък, като поводът за него беше въпросът за заплащането на труда на медиците. Според данните, те са получили увеличение на заплатите си с общо 33% през последните 4 години, като тази година ръстът е 3,5%. Профсъюзът обаче смята, че въпреки това младшите лекари получават много по-малко, отколкото биха заработвали през 2008 година, ако се вземе предвид инфлацията. Според правителствени източници, цитирани от BBC, предложението на властите не включва още увеличение за тази година, но такова ще има през 2027 и то ще бъде с по-бързи темпове. Освен това са предвидени нови 4500 места за обучение. Sky News пък съобщава, че в офертата е заложен среден ръст на възнагражденията от 6,6% до април до година. Военнослужащи протестираха в Мадрид, за да поискат увеличение на заплатите. Те настояват и за признаване на професията им да бъде сметната за високорискова. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Пред Конгреса на депутатите се събраха войници и моряци, подкрепени от членове на семействата им и други асоциации на служители на Гражданската гвардия и Националната полиция. Демонстрацията е организирана от Испанската асоциация на редниците, за да напомни на всички, че военнослужащите гарантират сигурността на страната, но получават ниско заплащане, несигурност на работните си места и висок процент на временни договори. Председателят на организацията Марко Антонио Гомес посочи, че войник или моряк в Испания печели средно малко над 1300 евро на месец. Протестиращите призоваха депутатите да актуализират разпоредбите за възнагражденията и да одобрят единен закон за военната кариера, който включва начално обучение, предоставящо официална квалификация за моряци и редници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: 56 плажа и две пристанища в Кипър бяха удостоени с правото да развеят син флаг тази година, с 8 по-малко, отколкото през миналия сезон. Церемонията по връчването на най-разпознаваемия международен екосертификат за качество в туризма се проведе в известния курортен район в югоизточния край на острова, национален лидер по брой сини флагове. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
4: Отличените плажове са почти половината от общо 123 регламентирани зони за къпане в Кипър, а двете яхтени пристанища в Лимасол и Агия Напа защитиха позициите си сред най-добрите. Най-много 35 са плажовете, които издигат син флаг в популярния туристически район в югоизточната част на Кипър. Известните курорти в Протарас, Паралимни, Агия Напа и това лято ще привличат многобройни туристи с атрактивната си пясъчна ивица, чистота на водите и безопасност за гостите. Намаляването на плажовете с син флаг е заради

0: Решението на най-големия крайбрежен град Лимасол да не кандидатства след увеличение брой сигнали за замърсяване на морето в района през миналата година. Присъждането на екосертификата изисква отлично качество на водите, според европейските стандарти. Кипър е на първо място в Европа по качество на водите за къпане в последните три оценки на Европейската комисия, подчерта екоминистрът Мария Панайото. Тя изрази оптимизъм, че и тази година той ще е сред водещите страни по този показател. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: При резултат 0 на 0 се играе срещата между Хаити и Шотландия от група С на Световното първенство по футбол. Преди час един на един завършиха отборите на Бразилия и Мароко в същата група, а от 7 часа е матчът Австралия-Турция в група Д. Прогнозата за времето с Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад, а през деня предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Пет часа. Новини. Софийското село Лесново ще се състои протест срещу агресията. Поводът е скандал, станал известен в социалните мрежи.

0: кражи, при който шофьор гази детско колело заради череши, откъснати от близко дърво. Добромир Видев информира.
1: За скандала стана ясно от социалните мрежи. Бащата на малкото момиченце публикува видео, което показва конфликта. Поводът за недоволството е желанието на родителя да откъсне череши на детето си, от намиращо си по думите му на улицата дърво. Това става повод и за пререкание пред детето на шофьор, който е против действията на родителя. Последвали са заплахи към детето и бащата. След инцидента шофьор е бил разпитан, чака се решение на прокуратурата за повдигане на обвинение. Организаторите на протеста призоваха събитието да остане мирно, не се събираме да търсим саморазправа, посочиха те. За новините Добромир Видев.
0: Двама души се оспорват кметския пост в Радомирското село Долна Диканя. Емил Колев е кандидат от ГЕРБ, а другият е независимият кандидат Михаил Важаров, издигнат от инициативен комитет. До частичния вод се стигна след смъртта на дългогодишния кмет на населеното място Елинчо Колев. 326 са имащите право на глас в Долна Диканя. Те ще гласуват в секция, разположена в сградата на кметството. А в кюстендилски села Вратца и Лилеч също ще гласуват за кмет на частични избори. Във Вратца, община Кюстендил, кандидатът е само един, издигнат от партия на Зелените, докато в Лилеч, община Невестино, очакванията са за оспорвана конкуренция между кандидата на БСП Обединена левица и на ГЕРБ. Подготовката за вота и на двете места премина нормално. Осигурена е денонощна охрана на изборните помещения и пред тях, казаха от санкционните комисии. Допълва кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Във Вратца избирателите са малко над 140, въпреки че за изборите се регистрираха и БСП, Обединена левица и ГЕРБ, те не номинираха свой кандидат и резултатът е предрешен в полза на номинирания от партия на Зелените. В Лилеч, където избирателите по списък са 123, ситуацията е по-напрегната. Там дори имаше сигнал за нарушение, избирателите по постоянен адрес и тези по настоящ адрес били в отделни списъци, което е недопустимо, пишат жалбовносителите. Така е иначе, но в селото се заселват хора, закупили къщи и имоти, фермери, които отглеждат овощни масиви. Селото е известно и с феномена си провиралото, цепнатината в скален масив, миналите през която се чувстват праведни, а млади булки заживяват с надеждата да родят. Мястото е посещавано от десетки туристи през цялата година. Подготовката за изборния ден минала напълно спокойно, каза за БНР председателката на секционната комисия Виолета Кирелска. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Две населени места в общините Кърджали и Ардино също гласуват днес за нови кметове, след като пълномощията на предишните бяха прекратени от общинските избирателни комисии. Това са селата Долище и Дедино, където има по един кандидат, издигнат от една и съща политическа партия. Според местни жители това означава, че вотът ще премине без реална конкуренция. Очакванията са за по-голямата част от гласоподавателите да преминат през изборните бюра до обяд. В село Долище има под 150 постоянни жители с право на гласа, в Дедино те са около 100. Два горски пожара са обхванали стотици хектари площ в северозападните испански области Галисия и Астурия. Регионалните власти са поискали помощ от кабинета Санчес в Мадрид, информира кореспондентът на Българското национално радио Димитър Драганов.
3: Правителството в Галисия е обявило втора степен на опасност заради горски пожар в провинция Ла Коруня. Това ниво изисква намесата на ресурси от страна на централната власт. Мярката е обявена заради близостта на огъня до две села. Жителите им са евакуирани превантивно. Пламъците са засегнали близо 250 хектара горски площи. Високите температури са довели и до още един горски пожар в автономната област Астурия. И там регионалното правителство е обявило извънредно положение и е поискало от Министерството на екологичния преход мобилизация на самолети за гасене на огъня. За новините от Испания, Димитър Траканов.
0: Футбол. Шотландия води с 1-0 срещу Хаити в матч от трета група на световното първенство по футбол. Останалите матчове от изминалата нощ Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в същата група. Преди това Швейцария допусна изненада и завърши 1-1 с аутсайдера Катар във втора група. Предстои още един матч. От 7 часа играят Австралия и Турция в четвърта група. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: Днес слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 48 минути и ще залезе в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня 15 часа и 18 минути. Луната ще залезе в 20 часа и 57 минути, а фазата е 2 дни преди новолуние. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: Пак е неделя, пак сме заедно. Добро утро, уважаеми слушатели, на 14 юни. Звукорежисьор е Красимир Зафиров. Музиката ще избират Стиляна Алексеева и Христина Янкова. Аз съм Евелина Стоянова и бързам с поздравите, защото след това сме подготвили теми специално за вас, нашите слушатели. И сега първия поздрав е от Калина Петрова Новаков, който поздравява своята съпруга Асия Стаменова от старата фурна в Трявна по случай рождения и ден. Честит празник на българските свети от Георги Ангелов. Той поздравява и Веско Иванов от Благоевград, който на 16 има рожден ден, и Галина Безинска, също от Благоевград, която пък ще празнува на 17 юни. Атанаска Кръстева е с вас. Бъдете всички живи и здрави. Музика.

0: че историческия музей в града се превръща в културен мост между България и Гърция, а археологическите обекти в фестивалната сцена с акцента на нашата тема. Там, където историята оживява, а културните пластове съживяват в уникална хармония. За новите идеи това ще ни разкаже Катя Стоянова, с която разговаря Кети Тренчева, а Катя Стоянова е директора на музея.
1: Успявате по уникален начин да добавите към застиналото минало, настоящето и бъдещето.
2: Това е всъщност нашето мото – живия музей, музеят за хората. И затова всички наши инициативи са свързани с това да оживяваме не само историите, не само артефактите, всъщност да включим и хората като основна част от музейния разказ. Тази година мотото, което избрахме, беше паметта, беше местните общности и това, което те имат да кажат. Не само ние като музейни служители и като историци да разказваме какво се е случило, а да чуем хората и да ги приобщим. И много се надявам и нашата публика да успее да бъде така привлечена. И всъщност това е и част от нашия начин на работа с публиката, да бъдат активни участници. Не просто хора, които минават, четат и научават, а да бъдат активни участници и да може те да станат част от всичко това, което музеят предлага.
1: Какво ще ни покажете този път в продължението на културния дипол и този мост между България и Гърция и конкретно вашия музей и гръцките ви приятели? Опитвам се да напипам новините.
2: Новините съвсем скоро ще дойдат. Културният дипол вече е факт. Мостовете са построени. Не един, не два. Всъщност за щастие успяваме да строим все повече и повече културни мостове. Изненадата, въпреки че е по-скоро традицията, са новите мостове, които правим и съвсем скоро ще обявим и тях.
1: Аз ще ви питам по друг начин вашите контакти с така приятелите ви, с комшиите ви от Гърция вече са многопластови. Не само от гледна точка на археология и история, но и култура, която се създава в настоящето. Ревнуват ли ни вече, не само заради Хераклея, Синтика и заради всичко, което показваме като фестивал на култура?
2: Припознават ни като партньори. Най-хубавото и това, за което вие питате, са предстоящи събития, които на есен ще обявим. Събития, които са в партньорство с Гърция, с партньори от Гърция и всъщност културния обмен от музея се прехвърли в културен обмен между отделните институции, между отделните културни оператори, така че това, което предвиждаме като културна програма за есента, за Хераклея Синтика с и малко по-мащабен фестивал, нещо, което през миналите години само загатнахме, вие правилно сте уловила и вече настроихме публиката да очаква, ще бъде в своето развитие през есента и тогава ще имаме и партньори, музиканти от Гърция и всъщност това, което е основен наш фокус, е да развиваме региона, не само Югозападен регион, региона, който е в средното течение на Струм, региона, който обединява именно тези три страни, не разделени от политика, не разделени от история, а обединени от общи културни начинания.
1: И понеже казахте Хераклея, там трябва да довършите вашата работа, имам предвид като община, освен археолозите, с консервацията, с представянето на цялото място. Какво ще се случва? Освен, че професор Вагалински очакваме да ни разкрие невероятния храм на Херакъл, а може би и други неща.
2: Ами, няма да довършим, а ще продължим, да. Защото всъщност е много дълъг и продължителен процес, така че тази година продължаваме с следващия мащабен проект, който трябва да реализираме следващите 3 години, а именно втората голяма група археологически структури, които да бъдат консервирани. Това, което професор Вагалински до края на археологическия сезон ще разкрие и ще представи и на нас, и неща, които знаем, форума на града, знаете, че повече от 6 години беше скрит за всички нас заради административни проблеми. Най-накрая община Петрич има собственост и ще може да бъде отново открит, представен пред публиката и за наше щастие ние ще можем да го консервираме. Така че много съществена част от град ще бъде консервирана. Всичко ново, което ще бъде проучено през следващите 3 години, ще направим такъв план за работа за консервацията, че всъщност да може всяка година поетапно да се прави консервация, което позволява и по-добре да бъде разбран, по-добре да бъде прочетен обекта. Така че това е нещото, което предстои, което е всъщност най-важното, защото

0: цялата археологическа работа следва да бъде съхранена, за да може да бъде запазена, експонирана и представена по най-добрия начин.
1: Аз имах предвид по-скоро и инфраструктурата, като казах да довършите, защото самият археологически обект е едно, но вие там обещахте на всички хора, които искат да преживеят не само час-два там, но и да останат нещо много по-голямо.
0: Това предстои, напълно сте права. Пътят, който свързва тематичен парк Хераклея с Интика, който изградихме непосредствено наблизо до Хераклея, пътят ще бъде реализиран съвсем скоро. Документите са почти готови, разрешителните за строеж предстоят, така че в много скорошен порядък стартираме свързването на трасето между храма на Ванга и Хераклея с Интика, който...
1: Тоест там вече проблеми няма.
0: Там вече проблеми няма. Вие следите от самото начало цялата наша дълга история с пътя там, но да, за щастие, вече сме наистина на финална права и ще можем съвсем спокойно да се движим между отделните обекти и същевременно това пък ще даде възможност да отворим тематичния парк, римските терми, детския лагер, залата за дигитализация и за посетителите, като той вече работи, но съвсем скоро ще бъде отворен и за посетители, за да може да се възползват всички наши гости от допълнителните услуги, които сме разработили за тях.

0: В друг музей отиваме сега, в Бершева, столицата на пустинята, Негев, единственият държавен творчески фонд между Йерусалим и Елат. В рамките на един ден там бяха открити 4 нови експозиции на ислямско изкуство, ретроспективна изложба, изложба на двама съвременни местни художници. Още от кореспондентката ни в Израел, Феня Декало.
1: Перформанс? Едновременно звуков и визуален. Само с един експонат, но предлага дълго преживяване. Названието е «Кладенецът на желанията» на Ана Фромченко. А художничката е наредила насред полутъмна зала два ринга от кладенец и в образовото пространство се прожектира видео от вода на самия кладенец. Тято е буйна, та сякаш се готви да се изплиска от него и да се разлее наоколо. То е два църцори. То блести във всички цветове на лъчите на слънцето. То в нея едва се отразява луната. Образът на водата тук се издига бавно в ритъма на дишането. То замира. Може би това е ритъмът на безмълната поезия, която облича. В пустинята кладенецът е символ на надеждата, но и на страха. Сух кладенец, отровен кладенец, кладенец като капан, но и на богатството, оазис. Не случайно градът, признат за център на Негев, се нарича

0: Бершева. 7 кладенеца. Доказателство за Божия благодат и за щедростта. Казват, че един от посетителите е хвърлил монета в този кладенец. Дано желанията му да се сбъднат. И докато перформанса на Анна Промченко е в малко пространство, колкото един килер, например, то експозицията на Авишай Платек се простира на цял етаж на музея. Ето какво разказва той за нея. Родих се и живея в кибуц Лахконим. Завърших художествената академия Бацалел, която е основана от Борис Шац, един от основателите на Висшото рисувално училище и в София. Специализирах в Лондон. Някои критици определят моя стил като сюрреализъм. Нарисувам от натура. Обикновено вечер разглеждам предметът, който ще се появи на платното ми. Така са изчезнали много от подробностите, а мога да видя същността. През деня рисувам по памет. Тази изложба се нарича Театър на природата. Няма да видите обаче пейзажи, а портрети. Няма перспектива, хоризонти и така нататък. Въпреки че всичко, което е на платното ми, е природата, която ме заобикаля. Ако използвам кинематографичен език, всичко е в близък план. Храсти, цветя, дървета, постройки, фенер, къщи небе между короните на дърветата. Любимата ми тема са купите сено. Ние сме от малкото места в Израел, където не се събират бали слама за животните, а има трева, която се коси в края на пролетта, преди слънцето да я заличи. Всеки от моите портрети има свое настроение и свое послание. Зрителите често ме питат кого съм нарисувал. Свойствено е на човека да вижда лица там, където ги няма, например. При приплитането на клоните на дърветата или в сухата трева, в бодливата круша и така нататък. В моя художествен свят на растенията се оглежда драма, характерна за хората. Те жестикулират, мръщат се, надничат, отразяват умората и тъгата. Рисувам растенията като движещи се обекти и в тях има движение, дори когато са на едно място. Това е взаимодействието между човек и обкръждаващата го среда. Тъй като това е театър на природата, има и драма. Когато човек ходи през пустинята, се запознава с нейната митология, идолите, които тя е обявила. Тези картини се показват за втори път пред публика. Този мой театър бе в кибуц Бери, едно от местата, плечкосани от терористите на 7 октомври 2023 година. За щастие, изложбената зала бе в самия край на селото, където те не се отбиха. А сега е в музея в Негив. А за нещастие, 2 дни преди откриването, тази седмица, отново над мястото, където са картините, виеха сирени. Поредната война с Иран този път трае 16 часа. Но не спираха да се сипят балистични ракети. За разлика от други пейзажисти, не ме интересува природата като фон. Тя е същественото. Може би най-странната ми, дори зловеща картина, са кактусите, които нарисувах на 7 октомври 2023 година. 2 дни преди страшния погром в кибуците и танцовия фестивал край Газа. Като чух какво се е случило, зарязах рисуването. По принцип, картината бе замислена като кактуси прозрач. Искам да обясня играта на думи. Кактусите при нас се наричат сабри. Това е названието и на човек роден и израсъл в Израел. По принцип, кактусите са преселници от Мексико, но при нас те са намерили благоприятна среда, почти без вредители и ги приемат като местен вид. Плодовете им са бодливи отвън и сладки отвътре, почти като душата на израелците. На тази изложба показвам картината незавършена и с молба към Бога да има мир. Един агроном ми разглеждаше преди да я представя и ми каза, че според него кактусите на рисунката ми са нападнати от външни вредители. Точно както и сабрите на народа ми. Не съм го търсил нарочно, но моите кактуси сякаш предчувстват война. За Рано в неделя от Бершева, Феня Дъкала. Рано в неделя.
1: Рано в неделя. За 6-та поредна година България е пионер в света, като е домакин на многодневен утре.

0: маратон, състезание, което се проведе на 1 май 26-та година в София и 6 дни имаше утрамаратон. Казвам добро утро рано в неделя на Бариди Йончев, за да ни разкаже повече за този утрамаратон. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Каква беше инициативата сред участниците, четирима българи, сред които един 77 годишен, Ради Милев?
1: Да, точно така. Както споменахте, вече за 6-та година в България домакин на многодневно състезание. Тези състезания набират все повече популярност. То се организира от нашия спортен клуб, който се казва Вичи Мой Маратон Тим. И вече пета година провеждаме 10-дневно състезание, както казахте. Започва, старта беше на 1 май, а финала на 11. Този вид състезания са в кръг. Беше проведено в парка Свети Петър и Павел. И трасето е отворено, като бегачите могат да минават колкото разстояние искат и всяка обиколка се отчита и така генерират разстояние. Тази година беше... Даже състезанието ни се разрасна, имахме повече участници от най-различни страни, като победителят измина над 1200 км, което значи по 120 км на ден, което е наистина голямо постижение. Мотото на нашите състезания е себе надминаването. Когато човек надминава себе си физически и психически, той става по-добър човек. И целта е, ако човек се съревновава с себе си да стане по-добър, тогава той е по-доволен и по-щастлив, отколкото когато състезава с другите. А мисълта, която така беше като мото на нашето състезание тази година, ние всяка година си избираме различно, тя е от нашия създател Шичин Мой, и то беше мотото: умът обича трофея, а сърцето обича състезанието.
0: 36 бегачи, откъде?
1: Ами от най-различни държави. Победителя беше от Унгария, Габор, Ракон Чай. Имаше от Шотландия, от Австралия. Победителката в женското съревнование, Анабел Хеп Бърн, тя е легенда в дългите бягания. Тя е над 50 години и измина над 1000 км. Вие споменахте българите, ако ми позволите, ще споделя за този господин на 77 години. Ради Милев се казва, той е легенда в българското многодневно бягане и утрабягане. И по време на самото състезание навърши 78 години. Самите бегачи преминават през най-различни предизвикателства. Едното е изминаването на цялото разстояние, което изисква голямо усилие физическо, но също така и психическо. Нали, човек да изминава по 100 км на ден, това значи може би по 16-18 часа на ден да бъде на крака. Нали, леко бягане, може би до голяма част и ходене, което изисква голям фокус ментален, също така и правилно хранене. Ние предлагаме така, и нашата кухня е доста богата и се опитваме да дадем най-добрите условия на човек да достигне най-доброто. И както споменахте, се борят с умора, много кратък сън, но пък същевременно това доказва, че човек има много повече способности, отколкото предполагаме. Нали, това да се изминават над 100 км на ден е голямо постижение на човешкия дух и физика.
0: Подкрепени сте от Столичната община. В какво се изразява подкрепата им?
1: Подкрепата на Столична община се изразява в това, че ни позволяват да ползваме парка и да, и винаги ни включват ни в календара си и винаги ни създават най-добрите условия, за да може да осъществим това състезание. Това, което бих казал също е, че в света 10-дневни състезания има само 4 и София е един от домакините на такова състезание.
0: Състезанието беше в парка Свети Петър и Свети Павел в София по трасе с дължина 785 метра. В рамките на 6 дни, 10 дни бягане. Какви изводи си правите, господин Йончев? Има ли място за такива състезания у нас? Интересни ли са за хората, публиката? Какво ви казваше?
1: Да, честно казано, от една страна е доста нишово такъв вид състезание, но от друга страна се вижда голям интерес. Като питат, казва, споменахте публиката, интересното, което се наблюдава, е, че хората в парка така много добре възприемат самото състезание. Винаги са вдъхновени. Сега, като си тръгвахме, вече като бяхме приключили състезанието, един от посетителите

0: служителите на парка каза: о, тръгвате ли си, беше толкова хубаво, нали, аз сега вече не мога да бягам, защото съм възрастен, но всеки ден идвам и толкова ме вдъхновявахте, нали, толкова бегачите ги вдъхновяваха, постоянно, нали, децата, които са в парка, тичат с бегачите, също минувачи се спират, имаме табло, на което обновяваме резултатите и гледат всеки ден, ден след ден идват, виждат кой от бегачите къде се класира и така създава се една много хубава атмосфера. От една страна, нали, те са състезатели, но пък съответно и работят заедно. Нали, то има един такъв дух на общност, която е рядко срещан в такъв тип състезания.
1: Бари Диончев ни разказва, уважаеми слушатели, за едно състезание в София, което започна на 1 май, финал беше на 11 май, в очакване на новото състезание.
0: Да, в началото на май планираме отново да го организираме до година.

0: Добро утро! В този час ви казва и звукорежисьора Жеко Жеков. А пък ние ще ви направим участници в една среща, която ни предлага Ева Валентинова с шампиони по танци. Шампионите по танци си имат естествено учител. Той се казва Володимир, е сред най-новите и млади учители, треньори и вдъхновители в Благоевград. Част е от училище Art и Dance, което за 4 години вече има 3 шампионки, които ще чуем след малко. Но преди това треньорът, роден в Украина, избрал България за свой дом. Срещата е на Ева Валентинова.
1: Не просто преподавател, а учител, който създава шампиони в сърцето на Благоевград, в Art и Dance училището. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Володимир Одинцов. Аз съм от Украина.
1: И сте шампион на Украина?
2: Шампион на Украина, да. Не само, и финалист на Blackpool, UK, International и на световно и на европейско първенство също.
1: Какво ви доведе в Благоевград?
2: За съжаление, въобще в България ме доведе войната. Спреместих се, да. Жената ми българка и затова живеем вече тук. А в Благоевград ме покани Цвети, госпожата и...
1: Цвети Гаврилова, собственичката на Art & Dance.
2: Така е, да. Бях тук от самото начало, когато Art & Dance се отварял, бил съм с нея заедно.
1: И вие сте лицето на днешният празник, който честваме в ефира на програма Хоризонт, Българско национално радио. 4 години неспирна работа, шампиони и, разбира се, репетиции, тренировки.

0: Много работа в вашата зала.
1: Да, така е. Имаме тренировки два пъти или три пъти седмично. Стараем се много, особено децата. Имат големи успехи. Имаме държавни шампионки. Имаме вече и двойка също една, така че развиваме се в тази посока.
0: Колко деца минават през вашите уроци, през вашата тренировка всеки ден?
1: Около 20 деца, като и сега в момента
0: тренират
1: децата, да, така че доста деца.
0: Кажете ми, в България как виждате спортните танци? Това направление достатъчно развито ли? Какво ви липсва на вас като професионалист?
1: В началото, може би, не видял доста много състезателки, обаче сега, последната година, виждам, че добавила се доста участници и това е много добре.
0: Браво.
1: Имат повече желание, повече категории има, така че виждам напредък.
0: В Благоевград виждате ли перспектива за този вид спорт и танци и въобще култура, свързана с изкуствата?
1: Със сигурност. За сега може да кажа, че със сигурност. Също ние вече правим и държавно първенство.
0: Това всъщност е най-новото. 4 години работа Dance Art. Училище с огромна инициатива. Неистов труд, който полагате за държавно първенство. Първо по рода си в Благоевград.
1: Да, и много радвам се за това. И за госпожата Цветанка Гаврилова също.
0: Само двамата ли работите активно с децата в спорта?
1: Основно да.
0: Кое е най-трудното при работа с деца и юноши?
1: Може би индивидуален подход, защото всяко дете е различно и затова стараем се да работим и даваме посоки на всяко дете индивидуално.
0: Какви са вашите желания и пожелания след тези 4 години заедно?
1: Моето пожелание към студия Art & Dance да се развива още повече, да има повече успехи и да има повече децата.
0: Много благодаря за отделеното време. В момента ви намираме на тренировка, така че ви връщаме при децата и желаем успехи, още шампиони и наистина много усмивки за публика и аудитория, свързана с Art & Dance School.
1: Благодаря и на вас.
0: Ранов неделя. Празнуваме 4 години школа, която наистина изключително много допринася Благоевград да има своите спортни успехи. Art & Dance училище, което носи след себе си поредни ползотворни черти за всички подрастващи в града. Благоевград като център на младежта, на децата, има вече и своите шампиони. Как се казваш? Представи си.
2: Мария Крумова Якимова.
0: На колко години си, Мария?
2: На 12.
0: Кажи ми за твоят успех от 2024-2025 година.
2: Спечелих на първо място няколко поредни първи места от държавно първенство в моята категория 11 Е-клас. Бях тогава.
0: От колко години се занимаваш с спорт?
2: Еми 3-4 години.
0: Кажи ми, каква е атмосферата във вашия клуб? Кои са най-силните черти в този тип училище?
2: Еми, атмосферата е много приятна. Имам запознания с много хора. Чувствам се уютно и приятно тук. Уча във второ основно училище Димитър Благоев. През свободното си време обичам да спортувам, да играя с приятели и да се забавлявам.
0: Имаш ли своята публика и подкрепа в твоите шампионски начинания и успехи?
2: Да, имам. Това са моите родители, семейството и приятелите.
0: В Благоевград как се живее? Кое са най-силните черти на този град?
2: Еми, живее се много хубаво. На мен ми харесва като град. Има много забележителности и приятни места.
0: Връзката с природата, с спорта, с свободното време, с планината, може би допринася за успехите на всеки един младеж, който се обръща към изкуство или към спорт?
2: Еми, мисля, че и към и двете. Това е много хубаво. Аз искам да стана световна шампионка по спортни танци. Това е една моя мечта. И искам да си намеря партньор най-вече.
0: Ето, в национален ефир го търсим. Партньор за професионални успехи, шампионски, нали, игри.
2: Да, благодаря.
3: Аз съм Стела, на 9 години, скоро ще ставам на 10. Аз съм от Благоевград и много обичам да танцувам.
0: Имаш ли вече своите първи успехи?
3: Имах в Казанлък. Тогава спечелих първото си първо място в целия ми живот.
0: Браво, честито!
3: Беше ми много забавно и...
0: Кое е най-хубавото в това училище? Освен, че танцувате, забавлявате се, спортувате, вече 4 години съществува. Кои са най-силните черти на екипа?
3: Ами, това, че аз намирам по-нови и добри приятели, които винаги ме подкрепят и
0: И спорта е здраве също, освен

0: е добра атмосфера. Как виждаш своето развитие като професионален танцор в спорта, в науката, в други сфери ли ще се развиваш?
1: Аз мисля, че ставам по-силна и мога и да разбирам повече песни, защото танцувам и чувам самата музика.
0: И усещаш със сърцето си, за да си добра в танците, ти трябва да вибрираш на една честота в ритъма на песента.
1: Да.
0: Коя е най-добре застъпената част? Дали самото танцуване, дали екипната работа, приятелството, симбиозата с музиката или какво?
1: Според мен приятелството и танцуването. Тук моите учители са Цветанка Гаврилова и Владимир Родинцов.
0: А къде учиш в Благоевград? В кое училище си?
1: Аз уча в СУИЧЕ Свети Климент Охридски. Аз съм силен с всичко, но ми харесват най-много математиката и българския, защото те ми дават основата, да.
0: Танците, като преживяване, как би ги обобщила на финал на разговора?
1: Ами, за мен танците са нещо красиво, което запалва искра в теб и ти позволява да се изрешиш чрез танцуване.
0: Пожелаваме ти успех още шампионски и световни титли, дай Боже!
2: Аз се казвам Елена Темелкова.
0: На колко години си?
2: На 9.
0: А, от колко време се занимаваш с спортни танци?
2: От 3-4 години.
0: Кажи ми какво те доведе в залата?
2: Първоначално се записах, защото момичетата имаха много хубави рокли и обувки и затова реших да се записам.
0: Част от красотата на спортните танци.
2: Да.
0: Но и вашата школа и вашето само училище като база е много добро. Art Dance Center е много модерна база тук в центъра до фонтаните.
2: Да.
0: Пътувате къде ли не? Ти имаш постижения вече, въпреки твоята крека възраст. Разкажи ни за първите места, които си спечелила.
2: Еми, още от миналата година, първото ни състезание в Велинград, по стандарт станах първа, а по латина четвърта и после следващото беше в Долни Дъбник и там спечелих първо място. За тази година в Велинград пак спечелих първо място и в София спечелих първо място по стандарт и второ място по латина.
0: Освен това, къде учиш в Благоевград, какво друго предпочиташ да изучаваш?
2: Аз като цяло искам и училището да ми върви както и танците.
0: Да бъде паралелно. В кое училище каза, че учиш тук?
2: В 8-со Арсений Костенцев.
0: Има ли добри учители, добри предмети?
2: Да.
0: Кое е по-хуманитарните или изкуствата са по-силни?
2: Изкуствата.
0: Пожелаваме ти късмет и да бъдеш все така шампионско сърце и да носиш напред само златни медали.
2: Благодаря.

0: Аврано в неделя.
1: Сега ще ви разкажем за една семейна мечта. И стотици часове доброволен труд, които превърнаха забавен маршрут край силистренското село Богорово в ново място за спорт, туризъм и отдих. Официално беше открита екопътеката Изворчето, а първите посетители вече преминаха по 1500 метровия маршрут сред история, природа и красиви гледки. Там има и изворче, да знаете, уважаеми слушатели, ако тръгнете в тази посока. Подробностите са в репортажа на кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
2: С прерязване на лентата и състезание по спортно ориентиране за деца и възрастни, официално беше открита новата екопътека Изворчето край село Богорово. Още в първия ден близо стотина души преминаха по маршрута, който започва край главния път Силистра-Варна и отвежда посетителите до едни от най-интересните природни и исторически места в района. Зад идеята стои кметският наместник на Богорово Петър Цветков и група доброволци, които в продължение на месеци почистват терена, възстановяват извора и изграждат местата за отдих.
3: Ами тази пътека е по идея на хора, които обичат спорта и туризма. Аз самия съм водил 19 години в Пампоро хора от Силистра от 100 до 140 човека и съм ги обучавал в ски. Както и като бях учител, водих много деца, но преходи в планините и оттам ми дойде идеята, защото аз се спортувах постоянно по тая пътека, като се включиха екипа, който създавахме към кметско наместничество. Те помагаха най-много и в извън работно време. Пътеката самата в поречието на Табан, Сухата река, винаги има история и започва освен с арката, която отбелязва началото на пътеката. Изворче, което беше затлачен от години, изобщо не работеше, успяхме да го възстановим и да тече като чешма. Над него се намират румънските окопи от Първата световна война 1916 година и се тръгва по един равен път, който е част от полигона, военния полигон за предказармени курсове. Издига се на римски път, това е стария път на Богорово и го има отбелязан във всички карти като римски път. Стига се до едно вековно дърво, което зарежда с енергия само стоенето под него и непосредствено до него пък има вишка за наблюдение на диви птици и животни. В нашия край има много ястреби, орли, като имахме до миналата година гнездене на египетски лешояди, както и малки птици, сойки, фазани и така нататък. Освен това и дивите животни са много интересни. Аз самия, като съм тичал по тази пътека, съм срещал сърнички, зайци, все още има в нашия край. И за жалост много чакали се навъдиха, но явно природата се

0: най-своето. И се излиза пак на арката. Това е една пътека около 1500 метра, която се минава за 30 до 40 минути на леко ходом, като самата пътека е приятна не само за спортуване, но и за отдих на по-възрастните хора. Аз мисля, че те първо ще се разработва и ще има много хора. Особено младите семейства. Нашето село става все по-привлекателно за живеене. Има много млади семейства, те са вдъхновени, те самите много ми помагат за всяко начинание на селото, когато има доброволен труд.
1: Колко време ви отне възстановяването на...
0: Близо година, между другото, аз правя година, откакто съм кметски наместник. И това поетапно се случваше, като имахме помощта на много спонсори от самото село.
2: Районът е дом на десетки видове птици и предлага възможност за среща с сърни, зайци и други диви обитатели на Добруджа. По трасето са поставени само пейки за кратка почивка, защото основната идея е хората да се движат и да се наслаждават на природата. Всичко започва от една семейна мечта, разказа Кудинка Цветкова.
3: Една семейна мечта, която много съм щастлива, че тя се сбъдва, тъй като ние с нашите внуци сме се разхождали всяка година. Стигнахме до там, че до изворчето вече не се стигаше, защото всичко беше храстие. Нямаше пътека, водата спря от 4-5 години, изобщо няма. И Петю реши да я възстанови, да намери водата, да я докара, да очисти, да направи поляна. И това, което ние сме се радвали с нашите деца и други хора да го виждат, защото щастието е не само да работиш в градината, да намериш начин за релакс, да намериш начин за почивка.
2: Екопътеката Изворчето е изградена без външно финансиране, единствено с доброволен труд, дарения и подкрепата на местната общност. Така Богорово показва, че когато хората работят заедно, дори една изоставена пътека може да се превърне в място, което събира поколения, пази историята и връща хората по-близо до природата. От Силистра, Незабравка Кирова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Дванайсет кметове на кметства се избират днес на частични избори. Провежда се вот и за кмет на район Средец в София. В пет от селата – Долище, община Кърджали, Дедино, община Ардино, Бъдеще, община Стара Загора, Орешак, община Тополовград и Враца, община Кюстендил – е издигнат само по един кандидат. Най-много са кандидатите за кмет на столичния район Средец – шестима. До насрочването на частичния вод в района се стигна, след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство. Сега той от

Павлова е кандидат, издигнат от коалицията ППДБ. Останалите са кандидати на партия България може, Възраждане, Български съюз за директна демокрация, БСП Обединена левица и партия Свобода. През изминалото денонощие, при тежки катастрофи у нас загинаха шестима души. Трима млади мъже загубиха живота си край пловдивските села Крислово и Динг, където джип се ударил в дърво и се е преобърнал. Четвърти пътник е в критично състояние. При друг инцидент край Гоце Делчев, 57-годишен шофьор е починал, след като, вероятно заради здравословен проблем, е навлязал в насрещното платно и се е сблъскал с друг автомобил. 52-годишен мотоциклетист загуби живота си при катастрофа край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която затвори за часове движението по пътя Казанлък-Габрово. Друг моторист загина на място по пътя Русе-Силистра. Според полицаите той е предприел неправилно изпреварване и се ударил в лек автомобил. Изпълнителната агенция Медицински надзор започна проверки, разпоредени от Здравното министерство, по два случая със смърт в лечебни заведения на 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. По данни на болницата в Търговище, детето е било в изключително тежко състояние и е починало на път за лечение във

0: Аутопсията сочи двустранна пневмония и вродено сърдечно заболяване. В Сливен се изясняват обстоятелствата около смъртта на родилка в частна болница. От лечебното заведение заявяват готовност да съдействат. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично, заявиха от Министерството на здравеопазването. Стотици хора, семейства с деца, младежи и хора с нетрадиционна сексуална ориентация се включиха в София Прайд в центъра на столицата. Част от проявата беше и концерт, в който участва победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията от преди дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство.
1: Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
2: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведоха шествие и концерт в подкрепа на българското семейство. Патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за семейството.
3: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растнат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: За днес е насрочено подписване на сделка между Съединените щати и Иран, след което Ормузкият проток ще бъде отворен за всички, обяви в социалната си платформа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Настъпи моментът, когато всичко се успокои, ще отидем да вземем ядрения прах, заровен дълбоко в планините, благодарение на нашите великолепни бомбардировачи и техните брилянтни пилоти. Ще го разредим и ще го унищожим в Иран или в Съединените щати, написа Тръмп. По-рано посредникът Пакистан съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече да се подписва споразумение днес. От администрацията на Тръмп съобщиха, че той планира да обсъди следващите стъпки по отношение на Иран и по-конкретно разминирането на Ормузкия проток на срещата на върха на G7 идната седмица във френския курорт Евиан. Заради украински атаки с дронове е прекъснат токът в цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украина. Опасност от безпилотни летателни апарати беше обявена и тази нощ в редица руски области. Няколко летища в страната са затворени. По-рано украинските въоръжени сили нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение в Волгоградска област. А във вечерното си видеообращение президентът Володимир Зеленски обяви, че Украина е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Зеленски е уверен, че страната му ще постигне напредък още това лято. Украина се готви за дипломатически събития следващата седмица и нещата ще бъдат много активни от понеделник. Важни са предстоящите срещи на върха на G7 във Франция и на Европейския съюз, както и тази на НАТО следващия месец, каза Зеленски. За времето днес, Христо Христов. Добро утро.
4: Добро утро. В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 7 градуса в Дупница до 17 в Плевен и Силистра. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 92%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 7 часа на 14 юни в неделя вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. 12 кметове на кметства се избират днес на частични избори. В столичния район Средец кандидатите са шестима. В Световния ден на кръводаряването лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес на 80-тия му рожден ден ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори Ормузкия проток. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за членство в Евросъюза. Останете с подробностите. Двадесет кметове на кметства се избират днес на частични избори. Провежда се вот и за кмет на район Средец в София, където има шестима кандидати. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
1: До насрочването на частичния вот за кмет на район Средец в София се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайков отново е кандидат за поста, издигнат от коалицията ПП-ДБ. Останалите, които се явяват на вота в София, са Кирил Нежев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директор.

0: на демокрация, Пламена Заячка, БСП Обединена левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяка от тях има и машина, освен хартиени бюлетини. В село Гроздьово, община Долни Чифлик, образуваните секции са три. По две са в селата Бата, община Поморие, Градище, община Левски и в Подаева и Сперих. Гласува се от 7 сутринта до 20 вечерта. За новините, Цветелина Стоянова.
1: В поморийското село Бата до частични избори се стигна след като Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията на кмета заради присъда за купуване на гласове, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: 1000 са хартиените бюлетини, които са подготвени за провеждането на частичните избори за кмет в село Бата, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие, Колю Николов.
3: Тоест 10% имаме повече от броя, които са официално гласоподавателите. Хеш-кодовете на машините са запечатани в пликове.
2: Изборният ден започва в 7 часа и продължава до 20 часа.
3: Ако има гласоподаватели в 8 часа пред им се събират картите и други хора не се допускат, но максималният срок, в който могат да гласуват, е до 9 часа.
2: Кандидатите за кметския пост са Валентин Петров, Христина Калчева и Златина Петрова. От Бургас, Християн Йорданова.
1: В кюстендилското село Враца кандидатът е само един, издигнат от партия на Зелените, докато в Лилеч, в община Невестино, се очаква оспорвана конкуренция между кандидатите на БСП Обединена левица и ГЕРБ. Кореспондентът ни Кирил Фарин допълва.
4: Във Враца избирателите са малко над 140, въпреки че за изборите се регистрираха и БСП Обединена левица и ГЕРБ, те не номинираха свой кандидат и резултатът е предрешен в полза на номинирания от партия на Зелените. В Лилеч, където избирателите по списък са 123, ситуацията е по-напрегната. Там дори имаше сигнал за нарушение, избирателите по постоянен адрес и тези по настоящ адрес били в отделни списъци, което е недопустимо, пишат жалбовносителите. Така е иначе, но в селото се заселват хора, закупили къщи и имоти, фермери, които отглеждат овощни масиви. Селото е известно и с феномена си провиралото, цепнатината в скален масив, миналите през която се чувстват праведни, а млади булки заживяват с надеждата да родят. Мястото е посещавано от десетки туристи през цялата година. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: На 14 юни се отбелязва Световният ден на кръводаряването. Лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Мотото тази година е «Една капка човечност, дари кръв, спаси живот». С малко над процент се увеличил броят на кръводарителите у нас, отчете директорът на Националния център по трансфузионна хематология доктор Красимира Тързиева.
5: За мое щастие се увеличават кръводарителите и за щастие на всички работещи в системата по трансфузионна хематология, защото само чрез кръводаряването ние можем да осъществяваме своята дейност, да осигуряваме на пациентите безопасни и качествени кръвни съставки, защото кръвта няма заместител. Кръводаряването, освен че дарява живот, то дарява време, надежда, шанс. Дарявайте! Ще продължим заедно да спасяваме животи.
1: По повод днешния 14 юни, Българското национално радио получи грамота за признателност от Националния център в София. Репортаж по темата очаквайте в предаването рано в неделя. Цените на горивата в България се понижават през изминалата седмица на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между Съединените щати и Иран, което намалява напрежението на международните енергийни пазари. Средната цена на бензина А95, която се публикува всеки дневно от Националната агенция за приходите, е около 1 евро и 52 евроцента за литър, а дизеловото гориво през последните дни е достигнало средно 1,59 евро за литър, показват данни на НАП. След избухването на конфликта в Близкия изток в края на февруари, в България беше въведена програма за компенсиране на физическите лица, която е в сила до края на юни. Помощта е в размер на 20 евро месечно и се отпуска при средна цена на бензина А95 или дизел над евро и 60 за литър в продължение на 3 последователни дни. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори отново Ормузкия проток. Датата съвпада с 80-тия рожден ден на президента. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
6: Противно на очакванията за лично

0: подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. CNN припомня, че иранските тълкования на някои от точките в документа се различават от публикуваното до момента от Съединените щати, включително по ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. Междувременно президентът Тръмп ще отбележи своя 80-ти рожден ден с организиран мач по бойни изкуства на муравата на Белия дом. Събитието е организирано от най-голямата и популярна организация по смесени бойни изкуства в света – UFC. Специално за събитието беше издигната голяма осмугълна сцена, а то ще може да бъде гледано на място от близо 4000 гости. Близкият парк обаче може да побере още 120 000 души. Противници на Тръмп се опитаха да блокират събитието чрез съда, но искът им беше отхвърлен. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Десетки иранци протестираха пред офис на Външното министерство на страната в североизточния ирански град Машхад срещу възможността за подписване на мирно споразумение със Съединените щати, информира редакторът Георги Нелбантов.
2: Видеоклип, разпространен от агенция Фарс, показва как жени в черно скандират смърт на безчестния ракчи по повод интервю на външния министър. В разговор по държавната телевизия в петък, Абаса Ракчи казва, че в текста, който е на масата за преговори, се настоява за премахването на блокадата на иранските пристанища от страна на Вашингтон. Управлението на Ормузкия проток вече няма да бъде същото, както преди, посочва министърът. В други клипове, разпространени в социалните мрежи и чиято достоверност не може да бъде потвърдена, недоволни в Техеран настояват както за неговата оставка, така и за тази на главния преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Гарибав. Твърдолинейни ирански представители се противопоставят на споразумение с Вашингтон. Според тях, то не защитава интересите на Исламската република и лишава страната от контрол над Ормузкия пролив. Те обвиняват преговорния екип, че е направил твърде много отстъпки.
1: Информация на Георги Нелбантов. Украина е готова да отвори 6 групи от глави от преговорите за присъединяване към Европейския съюз, обяви президентът Володимир Зеленски. Междувременно Киев засили ударите си с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски изрази увереност, че страната ще постигне през лятото напредък по своя път към Европейския съюз.
1: Украина се готви за дипломатически събития следващата седмица и нещата ще бъдат много активни от понеделник. Важни са предстоящите срещи на върха на G7 във Франция и на Европейския съюз, както и тази на НАТО следващия месец.
3: Преговорите за присъединяване на Украина и на съседна Молдова към Европейския съюз ще започнат утре, като ще бъде отворен по един клъстър. Същевременно Украина засилва през последните месеци кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове прекъснат токът в цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украина. По-рано украинските въоръжени сили нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
1: В Швейцария днес гласуват на референдум по предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Като последствие, Конфедерацията може да се откаже от споразумението си с Европейския съюз за свободно движение на работници, отбелязва Reuters. Анализатори сравняват допитването с гласуването, което доведе до излизането на Великобритания от Европейския съюз. Референдумът беше свикан по инициатива на дясната швейцарска народна партия, която има най-голямата група в долната камера на парламента. Референдумът отразява безпокойства за мащаба на имиграцията и натиска върху обществените услуги и жилищното настаняване, посочва Reuters. Около 3000 души се събраха на антирасистски митинг в северноирландския град Белфаст след безредици по-рано тази седмица, избухнали след брутално нападение с нож. Редакторът Силвия Петрова информира.
4: Протестиращите носеха плакати с надписи «Омразата е единствената заплаха за нашите улици и Белфаст е против

0: расизма. Градът преживя две нощи на безредици, след като в понеделник видеоклип, показващ нападение с нож, придоби популярност в социалните мрежи. В сряда в съда се яви суданец, обвинен в опит за убийство на Стивън Огилви, който остава в болница. Кметът на Белфаст, Ройс Мейер Доналли, заяви пред събралите се, че на малка група хора не бива да се позволява да разпространяват страх и омраза, като добави, че тази седмица е получавала смъртни заплахи. Британският министър по въпросите на Северна Ирландия Хилари Бен заяви в четвъртък, че размириците са създали усещане за страх, като някои хора са били сплашвани и прогонвани от домовете си от маскирани главорези заради цвета на кожата си. Имиграцията е чувствителна тема както във Великобритания, така и в Ирландия и допринася за възхода на крайно дясната партия Реформира Обединеното кралство, водена от Найджел Фараш, отбелязва Франс Прес и допълва, че през последните години и в двете страни има чести протести срещу имиграцията, като някои от тях прерастват в насилие. За новините Силвия Петрова.
1: У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие. Обособени са пунктове на входовете на повечето курортни селища южно от Бургас, сред които Нестинарка, Лозенец, Китен и Приморско, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34-ма нелегални мигранти беше спрян на контролния пункт Пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са в тежко състояние и обезводнени, транспортирани са в спешния център. Превозното средство е било проследено от автомобили на регионалната дирекция Гранична полиция, а шофьорът е български гражданин. Заради полицейската акция по задържането на микробуса беше блокирано движението по пътя Созопол-Бургас. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. В софийското село Лесново хората ще протестират срещу агресията. Поводът е случай, оповестен в социалните мрежи. Мъж от селото прегази велосипеда на 9-годишно дете заради откъснати череши. Репортерът Добромир Видев с репортаж.
2: За скандала стана ясно от социалните мрежи. Бащата на малкото момиченце публикува видео, което показва конфликта. Поводът за недоволството е желанието на родителя да откъсне череши на детето си от намиращо си по думите му на улицата дърво. Това става повод и за пререкание пред детето на шофьор, който е против действията на родителя. Последвали са заплахи към детето и бащата. След инцидента шофьор е бил разпитан, чака се решение на прокуратурата за повдигане на обвинение. Организаторите на протеста призоваха събитието да остане мирно, не се събираме да търсим саморазправа, посочиха те. За новините Добромир Видев.
1: Българската православна църква чества празника на всички български светии, установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почет към исторически личности, които са канонизирани за светци. Репортерът Виктория Тодорова информира.
3: Денят на всички български светии, църквата отдава почет към всички исторически личности, живели по нашите земи, които са канонизирани за светци. Те са се отличавали с благочестив живот, изповядвали са християнската вяра и са спазвали християнските добродетели. В пантеона на българските светци са свети Иван Рилски, светите братия Кирил и Методий, свети седмочисленици Климент Охридски, Наум Сава, Горасти Ангеларий, владетелите княз Борис I и внукът му цар Петър, епископите патриарх Евтимий и Софрони Врачански. През 1954 година патриарх Кирил отслужва първата литургия за празника в столичния храм Свети Седмочисленици. Това е една от първите големи инициативи на българската патриаршия, която възстановява своето патриаршеско достоинство едва година по-рано. От тогава денят на всички български светии има постоянно място в българския църковен календар. За новините Виктория Тодорова.
1: Със спортните новини Христо Денев. Добро утро.
4: Добро утро. Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в един от най-чаканите мачове от груповата фаза на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Африканците поведоха в резултата с гол на Исмаел Сайбари в 21-та минута, а 10 по-късно Винисиус изравни. В другия матч от трета група Шотландия победи Хаити с 1-0 след попадение на Джон Магин. Във втора група отборите на Швейцария и Катар завършиха 1-1, а преди 15 минути започна двобоят от четвърта група между тимовете на Австралия и Турция. Резултатът до момента е 0-0. Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма на тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба. Божидар Сарабуйков спечели над преварата в скока на дължина на турнира по лека атлетика в Инсбрук, Австрия. Той се наложи с постижение от 8 метри и 18.

0: 10 см, като с този резултат подобри рекорда на турнира. А Христо Илиев записа най-бързото бягане от българин в историята на 100 метра на турнира по лека атлетика в Атина, Гърция. Той завърши трети в надпреварата с постижение 10 секунди и 5 стотни. Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в спринтовото състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. В основното състезание днес Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсел с Мерцедес печели квалификацията и ще стартира от първата позиция в днешната надпревара във Формула 1. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан-Антонио с 94 на 90 точки и след 4 на 1 успех в финалната серия взеха трофея. Най-полезен за победителите бе Джейлън Брънсън с 45 точки. Александър Везенков със своя Олимпиакос стана шампион на Гърция по баскетбол. В петия матч от финалната серия Олимпиакос се наложи над Панатинайкос с 89 на 85 точки и грабна титлата с 3 на 2 успеха. Везенков реализира 19 точки.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в широки граници от 8 градуса в Дупница до 18 в Плевен и Силистра. В София в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще доближи средната стойност. Днес времето в страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура призоваха шофьорите да спазват въведената време на организация на движение, ограниченията на скоростта в участъците с ремонти на магистралите Тракия и Хемус. Целта е планираните дейности в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол да приключат преди началото на активния летен сезон. А от столичния метрополитен информира, че от утре се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. То беше спряно на 11 май заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности, свързани с разширението на метрото. В края на бюлетина още веднъж акцентите. 12 кметове на кметства се избират днес на частични избори. В столичния район Средец кандидатите са шестима. В световния ден на кръводаряването лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес на 80-тия му рожден ден ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори Ормузкия проток. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за членство в Евросъюза. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро, госпожи и господа! Тази неделя отмерва почти средата на месец юни и напомня, че след седмица ще бъдем на прага на лятното слънцестоене, така че сме в сезона на

0: най-дългите дни и най-късите нощи. Дано това да ви кара да се чувствате добре, ако топлото и слънчево време са вашите силни моменти от годината. Ако ли пък не, търсете хладните места, защото според прогнозите предстои стабилизиране на времето в посока горещини. Така че лятото всеки момент ще заяви своите претенции по нашите ширини. Аз съм Розалина Чернева, музикален редактор и тон режисьор. Тази сутрин е Пламена Бръчкова. Ние ще ви пожелаем добро настроение в ефира на Радио Шумен и ще направим всичко възможно това да бъде така поне до 10.
1: Тук започва денят с Радио Шумен.
2: С вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта. Good morning.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Радио Шумен представя изданието на Full Max в неделя. Качествен подбор на музика от изискани певци и вдъхновяващи музиканти. Най-новите албуми.

И тази неделя сме отделили време за краткосрочната и дългосрочната прогноза за времето. Така че в следващите минути ще чуем какво предвиждат синоптиците. Малко след това ще разкажем за неделята на българските светци. Това е темата на рубриката «Приказки за вярата» и един от актуалните акценти в първия час от предаването. Във втория ще продължим предимно с полезни съвети за нашето здраве. Ще започнем с темата «Ожилване от насекоми, оси, пчели и стършили». Ще продължим с въпроса има ли връзка между смарт-телефоните и раждаемостта. И още преди 9 ще акцентираме върху затлъстяването, заболяване за цял живот. Дали е така? Останете с нас и в 8.30, за да споделим това, което знаем. Пак в този час ще отбележим и денят на кръводарителя с почет към всички, които дават нещо толкова ценно от себе си, за да помогнат на друг човек. След 9 ще продължим да гледаме на деня с грижа към другите, с една тема от Силистра. За трети път членовете на доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи към Българския червен кръст Силистра проведоха обучение по първа до лекарска помощ за потребителите на защитеното жилище за хора с психични разстройства в Дулово. Ще разкажем за това и за това, както и за една българка, която изработва декоративни символи за защитна сила, които на времето са правени и за измолване на благополучие. Тя живее в Берлин и с радост поделя познанията си и с децата от българската общност в немската столица. И още няма да спрем да хвърляме поглед и към събитията, които правят тази неделя по-различна, както и по-пъстра за всички от нас.

0: Бързам да спазя първото от обещанията си. Сега ще чуем какво ще бъде времето в Северо-Източна България през тази неделя. Синоптичната прогноза представя Вяра Рафайлова от Варна.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста облачност, на места и купесто дъждовна, и в по-късните след часове на деня ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще е слаб до умерен в началото от запад, а по-късно от югозапад по Черноморието от юг. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за района на Шумен 11, максималните от 23 до 28, за района на Шумен очаквана максимална температура 26 градуса.
0: Ще продължим и с агропрогнозата за следващата седмица, която прави и представя Мирослав Илиев.
2: Агрометеорологичните условия през следващия 7-дневен период ще се определят от настойчиво време. Очакват се валежи от слаба до средна интензивност в края на текущата седмица, които ще подобрят допълнително нивото на вълнозапасеност в горните почвени слоеве. Прогнозира се повишение на средноденнощните температури, които ще са до климатичните норми за второто 10-дневие на юни. Очакваните високи температури от следващата седмица и по-добрата вълнозапасеност на почвата ще ускорят вегетационните процеси при всички полски култури. При зимните посеви, в зависимост от сроковете на сеитба, ще се наблюдават фази от наливане на зърното до млечна зрелост, а в някои райони на Южна и Източна България и фаза возлична зрелост. Посевите със слънчоглед и царевица ще са във фази на активно листообразуване. В овощните насъждения ще се наблюдава масова фаза на ядряване на плодовете. Ранните сортове череши са във фаза озряване и към средата на месеца се очаква началото на озряване и при ранните сортове кайсии. Честите валежи и високите температури създадаха условия за развитие на гъбни и бактериални болести, както в зеленчуковите градини, така и в овощните и лозовите насъждения.

прасковите и сливите. Желателно е при първа възможност да се провеждат и растенозащитни дейности, както и такива по унищожаване на плевелите в зеленчуковите градини и трайните насъждения. При повреди по земеделските култури, причинени от градушки, е препоръчително да се направи третиране с мед съдържащи препарати, с цел подобряване и по-скоро предотвратяване на зарази от различни патогени. За Радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.

0: Днес Българската църква отдава почет към всички исторически личности, живели по нашите земи, които са канонизирани за светци. Те са се отличавали с благочестив живот, изповядвали са в пълнота Христовата вяра и са били предани на светото православие. Неделя на всички български светци е най-новият подвижен празник в нашия църковен календар. На него църквата отдава почет на всички тези хора, които са се отличавали с благочестив живот, изповядвали са Христовата вяра и са били хора на вярата и духа, като всеки с делата си е заздравявал спойката между църква, народ и държава. Това е повод за срещата ни тази неделя с отец Николай от храма в шуменския квартал Дивдядово. И ето.
1: За нас е важно да знаем, че български светци има от преди има България, може би ще има, след като България е престанала да съществува, и че светостта и патриотизма не са едно и също. Второто, което трябва да знаем е, че когато е най-черно, тогава и светостта, която Господ дава, най-божествено компенсира този мрак, който ние хората толкова умело успяваме да направим. Аз обичам да се спомням тези мрачни времена на времето на застоя, брежневското време, в които уж нямаше нищо светло, но се оказва, че тогава са живели поне 5-6 светци, които в идващите години ще бъдат най-вероятно канонизирани. Казах най-вероятно, понеже може не в идващите 5-6, а в идващите 15-16. Отвъд тези, които знаем, със сигурност има поне 3 пъти повече, които не знаем. Така че важният акцент е, че времето е само една предпоставка. И че на фона на тази предпоставка много често се откорява онова, което не е от този свят. Също бихме могли да кажем за всяка една епоха. Аз умишлено избрах епоха, която всички ние добре помним. Така че за човека, който е души, е потънал в съвременните тегоби, унижения, бедствия, финансови кризи, катаклизми, трябва да бъде ясно, че онова, което днеска е чудовищно, утре Господ може да го претвори в един миг и да стане чудно.
2: Мисля върху това, което казвате, и се питам, имаме ли ние обикновените миряни сетива, за да разпознаем тези хора, които сега са сред нас? Как изглежда, с други думи, човек, който живее в тази святост? По делата много, ли да го познаем?
1: Много интересен въпрос. По делата, ма ние не ги знаем тези дела. Тоест, ние не знаем човека как се моли, как се покаива. Така че това не може да бъде критерий. В 9 от 10 случая не можем да ги разпознаем, но пък от друга страна, за да разпознаеш един музикант като талантлив музикант, особено когато той е все още невръстно дете, самият ти трябва да си музикант. Тоест, за да придобиме усет за светостта, трябва да има нещо свято в самите нас. И това прави мисията почти невъзможна. Много честно светостта прилича на мащерка, която колкото повече тъпчеш, толкова по-благовонна става. Тя няма волята да се откорява над всичко, както репия се откорява или както троското се откорява. Тя винаги е последна, защото знае, че последните ще бъдат първи. Тоест, ако трябва да търсим някакви критерии, някакви сетива, светият човек е онзи, който съзнава, че прави са другите, а не той. Или както казва Борхес в поемата си за праведността, онзи, който предпочита да се прави другите. Светият човек не търси своето, за разлика от всички други. Светият човек знае, че не е необходимо тук и сега да получи своята награда. Времето минава като въздишка. Важна е вечността. От друга страна, има нещо, което прави светият човек разпознаваем. Усмивката, начинът, по който той, макар и грохнал старец, съхранява детето в себе си. Непосредствеността. Непосредственият човек ще каже, или светият човек ще каже точно каквото мисли, без да се страхува, че някой ще възнегодува. Този някой може да бъде политик, бизнесмен, влиятелен човек. Той няма да мери с мярата на този свят и на сегашните критерии. Така че има критерии, но пак да кажа, те много често са подвеждащи. И затова моят призив е да вярваме, че всеки човек е свят и че, както е казал Салвадор Дали, започна да се правиш на гений, неусетно ставаш такъв. Така че ако заменим думата гений с думата светец и започнем да вярваме, че той е светец, той наистина може да стане светец.
2: Колко са българските светци,

0: които са канонизирани?
1: О, много са. Много със сигурност броим е минимум трицифрено число, а вероятно е четирицифрено. Така че няма как да ги изборим в рамките на денонощие.
0: Как ги почитаме в храма точно тази неделя?
1: Съборно, с ясно съзнание, че са повече, отколкото може да изброим и че някои от тях дори все още не са канонизирани, затова ги поминаваме не поименно, а съборно и най-вече вярваме, че те могат да се застъпят за нас и да превърнат нашия живот в Божий живот, в свят живот. Тоест, че ние рано или късно ще се срещнем с тях и че тяхната святост би могла да ни зарази по един наистина красив и здравословен начин.
2: Българските светци олицетворяват националната ни съдба, защото всеки период от до освобожденската ни история има своите мъченици. Освен тези светии, които са отбелязани в църковния календар, на българската земя са просияли много светители, преподобни, пустиници и мъченици, като се започна от преди покръстването на българите и след това до най-ново време. Затова на днешния ден възпоменаваме също безбройните, безизвестни свети хора, които проляха кръвта си за запазването на вярата по нашите земи. Този ден е за прослава и на онези неизвестни подвижници, монаси и свети хора, отишли си тихо и скромно от този свят, които светят с невидимата светлина от небесния небосклон.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан.

0: Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Днес е 14 юни, е ден на работниците от леката промишленост. Отбелязва се от 1970 година през втория неделен ден от месец юни. Така че ние желаем на всички, които го празнуват, прекрасен ден. И да напомня, следват новините на Радио Шумен в 8, точно след 7 минути.

8 часа, новините на Радио Шумен в неделя 14 юни представя Тодор Иванов. Добро утро! Частични местни избори се провеждат днес в Исперихското село Подайва. Мястото е вакантно след кончината на редовно избрание за кмет Заид Кадир в началото на април. Кандидатите за поста са трима – Мехмед Хасан, предложен от ГЕРБ, Керим Ахмед от ДПС и Февзи Халил от Продължаваме промяната Демократична България. Жителите гласуват в две секции с машини или хартия – образована и подвижна избирателна секция за хора с увреждания. Вотът ще продължи до 20 часа тази вечер. Един човек е загинал, а двама са ранени при катастрофа между автомобил и мотоциклет край Сливо поле, съобщиха от полицията. По първоначални данни, мотоциклет, движещ се в посока Силистра, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в лек автомобил. При удара мотоциклетиста е загинал на място. На мястото са изпратени екипи на полицията и на спешна помощ. Шофьорът и пътник от колата са откарани за преглед в Русенската болница. От спешната помощ съобщиха за БТА, че двамата са с травми. Движението в района е затруднено и се регулира от екипи на полицията. Причините за инцидента се изясняват. Футболният чавдар от шуменския квартал Дивдядово отбеляза вчера 100 години организиран футбол с празнична програма, юбилейна изложба, представяне на книга и демонстративни футболни срещи. Тържествата се проведоха на стадион Марин Танушев, който посрещна юбилея с обновена спортна база. През последните месеци бяха ремонтирани съблекалните, подобрена бе инфраструктурата около съоръжението и бяха изградени нови трибуни, включително сектор с 400 места. Сред официалните гости бяха кмета на Шумен Христо Христов, областния управител Георги Жеков, представители на Българския футболен съюз, спортни деятели.

0: ветерани и настоящи футболисти. В спортната програма се игра демонстративен матч между ветераните на Чавдар и Черноморе Варна, а в честванията се включиха и представители на футболния Лудогорец. Втората неделя след Петдесетница е неделята на българските светци. Тя е най-новия подвижен празник в нашия църковен календар и през тази година той се пада на 14 юни. Допълва Розалина Чернева.
1: Канонизираните български светци са между 300 и 400 и те не могат да бъдат споменати дори в един ден. Така че православната църква има свой начин да ги почете, разказва отец Николай от Дивдядово.
2: Съборност с ясно съзнание, че са повече отколкото може да изброим и че някои от тях дори все още не са канонизирани, затова ги поминаваме не поименно, а съборно. И най-вече вярваме, че те могат да се застъпят за нас и да превърнат нашия живот в Божий живот, в свят живот. Тоест, че ние рано или късно ще се срещнем с тях и че тяхната святост би могла да ни зарази по един наистина красив и здравословен начин.
1: Днес българската църква отдава почет към всички исторически личности, живели по нашите земи, които са канонизирани за светци. Те са се отличавали с благочестив живот, изповядвали са в пълнота Христовата вяра и са били предани на светото православие. За новините, Розалина Чернева.
0: Днес в църквата на Крепченския средновековен скален манастир ще бъде отслужена празнична света литургия. Тя ще бъде водена от русенския митрополит Наум. Началото е в този час, а митрополита се очаква в 9 часа. Скалният манастир до село Крепча Дърговишко е изнесен в Варовиковите скали и се намира на 2 км от центъра на селото. Два старобългарски надписа, открити върху стените му, според учените, представляват най-ранните надписи на кирилица. В края на мисията едно съобщение, квартал Бряг в Търговище остава без вода заради авария, информират от ВК дружеството. Водата ще бъде пусната след отстраняването на проблема, пише още в сайта на ВК Търговище. А сега следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
3: Днес ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста облачност, на места и купестодъждовна и в по-късните часове на деня ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще е слаб до умерен в началото от запад, а по-късно от югозапад по Черноморието от юг. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за района на Шумен 11, максималните от 23 до 28, за района на Шумен очаквана максимална температура 26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Тази неделя между 8 и 9 ще посветим времето на теми ориентиране към здравето ни. Затова започваме с нещо хем полезно, хем любопитно. Нови научни изследвания в Съединените щати насочват вниманието към смартфоните като възможен фактор за спада на раждаемостта. Според авторите, до сега са били предлагани различни обяснения, включително икономическата криза от 2008 година, по-широкото използване на контрацепция, по-високото образование на жените и нарастващите разходи за жилища и грижи за деца. Въпреки това, ясна причина не е установена. Подобни резултати отчита и друго изследване, публикувано наскоро от икономисти от Университета на Синсинати. Те анализират данни на Световната банка за проникването на смартфоните и тинейджерската раждаемост в 128 държави. Според резултатите, спадът на раждаемостта се ускорил след широкото навлизане на смартфоните, независимо от различията в здравните, социалните, икономическите и културните условия. Изследователите определят това явление като общ глобален технологичен шок, макар че някои учени остават скептични. Те отбелязват, че тинейджерската раждаемост в САЩ намалява още от началото на 90-те години преди появата на смартфоните. И още теми от здравеопазване до 9. Ще говорим за ожилването от пчели и уси, как да реагираме. Ще отворим дума и за затлъстяването, което някои специалисти наричат болест до края на живота. Ще отбележим и деня на кръводарителите днес.

0: Ожилването от чела и уса не е никак приятно преживяване, особено за децата. Темата е сезонна и много важна. Колко насериозна е локалната реакция след ожилване, зависи от мястото на ожилването и от броя ожилвания. Често ние сами предизвикваме жилищите насекоми с подцветните дрехи и парфюми през лятото. Затова има и причини, с които да се предпазим от... Има и начини, за да се предпазим от такива инциденти. И тази неделя продължаваме с съветите в тази посока. Този път ще ги чуем от доктор Шасине Вели, токсиколог и алерголог в клиниката по спешна токсикология на Военно-медицинската академия в София, като започваме с въпроса: възможно ли е сами да привлечем жилищите насекоми, когато носим неподходящи дрехи, или пък ако умишлено се опитваме да ги дразним, посягайки към тях?
1: Е възможно да ги привлечем по-скоро жилищите насекоми, когато носим ярки цветове, когато сме с силни аромати, когато умишлено се опитваме да ги дразним с физическа активност, посягаме към тях, т.е. малки действия, които понякога ги предизвикват да ни ожилят. Отровата е с много сложен химичен състав, токсична може да бъде и само при едно ожилване, но доказано е, че когато е в повече като брой ожилвания, разбира се, токсичността нараства, особено когато е в случай над 50 ожилвания,

върху един човек. Със сигурност хората, които имат предходни данни за алергия и едно ожилване е достатъчно. Токсоалергичната реакция може да бъде само с локални прояви, които са познати за нас, с болка, отток, зачервяване и с системни прояви, с засягане на всички органи и системи, която всъщност е

0: опасната реакция. Тя включва задух, кашлица, спадане на кръвното прилушаване, диарични изхождания. Това е картината на така наречената анафилаксия в резултат от ожилване от насекоми. Особено опасно е при такива, които са склонни към алергия, а особено опасно е когато веднъж е имало такъв инцидент и при повторно ожилване е изключително опасна. Затова съветваме хората да потърсят помощ след първи инцидент, за да може да се предвиди риска. Със сигурност е редно да се извади още ако е налично жилото. След това на мястото може да се постави хладък компрес и да се потърси лекарска помощ. Сега битуват и всички го правят, намазване на мястото с честен, с оцет. Да, би помогнало, няма да навреди. Въпросът е по най-бързия начин да се опитаме да се срещнем с медицински екип. Въпросът е, че при пчелата е много важно да се извади жилото. Усата най-често не оставя жило, но при пчелата почти винаги това се случва. Така че разликата е там. Стършилът пък е изключително болезнено ожилването, така че там правят разлика със сигурност заради болката, която се случва.
1: Може ли да направим нещо, за да се предпазим от ожилване?
0: Със сигурност наличието на дреха ни предпазва, силните аромати да не използваме, т.е. излизайки в природата да сме с по-светли дрехи, с прикрити ръце, крака, обичайно в планината сме виждали покъси панталони, попотници. И хора, които имат съмнение, че са алергични, нека да проверят състоянието си при алерголог, защото разполагаме и с диагностични методи, а пък при вече налична алергия разполагаме с имунотерапия, която може да ги предпази.
2: И да обобщим, хората, които имат алергии или сте имали такъв инцидент веднъж след ожилване, нека да бъдат по-внимателни, защото при повторен случай става опасно за този, който вече е проявил някаква степен на алергична реакция. Задължително е да се потърси препоръката на специалист, токсиколог или алерголог, за да се вземат мерки на време.

0: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете All-Inclusive пакети от 46 евро, а за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: Само преди една минута преди 8:30 отваряме дума за затлъстяването, не за да ви разваляме апетита в неделната сутрин, а за да ви поделим новини от Втория национален конгрес по затлъстяване, който се проведе у нас с международно участие. Неговата тема беше «Полът има значение в затлъстяването», а сред обсъжданите въпроси са превенцията и лечението на заболяването, детското затлъстяване и съвременните терапии. Подробности ще чуем от професор доктор Теодора Хаджиева-Дърленска, председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващи го заболявания. По нейните думи, затлъстяването е заболяване за цял живот, което води до развитието на над 200 други заболявания, сред които сърдечно-съдови, захарен диабет тип 2, сънна апнея, различни видове рак и репродуктивни проблеми. Ето и подробностите.
1: Затлъстяването е изключителен проблем и всъщност новото, което акцентира тази годишния конгрес е, че полът има значение в затлъстяването. И още в детска възраст и по-късно в възрастта на човек може да се каже, че жените са предразположени от това да повишат теглото си, особено по време на физиологичните процеси, като бременност, кърмене, по-късно менопауза. Това са едни критични моменти в живота на жената, но независимо от това все пак до 50 годишна възраст естрогените пазят здравето на жената като цяло. Докато мъжете, всъщност във всяка една декада от своя живот биха могли да отключат това заболяване, което е за цял живот. И проблема е, че в България вече има деца, момчетата на 7 годишна възраст, при около 6%, малко над 6% от момчетата вече имат тежко затлъстяване. А това е сериозен проблем, защото след това това дете ще стане възрастен, който има проблем с теглото. Над 300 000 деца в училищна възраст и дори и в възрастта, която са на градина между 5 и 19, над 300 000 деца вече имат проблеми с теглото. Всъщност затлъстяването си има код в международната класификация на болестите, а това е именно тази класификация, която всеки един лекар в България използва, за да сложи код на дадено заболяване. Така че много отдавна и българският лекар знае, че затлъстяването има такъв код и това означава, че е заболяване. Но бих казала, че все още не всеки български лекар го лекува като заболяване, защото допреди 10 години основната насока или основният съвет към пациентите беше: ящете по-малко, движете се повече, за да отслабнете. Обаче много данни, не само от България, в целия свят, големи научни изследвания и метаанализи показаха, че това не е достатъчно, защото затлъстяването се характеризира с прекомерно натрупване на масна тъкан и с нарушена регулация на апетита. Именно за това трябва това заболяване да се лекува с лекарства. Те са само с електронна рецепта. И искам нещо да спомена. В Съединените щати вече има данни, че има увеличена спешност след прием на GLP-1 рецепторни агонисти, но това не се дължи, защото е предписан от лекар и се спазва точно схемата на терапия, а се дължи от неправомерното използване на тези лекарства. Защото в момента 12% от световното население използва лекарства за намаляване на теглото, тъй като вече над 1 милиард души по света страдат от ненормално тегло и затлъстяване. Тоест това е огромен пандемичен проблем. А по отношение как да правим граница между наднормено тегло и затлъстяване, златен стандарт е индекса на телесна маса. Това е един параметър на база тегло и височина. По определена формула определя човек дали е първо с нормално тегло, поднормено тегло, наднормено тегло или затлъстяване, съответно различните степени на затлъстяване. Ако този индекс на телесна маса е между 25 и 29, говорим за наднормено тегло. Над 30 вече говорим за затлъстяване, а над 40 за тежко степено затлъстяване, където вече може и метаболитна бариатрична хирургия да приложим дори по-рано. Ние излезахме с един документ, Софийска декларация, в която казваме, че затлъстяването е хронично, рецидивиращо заболяване. Това е заболяване, което може да се лекува и е необходимо да има национална политика за превенция и лечение на затлъстяването. Май месец, на 13 май, излезе една статия в Nature, това е изключително престижно научно списание, което точно това за първи път се наблюдава в света, намаляване или плато на разпространението на затлъстяването. Това е също една много добра новина всъщност. Щатите доскоро беше сочена като мястото, където има най-много хора, страдащи от затлъстяване, най-много деца, страдащи от затлъстяване, американския начин на живот с хранене, всичко това, което повлия и Европа, включително и България, те бяха сочени. В момента това означава, че тяхната правителство, държава си върши работата, защото там от десетилетия всъщност има програма за превенция, за справяне с проблема. И за да видиме най-накрая, че има някакъв резултат от някаква дългосрочна политика, е необходима няколко декади. И това нещо се наблюдава в Щатите. За Европа, в добре развитите общества, като Франция, Испания, Италия, Германия, също се наблюдава в момента плато на разпространението на затлъстяването. И тази тенденция започнала още от 90-те години на миналия век. При децата започна да се наблюдава стабилизиране на частотата на разпространение и по-късно 2000-та година се наблюдава при възрастните хора. Сега всъщност има бум на затлъстяване в Африка, където ние доскоро говорихме, че това е държавата недохранване, но всъщност се променят нещата, именно защото няма стабилна политика за здравето на населението. Защото това е проблема на затлъстяването, че той е врата към високо кръвно налягане, към висок холестерол, към висока кръвна захар, към неща, които са за цял живот.
0: По отношение на България, професор доктор Ханджиева Дърленска коментира, че Националната стратегия за превенция и лечение на затлъстяването вече е разработена, макар все още да не е официално приета. Темата има и икономическа цена. По данни, представени в Щатите, над 9% от брутния вътрешен продукт се изразходват за лечение на затлъстяването и свързаните с него заболявания, което натоварва сериозно здравната система и публичните финанси. Все още няма данни какви са тези числа за България.

0: Световният ден на кръводарителя отбелязваме днес. Датата е 14 юни, а целта е да се повиши обществената осведоменост за постоянната нужда от кръв, да се насърчат хората да станат редовни кръводарители и да се изрази благодарност към доброволните кръводарители за спасения човешки живот. Опашка от желаящи да дарят кръв за Вари Минаденева в Центъра по трансфузионна хематология в Шумен в последния работен ден от тази седмица. Сега ще чуем заедно кръводарителите и работещите в кръводарителния център в Шумен, доктор Оксана Аламо и Майя Божидарова.
1: Вие сте току-що минала през кръводарителния център. Защо дойдохте?
2: Да помогна на един близък човек.
1: Каква е вашата кръвна група?
2: Нула положителна.
1: Значи можете да давате честичко. Идеалният кръводарител.
2: Да, като се наложи, винаги за близките.
1: Случвало ли се е друг път да давате?
2: Еми да, миналата година, ноември месец. Дадах. Пак за близък човек.
1: А да дарявате просто ей така, без повод, случвало ли ви се?
2: Не. Не, по принцип не. Не съм давала. Обаче е нещо хубаво. Нали?
1: Вие сте млад човек, как ви се отразява?
2: Е, в момента съм добре. Даже съм окей. Нищо ми няма, не ми сави свят. Добре се чувствам.
1: Как ще продължи сега вашия ден?
2: Еми, нормално. Ще се пребера. Имам детенци вкъщи. Така. Ще взема повече течности. Така ми каза.
3: Еми, знам, че...
2: За близък човек.
3: И знам, че е хубаво, полезно. Заради той.
1: Друг път случва ли ви се да дарявате?
3: Миналата година, да. Много тъгна, пак за близък човек.

0: човек и знам, че е хубаво, полезно. Заради той.
1: Друг път случва ли ви се да дарявате?
0: Миналата година, да. Миналата година пак за близък човек. Пак близък човек.
1: Каква е кръвната ви група?
0: Нула положителна.
1: И вие с нула положителна?
0: Да, да. Нула положителна, да. С еднакви кръвни групи.
1: Случва ли се да дарявате просто ей така, без да има конкретен случай?
0: Всъщност чаках подходящ момент пак за да даря. Чаках. И хубаво, че се обади тя. Чаках. И знам, че е много хубаво, много полезно. Човек не се разболява, човек направо става супер. Много ми е хубаво. Много ми е готино. Дай, като дарявам. Да.
1: Виждам, че има и други кръводарители, които сега ви предстои. Добър ден. За първи път ли ще дарявате кръв?
2: За 5-6 път вече, може би, през годиница.
1: Сега има ли конкретен повод пациент?
2: Сега има конкретен пациент. За това да съм тук да дадам кръв.
1: А друг път как е било?
2: Друг път, два пъти беше без конкретен повод и другите два пъти пак за конкретен пациент.
1: Вие сте млад човек, но как се чувствате после след самото кръводаряване?
2: Супер! Добре! Как да се чувствам? То... абсолютно нищо не се усеща, абсолютно няма никакви проблеми.
1: Нулева положителна. Днес трети пациент се случва, трети човек с тази кръвна група. И вие чакате?
3: Да.
1: Знаете ли си кръвната група?
3: Да.
1: Каква е?
3: Нулева отрицателна.
1: Чудесно.
3: Много хубава група.
1: Да, за първи път ли ще дарявате?
3: Не, за трети.
1: А защо го правите?
3: Налага се за близък човек.
1: А ако не се налага?
3: Ами аз съм с по-нисък хемоглобин и малко по-така рисково давам кръв, така да кажем. Смисъл, при нужда само давам кръв.
1: И ако в момента хемоглобина
3: е добре? Да, естествено, да, ако хемоглобина е добре.
1: А какво мислите за кръводаряването и кръводарителите като цяло?
3: Аз съм за. Мисля, че е много хубаво и за самия човек, и за хората, на които може да се помогне.
4: Не можем да се оплачем, но повече да идват млади хора. Надяваме се да идват все повече и повече млади хора. Трябва да има малко и реклама, че колко е полезно кръводаряване, колко е добре за млади хора и за здравето им.
1: Какво става с човешкия организъм, когато дари кръв?
4: Ами, подобрява се хемопоезата. Сега, нали, който има проблеми с високи хемоглобини, разрежда се по този начин кръвта, така че чувстват се много по-добре и здравословно.
1: Кой може да дарява кръв? Нека припомним.
4: Всички здрави хора могат да даряват кръв. Хора, които не пият никакви лекарства, нямат здравословни проблеми, всички могат да даряват кръв. До 65 годишна възраст. От 18 до 65.
1: Колко дълго продължава самото кръводаряване и какво им искате като документи, като информация?
4: Попълват се, значи, декларация и проверяваме тук хемоглобините, нали, кръвно да е нормални стойности. И това е. Нищо не се изисква.
1: Специално?
4: Да. Подготовката е това. Кръвно, хемоглобина и хора да са здрави.
1: Има ли конкретна нужда от конкретна кръвна група в момента кръв?
4: Точно в момента имаме 0 минус, но
1: пали.
5: Ами, напоследък идват повече и ще се радваме, ако идват и пожелания, безвъзмездни кръводарители също. Това също ни радва. Когато хората идват безвъзмездно да даряват и това е хубаво. Но сега, да, вижда се такъв момент, който повечето така идват да даряват за себе си, да пречистят кръвта си.
1: Не само по конкретен повод, да, не само когато са помолени.
5: Не само по конкретен повод.

0: И това е хубаво, но повечето кръводарители идват за близки.
1: И така, поздравяваме всички доброволни кръводарители и напомняме, че нужда от кръв има винаги и навсякъде. Екипите на центровете по трансфузионна хематология в областните болници са на разположение всеки работен ден от 8 до 12 часа. Още новини по Българското национално радио ще чуем заедно след 8 минути точно в 9.

0: След седми клас избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Нормално е започнал изборният ден във всички населени места, където днес се гласува на частични избори за кмет, отчитат комисиите. В столичния район Средец за кметския пост се съревновават шестима кандидати. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
1: До насрочването на частичния вод за кмет на район Средец в София се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайков отново е кандидат за поста, издигнат от коалицията ПП-ДБ. Останалите, които се явяват на вота в София, са Кирил Нежев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка, БСП Обединена левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяка от тях има и машина, освен хартиени бюлетини. В село Гроздьово, община Долни Чифлик, образуваните секции са три. По две са в селата Бата, община Поморие, Градище, община Левски и в Подаева и Сперих. Гласува се от 7 сутринта до 20 вечерта. За новините Цветелина Стоянова.
0: Успява ли властта да изпълни предизборните обещания? Отговори очакваме в предаването Неделя 150 от депутата Димитър Петров, представител на Прогресивна България. Как да се предотвратят казуси като незаконното строителство в Баба Алино и какви размери е добила корупцията? Ще чуете от председателя на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов и от Руслан Стефанов, главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията. Неделя 150 ще започне в 9.30, водеще Явор Стаматов. Може да слушате и да гледате на сайта ни bnrnews.bg или на страницата на предаването във Фейсбук. Украина е готова да отвори 6 раздела от преговорите си за присъединяване към Европейския съюз, обяви президентът Володимир Зеленски. Междувременно Киев засили ударите с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии. А украинска учителка, помагала за руски удари по Херсон, беше осъдена на доживотен затвор. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Преговорите за присъединяване на Украина и на съседна Молдова към Европейския съюз ще започнат утре.

0: като ще бъде отворен по един клъстър. Украинският президент Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му ще постигне през лятото напредък по пътя си към членство в блока.
1: Готовим уже зараз до дипломатичних подій наступного тижня.
2: Украина се готви за дипломатически събития следващата седмица и нещата ще бъдат много активни от понеделник. Важни са предстоящите срещи на върха на G7 във Франция и на Европейския съюз, както и тази на НАТО следващия месец.
0: Службата за сигурност на Украина съобщи, че учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон е осъдена на доживотен затвор. Имуществото на жената ще бъде конфискувано. Тя е била вербувана от руското военно разузнаване. През последните месеци Украина засилва кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове е прекъснат тока, цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украина. Украинските военни нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
2: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори отново Ормузкия проток. Датата съвпада с 80-я рожден ден на президента, съобщава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. По ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. Междувременно президентът Тръмп ще отбележи свой 80-ти рожден ден с организиран мач по бойни изкуства на муравата на Белия дом. Събитието е организирано от най-голямата и популярна организация по смесени бойни изкуства в света – UFC. Специално за събитието беше издигната голяма осмоъгълна сцена, а то ще може да бъде гледано на място от близо 4000 гости. За новините от Съединените щати – Светослав Козловски.
2: Швейцарците решават на референдум днес дали да одобрят предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Допитването за конституционна промяна е свикано по инициатива на дясната швейцарска народна партия и отразява безпокойства за имиграцията, обществените услуги и жилищното настаняване. Правителството и парламентът призовават да се гласува против предложението. Първи резултати се очакват около 13 часа българско време. Българската православна църква чества празника на всички български светии, установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почет към исторически личности, които са канонизирани за светци. Първата литургия за празника е отслужена от патриарх Кирил в столичния храм Свети Седмочистеници през 1954 година. Спортните новини с Христо Денев.
4: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два мача до края на деня. От 20 часа в Хюстън играят Германия срещу Кюрасао в пета група, а от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от шеста група Нидерландия и Япония. Резултатите от тази нощ: във втора група Швейцария-Катар 1-1, в трета група Бразилия-Марокко 1-1 и Шотландия-Хаити 1-0 и в четвърта група, приключил преди минути, Австралия-Турция 2-0. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще играе срещу тима на Сърбия от 20 часа и 30 минути в четвъртия си мач от турнира Лига на нациите в Бразилия. Вчера нашите надиграха Аржентина с 3-1 гейма и постигнаха втората си победа. Никола Цол ще стартира от петата позиция в днешното състезание за голямата награда на Каталуния в автомобилната надпревара във Формула 2. Началото е от 12 часа и 25 минути. Вчера българинът завърши трети в спринтовото състезание, а британецът Джордж Ръсел с Мерцедес ще стартира от първата позиция във Формула 1. Стартът е в 16 часа. Женският ни национален отбор по баскетбол ще гостува на Гърция в приятелски матч. Вчера воденият от Таня Гатева тим загуби с 77 на 90 точки от отбора на Дания. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан Антонио с

0: 94 на 90 точки и след 4 на 1 успеха във финалната серия взеха трофея. Най-полезен за победителите бе Джейлън Брънсън с 45 точки.
1: За времето днес Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще е предимно слънчево. В следобедни часове ще има времени увеличение на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури 25-30 градуса, в столицата около 26. По Черноморието ще е предимно слънчево. След обяд и там ще има времени увеличение на облачността и на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са 24-28 градуса. Температурата на морската вода е от 18-19 градуса по Северното Черноморие до 20-22 по Южното. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура призоваха шофьорите да спазват въведените ограничения на скоростта в участъците с ремонти на магистралите Тракия и Хемус. В областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол дейностите трябва да завършат до началото на активния летен сезон. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Около 45 минути ни остава до края на срещата ни. Фото тук започва деня. Госпожи и господа, още една тема ще провокира у нас грижа за здравето, грижа за останалите и добротворчество. Става дума за това, че за трети пореден път доброволци от доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи към Българския червен кръст в Силистра проведоха обучение по първа до лекарска помощ за потребителите на защитеното селище за хора с психични увреждания в Дулово, за да знаят как да реагират в различни кризисни ситуации до пристигането на медицински екип. Подробности сега ще чуем в репортажа на кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Според ръководителя на доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи към БЧК Силистра Тодор Христов, уменията за оказване на първа помощ са необходими на всеки човек.
2: Според нас уменията са жизнено важни като цяло за самите нас, за нашите близки, семейства и в последствие за обкръжението, което ни обгражда. Било то колеги, било евентуално хора, които може да срещнем на улицата, пострадали и нуждаещи се от тая помощ. Резонно е човек да знае как да реагира в дадени ситуации.
3: Какво включват тези умения?
2: Тези умения включват най-вече запазване на самообладание, познание на звънейки към 112, къде, какво, как да кажем, да не бързаме, да затваряме, елементарни познания.

0: Относно това, кога човек с прищупване може да се мести, може да не се мести, как да се подходи към дадена рана, превръзка, чуждо тяло в нашето тяло, дали да го валим, дали да не го валим. Човек става ежедневно свидетел, ари да не е ежедневно, но често свидетел, било на ПТП, било на някой топлинен удар, да знае човек как да го грижи и най-вече това се случва с нашите близки.
1: Кое е най-важното?
0: Най-важното случай е, като видим пострадал, да изходим от това, че на първо място е личната ни безопасност. Ако е ПТП нещо, как да обезопасим района, последствия да не ударят и нас или други и да стане по...

0: сериозна. Съответно, подаването на своевременна сигнал към 112, точната информация, която да подадем, използването на странични хора, които също са там, те да ни помогнат, да обезопасят, да ни асистират, да знаем какво можем да правим, какво не можем да правим, защото макар и с някакви познания по лекарска помощ, ние не сме медици, че нямаме право да даваме лекарства и по-сериозни вмешателства относно пострадалия. Да се знаем докъде са ни по-точно възможностите и откъде нататък трябва да поемат медиците, нали, в последствие.
1: Директорът на социалната услуга Стоянка Димитрова обясни, че обучението има и чисто практическа стойност, защото потребителите често си помагат взаимно в ежедневието.
2: Целта е да достигнем услуги, които са близки до семейната среда и мога да кажа, че сме го достигнали. Имам потребители, които са с деменция, имам, които са трудно подвижни на инвалидни колички, които са с катетри и така нататък. Самите потребители се грижат за потребителите. И по тази гледна точка, заради това исках да дойдете и да се усъвременим знанията, свързани с бързата помощ, с реагиране при ситуации и така нататък. В момента виждаме какво става, наводнения, земетресения и така нататък. Ние трябва да сме подготвени за всеки един такъв момент.
1: Има ли сте ситуации, в които вие да сте наблюдавали как, нали, потребител оказва помощ на потребител в дадена ситуация?
2: Ежедневно, например, в стаите, където се намират потребителите, които трудно се придвижат и така нататък, останалите потребители помагат. Те го слагат на количката, те го къпят, например, те го наблюдават дали има обриви или нещо от този род, нали, което се случва евентуално, дали има някаква раничка някъде и така нататък. И така, че винаги.
1: Сред участниците в обучението е и Павел, който смята, че подобни срещи дават полезни знания.

0: за реакция при различни инциденти, особено през летните горещини.
1: Важно е да хората да знаят какво да правят, понеже идват горещините. Ако някой получи замайване от топлината, сега да научим какво точно да направи. Аз, доколкото имам познание, да изпи малко вода, да се напръска лицето с хладка вода и да се потърси след това лекарска помощ.
0: От Дербак Силистра посочват, че целта на подобни обучения е хората да придобият увереност и основни умения за действия при инциденти, като същевременно знаят кога и как да потърсят професионална медицинска помощ. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Тази сутрин ще ви срещнем с една българка от Берлин, която се занимава с дизайн и изкуство и отскоро избра за себе си още една възможност за творческа изява. От началото на тази година сред нейните занимания е и изработването на декоративни амулети, в които са вплетени символи от българската обредност и шивица с закрилящ ефект. Това стана повод за разговор с Марина Илиева. Разговор, който започнахме от първия творчески импулс, който е тласна в тази посока.
1: Всичко започна от една златна котка, която направих по Коледа. Точно по това време започнах да правя други такива фигурки с друг символизъм. И всъщност първата по-специална такава фигурка с символичен характер беше едно сърце с мотив от канатицата вътре в него. И от него дойде идеята за общия ни проект да направим български символи, обредни, които да се разпространяват първоначално като амулети със съответната символика, която носят. Като Петя, като родов терапевт, добави тълкование за всеки символ, за да може всеки, който получи такъв, да може да прочете какво носи като сила и защита. И след това ги представихме във форума в София. Те се изработват от метално фолио, което има златен ефект в случая, и чрез натискане с един специален метален инструмент, чрез натиска върху рисунка се получава релефът. И след това се дооформят, могат да бъдат използвани за закачане или за носене. Това е което сте видели и вие. И когато в един момент попаднах на едно видео, в което ставаше дума за вотиви, това са древни метални фигурки. Името им е от латински, на български означава вричане и оброк. Докато гледах това видео, съзнах, че част от металните символи, които правя, са точно такива. Могат да се видят в етнографските музеи страната, всъщност тези древни символи. Та, вотивите от древността са били във формата, например, на хора, на човечета, на фигурки, на части от тялото, като ръце, крака, животни, ябълки, дори бебета. Като идеята е била да се поднасят като дар и са слагани в храмове до икони, за да се измоли някакво съкровено желание, оздравяване, берекет или помощ от Бога. Били са поръчвани и изработвани главно от бижутери, от сребро, мед и по-рядко злато. Могло да се добавят и разни червени кончета по тях и всъщност са поднасяни като дар за измолване.
0: Като казахте амулети, и да, се запитах в какво е защитната сила на тези изделия? В формата, в материала, в посланието или в значението от българската обредност?
1: Ами от всичко по-малко, защото знаем, че много от нещата, които, да кажем, ябълката също е символ, ореха е символ на мъдрост, да кажем, птицата на свобода, т.е. всяко едно нещо почти, което ни заобикаля, може да се вложи в него някаква символика. И всъщност самия човек, когато избере част от тези фигурки, може сам да, така, да ги остойности с някаква мисъл, ако иска да ги подари. Така че няма нещо строго закономерно. Иначе исках да кажа, че мотивите специално те са били с цел конкретно за измолване на нещо. Да кажем, ако някой има проблем с ръката, се прави ръчичка, която се поднася. Те не са били като заносене или като амулети, а специално за такова нещо.
0: Как избират хората, които си вземат от тези елементи? Как избират, по интуиция или просто търсят нещо конкретно?
1: Да, това беше интересно, защото началната идея, когато започнах да ги правя, бяха просто красиви форми на животни или на някакви други неща, които ни заобикалят за декорация, да кажем, неоха или интериор. И след това, когато им придадохме такава по-голяма стойност с Петя, хората, които ги избираха, някои предпочитаха птици като нещо, което им харесва и посягаха към тях. И интересното е, че в последствие се разбира, че като се заговориме, те имат нужда от свобода, биха искали да окрилят някой, на който го подаряват този символ. Така че всъщност вътрешният ни глас ни подтиква да посегнем към нещо, което всъщност има и по-дълбок смисъл.
0: А вие организирате и срещи с деца, работилници и в Берлин, да, където живеете, и в София. Как се получава този мост между Берлин и София?
1: Получи се доста естествено при мен, защото започнах от тук наскоро. Свързах се с страхотни хора тук, различни дружества, които от години се занимават с деца, като българско училище, като литературни общности. И с тях заедно организираме такива детски работилници, които главно са на тема български традиции, обичаи, или ги обвързваме около някой празник по-голям. Стара се да бъде нещо по-нестандартно, свързано с дизайн и да е креативно за децата, да бъдат така вдъхновени. И работим с различни материали и се получава доста интересно. И така съчетавам пътуванията ми до България с правене на подобни тематики и там отскоро.
0: А как реагират децата на тези занимания, на традициите, свързани с историята ни, с културата ни? Какво им е интересно, когато работите с тях?
1: Ами, децата са страхотни и всъщност те са отворени към всякакви теми, и когато става въпрос за изкуство, са доста старателни и доста идейни, се оказва, защото преди това не съм работила с деца, освен със своите. И всъщност се оказва, че те са доста информирани, знаещи за

0: типични български обичаи и традиции, тъй като тук доста се набляга на, в чужбина, в Берлин специално, на изучаването и насочването на децата точно към тези традиции в България и културата така доста са запознати. Приятно съм изненадан.
1: Мария Илиева от Берлин споделя с новото си творческо вдъхновение с децата от българската общност в града, с работилниците, които организира, за да развива знанията им за българската история и култура, с акценти върху теми като кукери, житената питка и моята шарена стомна.

Почти в края на срещата ни ще споделим и призива на Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани и Кристар Загора, който акцентира върху нещо много важно. Навлизаме в най-активния за животните размножителен и бебешки сезон. С затоплянето на времето и разходките в природата зачестяват и сигналите за намерени малки сърнички. Обръщаме се към вас с един изключително важен призив. Моля ви, не ги взимайте, освен ако не са видимо ранени или в лошо състояние. Те не са изоставени. Майката остава наблизо през първите седмици от живота на малките сърнета, крие ги в гъстата трева или храсти, затова не ги пипайте. Какво да правите, ако попаднете на малко сърне? Подменете го бързо, не се спирайте, не вдигайте шум, стресът от човешкото присъствие е изключително опасен за тях и не ги докосвайте в никакъв случай. Наблюдавайте само от голямо разстояние, ако се съмнявате, че нещо не е наред. Кога животното наистина има нужда от помощ? Ако е видимо ранено, кърви или има счупен крайник, ако в непосредствена близост до него намерите мъртвата майка, ако е на оживен път и има опасност да бъде блъснато. Ако все пак имате сериозни опасения за състоянието на намереното животно, задължително първо се свържете с Държавното горско стопанство за региона, зоопарк, или пък се обърнете към нас за консултация, преди да предприемете каквото и да е действие. Призивате на Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани, Стара Загора, а телефонът за сигнали е 0884 264 305.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!
3: Днес в зала Арена в Шумен продължава юбилейното издание на Национален танцов фестивал Магията на танца 2026, организиран от Общински младежки дом Шумен. Подробности за това събитие и още новини по радио Шумен ще има точно в 10, часът в който завършва и от тук започва денят. И аз, Розалина Чернева и Пламена Бръчкова, ви желаем усмихнат, смислен и щастлив ден, госпожи и господа, и до чуване от нас.
4: Започва денят. С радио Шумен.
5: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска.

0: 10 часа. Новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Днес отбелязваме Световния ден на кръводарителя. Целта е да се оповести ежегодно постоянната нужда от кръв, да се насърчат хората да станат редовни кръводарители и да се изрази благодарност към доброволците за спасения човешки живот. Още в репортажа на Мина Денева.
1: Опашка от желаещи да дарят кръв имаше в Центъра по трансфузионна хематология в Шумен в последния работен ден от тази седмица. Сред тях беше и Чуляй.
2: Знам, че е много хубаво, много полезно. Човек не се разболява, човек набрал, става супер. Много ми е хубаво, много ми е готино. Те, как дарявам.
1: Доктор Оксана Аламо потвърди, че напоследък хората са все по-добре осведомени и кръводарителите се увеличават. Тя напомни, че това може да направи всеки здрав човек от 18 до 65 години, а нужда от кръв има винаги, особено с резус фактор отрицателен.
3: Попълват се значи декларации и проверяваме тук хемоглобините, нали, кръвно да е нормални стойности. И това е. Нищо не се изисква. Подготовката е това. Кръвно, хемоглобина и хора да са здрави.
1: За новините Мина Денева.
0: Частични местни избори се провеждат днес в Исперихското село Подайва. Мястото е вакантно след кончината на редовно избрание за кмет Зейд Кадир в началото на април. Кандидатите за поста са трима – Мехмед Хасан, предложен от ГЕРБ, Керим Ахмед от ДПС и Февзи Халил от Продължаваме промяната Демократична България. Жителите гласуват в две секции с машини или хартия – образувана и подвижна избирателна секция за хора с увреждания. Вотът ще продължи до 20 часа тази вечер. Дъждовни градини ще бъдат изградени край Русе като част от международен проект за възстановяване на екосистемите по поречието на река Дунав и опазване на застрашените растителни и животински видове. Инициативата е част от проекта «Живите реки», в който участват 15 организации от Централна и Източна Европа. В България са определени 11 зони с нужда от спешни мерки за възстановяване на биоразнообразието, сред които и парк Приста край Русе. Първата дъждовна градина по проекта вече се изгражда в парка. Там се премахна инвазивна растителност и ще бъдат засадени дървета и храсти, които да задържат влагата, да ограничават свлачищните процеси и да създават по-добри условия за птиците и останалите животински видове. Сред ценните природни територии по българското поречие е и защитената местност Калимок-Брашлен, където през последните години се е формирала най-голямата колония на кадроглав пеликан в страната. В района се срещат още редки видове птици, а след дълго отсъствие се е завърнал и бобърът. Проектът предвижда и други природосъобразни решения за възстановяване на влагата.

0: влажните зони, както и мерки за градските територии. Следва спорт. Женският отбор на Лудогорец получи шампионската купа и златните медали за първата си титла в държавното първенство. Награждаването се състоя на стадион Хила Фарм Арена след победата с 4-1 над Локомотив Стара Загора в последния матч за сезона. За шампионките обаче сезона не е приключил. На тях предстои полуфинал за купата на България срещу Локомотив. Тимът очаква и жребия за предварителните кръгове на Шампионската лига, който ще бъде изтеглен в средата на юни. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Вяра Рафаелова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста облачност, на места и купесто дъждовна, и в по-късните часове на деня ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще е слаб до умерен в началото от запад, а по-късно от югозапад по Черноморието от юг. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за района на Шумен 11, максималните от 23 до 28, за района на Шумен очаквана максимална температура 26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Вие сте с недалното издание на Full Max. Аз съм Мартин Маринчев, ще бъдам заедно през следващия час. Днес започваме с музика на Уорън Уулф, вибрафонист и мултиинструменталист от Балтимор, който през последните две десетилетия утвърждава този инструмент като централен в кариерата си на бендлидер, композитор и педагог. Израства в музикално семейство, заобиколен от джаз, поп, соул и блуз, следва в престижния институт Peabody, в училището за изкуства в Балтимор и в музикалния колеж Бъркли. Уулф е дългогодишен член на SF Jazz Collective, както и на групата на Кристиан Макбрайт, в момента е преподавател. Новият му албум Smooth Vibes е записан предимно в мазето му, където сам изпълнява партии на вибрафон, маримба, ударни, пиано, вокали и семпли. След това привлича дългогодишни сътрудници, сред които Брандън Лейн – електрически бас, Брент Бъркхед – саксофон, Теренс Канингам – орган, Елън Траутман – саксофон и Имани Грейс Купер – вокали.

Това е Full Max по радио Шумен. Чухме музика на Уорън Уолф. Ето какво още ви очаква до края на изданието днес. Още нови албуми на Габриел Каваса и на Емили Си Уилямс Бенд. Концертните записи ще бъдат на артиста на седмицата, дуото Young Gun Silver Fox. Преди това обаче информация за родените на днешния ден певци-инструменталисти в музикалния ни календар. На 14 юни светът на музиката отбелязва рождените дни на четирима изключителни музиканти от различни жанрове. Алън Уайт, роден през 49-та, е английски барабанист, известен като член на прогресив рок групата Yes, към която се присъединява през 72-та, заменяйки оригиналния барабанист Бил Бръфърт. Преди това свири с Plastic Ono Band на Джон Ленън и участва в над 50 албума на други изпълнители, включително Джордж Харисън, Джинджер Бейкър и Джо Кокър. Уайт е включен в залата на славата на рок-н-рола като член на Yes през 2017-та. Маркъс Милър, роден през 1959-та, е американски басист, автор на песни и продуцент, работи с Майлз Дейвис, Хърби Хенкок, Лутър Вандрос и Уейн Шортър. Милър е основен автор и продуцент на три албума на Майлз Дейвис през 80-те. Неговото сътрудничество с Лутър Вандрос е особено тясно, той ко-продуцира и аранжира повечето му албуми. През 2001 година Маркъс Милър печели грами за най-добър съвременен джаз албум. През 2021 година списание Bass Player му връчва наградата за цялостен принос. Бой Джордж, роден през 61-та, е британски музикант, най-известен като вокалист на поп-групата Culture Club. Той е носител на награда Ivor Novello за изключителни заслуги към британската музика. Неговите соло хитове включват Everything I Own, Bow Down Mister и The Crying Game. Бека Стивенс,

Ада Айвар Новело за изключителни заслуги към британската музика. Неговите соло хитове включват Everything I Own, Bow Down Mister и The Crying Game. Бека Стивенс, родена през 1984-та, е американска певица, китарист и автор на песни, чиято музика включва елементи от джаз, поп, инди-рок и фолк. Издала е 5 албума като лидер, включително Regina от 2017-та, за който получава 5-звезден отзив от списание Downbeat. Стивенс е работила с Дейвид Кросби, Джейкъб Колиър, Снарки Папи и Майкъл Макдоналд. Номинирана е 2 пъти за награда Грами, нейна музика ще чуем днес.

Вие сте с неделното издание на Full Max. Следва нова музика от Габриел Каваса, певица от Нью Орлианс, която привлича вниманието на широката аудитория чрез участието си в албума на Джошуа Редман, Където сме, от 2023. Това е първият вокален албум на саксофониста. Преди това тя печели престижния международен вокален конкурс Сара Вон и издава едноименния си дебютен албум през 2020, продуциран от Джеймисън Рос. Стилът ти е интимен, а президентът на Blue Note Дон Уоз я определя като певица, която шепне тайни в ухото ви. Нейният нов албум «Дявола», съпродуциран от Дон Уоз и Джошуа Редман, представя нейния дебют в Blue Note. Централна тема е дуализма между ангел и дявол, притежание и отдаване. Акомпаниращи музиканти включват самия Редман на тенор-саксофон, китариста Джеф Паркър, пианиста Пол Корниш, басиста Лари Гранадиер и барабаниста Брайан Блейд. Проектът съдържа както оригинални композиции на Каваса и Паркър, така и интерпретации на стандарти и италиански песни, отдавайки почет на италианското наследство на певицата. Каваса демонстрира завладяващо плътно звучене, рядка интимност и кристална яснота на артикулацията.

Още нови албуми представяме ви нов проект на Емили Си Уилямс, прохождаща джаз певица от Южен Лондон, която оглавява новосформиран квинтет. Групата включва още Адам Дайер – клавишни, Рубен Ринд – бас, Флавио Ливини – барабани и Клара Девлин – тромпет. Техният нов албум, озаглавен «Гости и непознати», е издаден през тази година и съдържа 11 изцяло оригинални заглавия. Музиката е композирана от Крис Елван, а текстовете са написани от брат му Джонатан Елван. Аранжиментите са дело на членовете на групата. Албумът представя калейдоскоп от емоции, от силно затрогващи моменти до нотки на ироничен хумор. Тези песни отразяват странни, понякога дори парадоксални аспекти на съвременния живот и любов. Органичният и мелодичен глас на Емили Уилямс се съчетава перфектно с органичното музициране на колегите й. Това е елегантен албум, който кани слушателя да го чуе повторно.

0: Това е недалното издание на Full Max по Радио Шумен. За финал днес ще чуем концертни изпълнения на артиста на седмицата Young Gun Silver Fox. Soft Rock Duo, сформирано в Лондон през 2012-та, състоящо се от британския певец, текстописец и фронтмен на Mama's Gun Анди Платц и американския мултиинструменталист, композитор и продуцент Шон Ли, известен като Сребърната лисица. Шон Ли има зад гърба си десетки албуми със своя пинг-понг оркестра, както и музика за видеоиграта Bully. Двамата се запознават през платформата MySpace през 2005, където взаимно откриват музиката си и веднага разбират, че творческото им сътрудничество е неизбежно. Първият им сингъл You Can Feel It излиза през 2015, последван от дебютния албум West End Coast.
1: My man, right there. What's his name?

Това е Full Max в неделя. Слушаме концертни изпълнения на артиста на седмицата Young Gun Silver Fox. През 2018-та дуото издава втория си албум AM Waves. Критиците особено хвалят песента Lenny. Третият им проект Canyons излиза през 2020-та, а четвъртият Ticket to Shangri-La през 2022-та. И двата албума продължават да получават възторжени отзиви. Музиката им е описвана като модерно преосмислене на класическия West Coast звук от средата до края на 70-те, с влияния от Стили Дан, Джеймс Браун и Алан Парсънс. Характерни са фънк пулсации, отчетливи духови секции и фалцетът на плац.

записват дистанционно чрез интернет, Шон Ли изпраща инструментални тракове, а Плац добавя мелодии, текстове и вокали. С това нашата днешна среща в ефира е към своя край. За вас Full Max подготви и представи Мартин Маринчев. Останете с Радио Шуман.

музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.trakia-uni.bg.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумение с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. На този фон известно поевтиняване на горивата в България отчитат данните на Националната агенция за приходите. Управляващите уверяват, че отнемането на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища е само временна мярка. И още в бюлетина, жители на три бургаски села отново протестират заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна Поляна. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Предприетото от Министерството на финансите временно отнемане на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища води до напрежение в системата. Пред Българското национално радио председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диан Стаматов прогнозира трудности през следващите два месеца.
1: През тези два месеца, в които се извършват ремонтни дейности, планирани се дейности, свързани с промяна на вътрешната инфраструктура, с предприети договорни отношения с различни партньори на самите образователни институции, за да може да се подготви следващата учебна година, най-вероятно това ще доведе до известни забавения в плащанията.
0: Според бившия министър на образованието Сергей Игнатов, особено засегнати ще бъдат професионалните гимназии.
2: Училищата са поставени, стават неравнопоставени. Значи всички останали, които получават през общините своето финансиране, не са засегнати. А професионалните гимназии, наистина, които са много голям проблем, някои от тях са и голяма наша гордост, отнемат им парите и тук става дума за някакви, на фона на държавния бюджет и на държавните харчове, са изключително дребна сума. Тя няма да реши проблема с бюджета, но ще наруши функционирането на тези училища.
0: Заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт бившият министър на образованието Сергей Игнатов. От своя страна депутатът от управляващата формация Прогресивна България Димитър Петров защити решението около 250 държавни училища да върнат в бюджета парите, които не са усвоили. В предаването Неделя 150 по Хоризонт Петров уточни, че това е само временна мярка, докато бъде приет нов редовен бюджет за тази година.
3: Тази мярка
0: да усвоили. В предаването Неделя 150 по Хоризонт Петров уточни, че това е само временна мярка, докато бъде приет нов редовен бюджет за тази година.
3: Тази мярка, временна мярка при това, държа да кажа, тя е до приемането на редовния бюджет за 2026 година, тя не засяга по никакъв начин общинските училища. Там става въпрос за делегиран бюджет, който е в пълния си размер. Това, което правим, е резерва, който не е усвоен от училищата, а те са имали възможност, ако са искали да направят някакви ремонтни дейности или тези разходи да отидат по някакво друго перо, да предприемат необходимите стъпки, за да могат тези средства да бъдат предвидени и да не попаднат в резерва. Така че по никакъв начин не смятам, че ощетяваме държавните училища.
0: Това заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от управляващата формация Прогресивна България Димитър Петров. Процедурата по прекомерен дефицит, която Европейската комисия възнамерява да предприеме срещу България, може да трае сравнително кратко, ако правителството успее да свие значително разходите. Такъв извод прави икономистът Петър Ганев. В своя публикация той прави преглед на периодите, в които страната ни е в подобна процедура. По темата репортерът Марта Младенова.
4: Това е втората за страната ни процедура по свръхдефицит, а първата съвпада с глобалната финансова криза, последвалата дългова европейска криза и фалита на КТБ в периода 2009 до 2015 година, отбелязва експертът от Института за пазарна икономика. Петър Ганев обаче обръща внимание, че тогавашният проблем е сериозният срив в приходите на хазната, докато сега проблемът се корени в разходната част. В разходната част ясното влошаване започва от пандемията, когато има големи социални плащания. След това обаче сериозният удар по хазната идва с огромните повишения на възнагражденията в силовите министерства. За периода 2001-2024 година средният размер на приходите по консолидираната програма е 37/100 спрямо брутния вътрешен продукт, като в момента дори сме значително над тази стойност. За същия период средната стойност на разходите е 38% от брутния вътрешен продукт. Тази стойност е нарушена при фалита на КТБ, при първия удар на пандемията и в текущия момент, но вече без никакво оправдание. За целия период референтната стойност на дефицита е 1% от брутния вътрешен продукт, което управляемо и позволява да не расте дълга, пише Петър Ганев и допълва, че ако новият бюджет таргетира в средносрочен план връщане към тези референтни стойности, най-вече по отношение на разходите и дефицита, то края и на втората процедура по свръхдефицит може да е сравнително скоро. За новините, Марта Младенова.
0: По последни данни на Националната агенция за приходите, цените на горивата в България се понижават. Средната цена на бензин А95 е около 1,52 евро за литър към вчерашна дата, а дизеловото гориво през последните дни е било на цена средно 1,59 евроцента за литър. Това става на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между Съединените щати и Иран, което би намалило напрежението на международните енергийни пазари. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумението с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца. Време, през което да бъде решен и въпросът с оспорваната от Вашингтон ядрена програма на Техиран. Кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски с още информация за очакванията.
5: Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. CNN припомня, че иранските тълкования на някои от точките в документа се различават от публикуваното до момента от Съединените щати, включително по ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украйна засили ударите си с голям обсег срещу Русия и нейните снабдители.

0: отбранителни линии в окупираните територии. А за това, че е съдействала на враговете, украинка получи доживотна присъда. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Службата за сигурност на Украина съобщи, че учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон е осъдена на доживотен затвор. Имуществото на жената ще бъде конфискувано. Тя е била вербувана от руското военно разузнаване. През последните месеци Украина засилва кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове е прекъснат тока, цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украина. Украинските военни нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
0: Избирателите в Швейцария решават днес на референдум дали да бъде поставена горна граница за броя жители, които населяват страната. Целта е населението, което в момента е над 9 милиона души, да не надхвърля 10 милиона до 2050 година. Според сегашните темпове на нарастване се очаква този праг да бъде достигнат десетилетие по-рано. Допитването е по инициатива на дясната Швейцарска народна партия, според която имиграцията може да застраши обществените услуги и да предизвика жилищна криза. В същото време много хора, които работят в Швейцария, идват от държави от Европейския съюз и една горна граница на населението би наложила алпийската държава да се откаже от споразумението си с Евросъюза за свободно движение на работна сила. С аргумента, че това ще има негативни икономически последици, правителството и парламентът призовават днес да се гласува против предложението на десницата за ограничаване на броя жители. У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие. Обособени са пунктове на входовете на повечето курортни селища на юг от Бургас, сред които Нестинарка, Лозенец, Китен и Приморско, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34 нелегални мигранти е спрян на контролния пункт Пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са в тежко състояние, обезводнени са и са откарани в спешния център. Бусът е бил проследен от автомобили на граничната полиция. Шофьорът е български гражданин. Заради полицейската акция беше блокирано движението по пътя Созопол-Бургас. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната, както и в столични район Средец. Вотът протича спокойно. В Общинската избирателна комисия няма постъпили сигнали за нарушения. Всички машини за гласуване работят. Активността в район Средец към 11 часа е била слаба. Само 1,6% от избирателите. Пред наш репортер, председател на секционна комисия и гласоподавател, упражнил вота си в 6-то училище граф Игнатиев, коментираха.
2: Вяло. Няма особен така интерес, няма опашки. За съжаление, това е местни избори, неделен ден, хубаво време.
3: Какъв интерес, друг път има повече. По принцип винаги гласувам, понеже на последните избори бях чужбина, не можах да гласувам. Сега реших да дойда.
4: С машина ли гласувах?
3: Да. По-съвременно ми се струва.
4: За какво ви се иска така, като гласувате, какво да се случи?
3: Ами да чистят градинките. Аз я минах през градската градина, ако знаете каква кочина е. И няма организация за почистване. Си градинката на Кристала същата работа.
0: Заявиха избиратели в столичния район Средец, които днес гласуват за районен кмет. Кандидатите са шестима. Гласуването приключва в 20 часа. За началото на изборния ден в Тополовградското село Орешник предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Независим е единственият кандидат за кмет на Орешник на предсрочния частичен вод. Ивелина Тодорова е издигната от инициативен комитет. 417 жители на селото са с право на глас. В единствената избирателна секция се гласува с хартиени бюлетини или с машина, която към момента работи по думите на Мирослав Тумбалов. До предсрочния частичен вод се стигна, след като предишният кмет Иван Ятакчиев подаде оставка. На 17 февруари общинската избирателна комисия в Тополовград прекрати предсрочно пълномощията му. За новините от Орешник, Живка Тодорова.
0: До частичен вод се стигна и в поморийското село Бата, след като в началото на годината Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати предсрочно правомощията на кмета на селото заради присъда за купуване на гласове. Предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
6: Две са секциите в село Бата. Избирателите са общо 910. До момента изборният процес е в нормални темпове, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие.

0: и Кольо Николов.
1: Нормално протича изборния ден. В едната секция е по-активно, в другата по-пасивно. Т.е. в секцията 6-та, която е, има 86 гласували. Там са 515 избирателите. В другата са гласували 37. В 7-та секция са гласували 37.
0: Всички членове ли на СИК се появиха?
1: Всички в 7-та, всички са, всичко е нормално. Открити са секциите, всички са си на работните места.
0: Има ли постъпили жалби или
1: няма
0: нещо?
1: Не, нямаме никакви постъпили жалби. Има си дежурни прокурори, ако има нещо. Ние сме 4 човека в момента в комисията с техническото лице, така че.
0: 3 са кандидатите за кметския пост. От Бургас, Християн Йорданова.
2: На днешния частичен вод за кмет в кюстендилските села Вратца и Лилеч до момента са гласували около 20% от избирателите. Очаква се повече хора да отидат до урните в края на деня, тъй като в района вече започна черешоберът, а хората работят и по зеленчуковите си градини, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Във Вратца при 139 избиратели по списък към 11 часа бяха гласували 28. Резултатът там е предрешен в полза на издигнатия от партия на зелените кандидат Борислав Илиев, който се конкурира сам със себе си. На последните местни избори в селото са гласували 82, вероятно толкова ще са и днес, коментира председателят на Общинската избирателна комисия в Кюстендил Венцеслав Механджис. В Лилеч избирателите по списък са 123, а кандидатите са 2 и се очаква оспорвана конкуренция между Виктор Йорданов от БСП Обединена левица и Георги Георгиев от ДЕРБ. Там към 11 часа бяха гласували 20. В малкото село, оживено заради вота, казаха местни хора. Продажбата на алкохол не е забранена, отбеляза собственичката на единствения магазин в селото Полина Димитрова. Заместник кметът на Невестино Йордан Глогов, който отговаря изцяло по организацията на вота.
4: Готов раз животни, докато градините сега сутринта и се добър, че гласуват. Всичко е спокойно, полиция има.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Втори протест заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до село Ясна Поляна беше организиран по-рано днес от жители на 3 села. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопол и предприеха автошествие до Черноморец. Техни представители са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят проблема. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
5: Местни жители изразиха недоволството си заради незавършения ремонт на пътя. Дейностите са започнали преди 3 години и са спрели. Същевременно дупки, обрасли храсти пречат на движението. Хората, за да стигнат до домовете и вилите си, използват дълги обходни маршрути.
6: Разбихме си колите, плащаме си данъците. Къде отиват парите?
5: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
7: Аз от детските години не съм.
8: Не помня.
7: Не помня от детските години.
8: Карпежи имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат. Днеска ще го почват, утре ще го почват. Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава. 3 години да налъжат. Трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
9: Заобикаляме то, тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти, предници всеки месец. Храстите са на пътя, дори банкета. Нито е почистено, нито е окосено, а за дупките да не говорим.
5: Организаторът на протеста Тодор Гинев съобщи, че са поканени от областният управител на среща, на която се очаква да присъства и директора на областно пътно управление. Хората са готови да блокират и главния път към Созопол и кръстовища в Бургас, ако ремонтът не продължи. От Бургас, Десислава Златева.
2: Протест срещу агресията се провежда в софийското село Лесново. Поводът за него е случай, станал известен чрез социалните мрежи, при който мъж от селото прегазва велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. На пряката линия от мястото на протеста е нашият репортер Добромир Видев. Добър ден!
10: Добър ден! Тихо, кротко и за не повече от 20-ти минути приключи протеста, който между впрочем хората казаха тук, че изразяват не протест срещу нещо, а гражданска позиция не против човека, който всъщност се прегазил колелото, а против начина, по който се действа в такава ситуация. Бащата на момиченцето Цветко Цветков каза същото, че не е против човека и обясни.
11: Целта на протеста е да покажем по мирен начин, че такива и подобни постъпки не могат да бъдат толерирани тук нататък. Вярвам, че много хора, които дойдат на протеста, ще са потърпевши на такива и подобни ситуации в тяхното минало. А идеята не е да покажем как един човек в пиянството си прави недобронамерени действия, а всъщност, че той няма очи на следващия ден да се извини и да покаже, че не е бил прав. Всеки трябва да постъпи максимално адекватно. В конкретния случай много хора ме нападнаха, защо не съм го нападнал физически. Ами това щеше ли да реши проблема? Щеше да ми изкара мен виновен. Представете си и другата страна на нещата. Млад мъж преби възрастен пред очите на дъщеря си. Нали?

0: Безумно е, още по-безумно.
1: Материалите по този случай от началото на седмицата са в районната прокуратура в Елин Пелин. Тя трябва да реши какво обвинение да повдигне, за какво престъпление да повдигне обвинение на човека, който е прегазил колелото. Иначе бащата на момиченцето, Цветко Цветков, каза, че и до момента няма комуникация с мъжа от инцидента. От седмица и в къщата няма никой свидетелства. Той, момиченцето, ще има обаче пък ново колело, каза баща и Цветко Цветков. Той обясни, че черехите са били част от двор, чието собственици не живеят там, но след инцидента, след като е станало през социалните мрежи ситуацията, те са се свързали с него и са казали, че са окей да берат череши, без да се чупят клони. За новините, Добромир Видев.
2: Българската православна църква чества празника на всички български светии. Той е установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почит към исторически личности, които са канонизирани за светци. Тази вечер в София започва световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която е под патронажа на президента Илияна Йотова. България ще бъде представена от 20 състезатели във всичките 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Така преминаваме към останалите водещи спортни новини. Които ще представи Христо Денев. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В матч от четвърта група на надпреварата австралийците победиха с 2 на 0 Турция. Головете в двете полувремена вкараха Нестор Иранкунда и Конър Меткалф. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в един от най-чаканите мачове от първата фаза на шампионата. Африканците поведаха в резултата с гол на Исмаел Сабайри в 21-та минута, 10 по-късно Винисиус изравни. В другия двобой от групата Шотландия победи Хаити с 1-0 след попадение на Джон Магин. Във втора група отборите на Швейцария и Катар завършиха 1-1. До края на деня ще бъдат играни още два мача от Мундиала. От 20 часа в Хюстън, Германия срещу Кюрасао в пета група, и от 23 часа в Арлингтън е първият двобой от шеста група Нидерландия-Япония. Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма на тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба, а тази вечер от 20 часа и 30 минути ще се изправят срещу отбора на Сърбия. Женският ни национален отбор по баскетбол загуби от тима на Дания с 77 на 90 точки в контролна среща, част от подготвителния турнир в гръцкия град Арта. Тази вечер тимът на Таня Гатева ще се изправи срещу отбора на домакините. Ню Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан Антонио с 94 на 90 точки и след 4-1 успеха в финалната серия взеха трофея. Над всички за победителите с 45 точки бе Джейлън Брънсън, който в последствие беше избран за най-полезен играч на финалите.
2: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 22 градуса в Разград до 28 градуса в Видин. В столицата температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Следобед ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 25-30 градуса, в столицата около 26 градуса. През нощта ще е предимно ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, Дунавската равнина временно умерен. Температурите ще се повишат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За ограничение.

0: Учение по пътищата в страната съобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 движението се осъществява от посочено в лявото платно посока град София, като днес са обособени две ленти посока град София и една лента за движение посока град Бургас. На същата автомагистрала движението от километър 55 до километър 60 посока град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като трафикът се осъществява от посочено в дясното платно посока град Бургас. На автомагистрала Хемус движението в участък от километър 23 до километър 35 посока град Варна е ограничено поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява от посочено в платното посока град София, като днес са обособени две ленти за движение посока град София и една лента за движение посока град Варна. По път 1-1 движението по участъка Видин Монтана от километър 20 до километър 30 се осъществява поетапно в една лента поради извършване на ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. На пътя живота е в призив.
0: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумение с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. На фона на тези очаквания у нас се наблюдава известно поевтиняване на горивата, показват данните на приходната агенция. Управляващите уверяват, че отнемането на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища е само временна мярка. Жители на три бургаски села отново протестираха заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна Поляна. Те имат обещание за среща с бургаския областен управител на 16 юни. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места се очаква да превали краткотраен дъжд. Най-високите температури ще бъдат от 25 до 30 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
2: За новата учебна година три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: Премиера Румен Радев ще бъде утре в Шумен. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в един от най-големите шуменски заводи, информират от прессекретарията на Министерския съвет. Очаква се да бъдат представени и перспективите за разширяване на дейността на компанията. В програмата е предвидена и среща между Румен Радев и кмета на общината Христо Христов. Утре в Шумен ще бъдат и председателя на Продължаваме промяната Асен Василев и заместник-председателя на партията Николай Денков. Очаква се те да коментират актуалната политическа обстановка в страната и темите, свързани с подготовката на държавния бюджет за тази година. Малко над 17% е избирателната активност към 11 часа на частичните местни избори за кмет на Исперихското село Подайва. По данни на Общинската избирателна комисия, правото си на глас са упражнили 243 от общо 1406 избиратели. До частичния вод се стигна след кончината на редовно избрания кмет Заид Кадир в началото на април. За кметския пост се борят трима кандидати – Мехмед Хасан от ГЕРБ, Керим Ахмед от ДПС и Февзи Халил от Продължаваме промяната Демократична България. Жителите на Подайва гласуват в три секции, включително една подвижна за хора с увреждания, като вота може да бъде упражнен както с машина, така и с хартиена бюлетина. Изборният ден ще продължи до 20 часа. В момента курортите ни са готови за туристи, но такива няма. Това каза ресорният министър Илин Димитров пред Българската национална телевизия. Той се позова на данни на Евростат, публикувани преди няколко дни, според които България е на последно място в Европейския съюз по ръст на туристите през периода януари-април 2026 спрямо същия период на миналата година.
1: Намираме се на последно място в Европейския съюз. И не само на последно, при ръст на Европейския съюз на чуждестранните туристи от 4,5% се оказва, че България е минус 4,3%. И реално в момента това е резултатът на работата на Министерството на туризма и на целия на свързаните сектори. Миналата година те са работили за да постигнат този резултат.
0: Димитров обвини предишното ръководство на ведомството, че вместо да работи за привличане на повече туристи, е насочило средства към дейността без съществен ефект върху сектора. По думите му, през миналата година са били изразходвани 48 000 лева за отпечатване на фотографии, а монтажът им е струвал по 41 лева на винт. Министърът даде пример и за договор за излъчване на рекламни клипове върху фасада на сграда за над 500 000 лева за година и половина. Димитров изрази увереност, че туристическият сектор все пак ще успее да компенсира част от негативните тенденции. Следва спорт. Шумен е домакин днес на втория ден на международния турнир по фехтовка за юноши под 14 години Съркит от календара на Европейската конфедерация по фехтовка. Надпреварата събира 74 състезатели от 9 държави в спортна зала Плиска. Турнирът е организиран от Фехтовална академия ВОУФ и Българската федерация по фехтовка. В състезанието участват представители на България, Великобритания, Румъния, Турция, Украина, Германия, Люксембург, Сингапур и Съединените щати. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Вяра Рафаелова.
2: След обед ще се развива купеста облачност, на места и купесто дъждовна и в по-късните часове на деня ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще е слаб до умерен в началото от запад, а по-късно от югозапад по Черноморието от юг. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за района на Шумен 11, максималните от 23 до 28, за района на Шумен очаквана максимална температура 26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Неделни импровизации.
1: Здравейте! На вълните на Радио Шумен започва традиционната ни неделна среща в света на класическата музика. В разгара на лятото сме ви подготвили една свежа музикална програма, която да ви придружи до дестинацията, към която пътувате, да бъде фон на любимото ви четиво или просто да сме ваша компания, докато вършите нещо полезно. В програмата ни днес акцент поставяме на инструмента пиано. Ще чуем блестящите инструменталисти, представители на различни поколения и школи. Григорий Соколов, Ланг Ланг и Гран Дамата на пианото, Елизабет Леонская. Започваме с две кратки пиеси на Жан-Филип Рамо, които изкусно интерпретира. Григорий Соколов, роден на 18 април 1950 година в Санкт-Петербург.

0: Неделни импровизации.
1: Григорий Соколов, който ни представи пиеси на Жан-Филип Рамо, започва да свири на пияно на 5 годишна възраст и изнася първият си рецитал, когато е едва на 12 години. Изключителният му талант покорява журито на международният конкурс Чайковски в Москва и на 16 години Соколов става най-младият музикант, получил златният медал. Емил Гилелс, председател на журито, по-късно подкрепя артистичната кариера на Соколов. След 1990 година Соколов е канен артист в световните концертни зали и участва в множество фестивали. Многократно е солист и изнася концерти с оркестрите на Нью-Йоркската филхармония, Кралският концерт Гебау оркестър, Симфоничният оркестър на Баварското радио и Мюнхенската филхармония. След това се концентрира изключително върху солови рецитали. Сега той изнася около 70 концерта на сезон, потапяйки се изцяло в една единствена програма и обикаляйки обширно из континентална Европа. За разлика от много пианисти, Соколов проявява най-голям интерес към механизма и настройката на инструментите, на които свири. Той прекарва часове в изследване на техните физически характеристики. Нужни са ви часове, казва той, за да разберете пианото, защото всяко едно има своя собствена индивидуалност, а ние свирим заедно. Партньорството между артиста и инструмента е от решаващо значение за потока на неговите музикални идеи. Забележителните качества на неговото свирене са обобщени в една от рецензиите на Сан Франциско Хроникъл, в която се отбелязва как Соколов зашеметява публиката си с вид пианизъм, музикалност и артистичност, за които се смяташе, че са изчезнали завинаги. Слушаме концерт за пиано оркестър номер 5 на Лудвиг ван Бетовен, наречен императорски. Първа част е легро, втора адажио ум поко мото и трета рондо алегро манонтропо. Григорий Соколов, Марис Янсонс заедно с Ленинградският филхармон.

Отзвучава трета част от концерта за пиано и оркестър номер 5 на Лудвиг ван Бетовен. Чухме брилянтната техника на Григорий Соколов заедно с Ленинградската филхармония и диригента Марис Янсон с запис от техен концерт в Париж. Сега продължаваме с трета част от концерт за пиано и оркестър, но на Моцарт, защото се предполага, че в нея геният през 1784 година транскрибира мелодия, изпята от домашната му птица Скорец и която Амадеус нарича Стар. Скорците са известни с отличните си вокални имитации и е вероятно Моцарт да е научил птицата да пее тази мелодия. Друг любопитен факт е, че когато Стар умира, Моцарт организира пишна погребална процесия. Слушаме трета част от концерта за пиано, оркестър номер 17 в сол мажор, опус 453, на рояла е прочутият китайски пианист Ланг Ланг, а записът е част от албумът му, посветен на творчеството на вторият виенски класик.

Виенска филхармония, диригента Николаус Хорнонкурт на рояла Ланг Ланг ни представиха трета част от концерт за пиано и оркестър номер 17 в сол мажор, опус 453 на Моцарт, първите тактове, на която се предполага, че са вдъхновени от мелодия, която любимата птица на композитора е можела да пее. Известно е, че Волфганг е отглеждал и канарче, червеношийка и синигири като домашни любимци. Откъсваме се от птичите песни и мелодии и поглеждаме към бомбоните обвити в сняг. Така Клод Дебюси описва музиката на Едвард Грик. Изворът на неговите идеи е в норвежкото фолклорно наследство, което през целият си живот композиторът събира и изучава. Последните си десетилетия посвещава на миниатюрата в различни сборници. Първата си песен по текст на Ханс Кристиан Андерсен Грик написва на 21 годишна възраст като любовно послание към бъдещата си съпруга. От тогава до края на живота си той създава над 150 песни по текстове на норвежки, датски, немски поети, на много от които съпругата му Нина Грик е първата и най-добра изпълнителка. Грик се утвърждава преди всичко като песенен композитор, като предава широка гама от емоционални състояния и звукови багри. Той следва руслото на немският романтизъм, сраствайки все повече стила си с норвежката музикална традиция. Ще чуем неговите 4 симфонични танца опус 64, написани около 1896 и вероятно публикувани година по-късно. Те са вдъхновени от по-ранни творби на Лудвиг Матиас Линдеман. Танците са 4, както следват: номер 1 в сол мажор, алегро модерато, емаркато. Танц номер 2 в ла мажор, алегро грациозо. Третият танц е в ре мажор, алегро джокозо. И танц номер 4 в ла минор, анданте, алегро, рисолютто.

Предаването «Неделни импровизации» продължаваме с още от творчеството на Грик. Всички знаем, че през януари 2024 година бяха издадени и пуснати в продажба клавирните концерти на Робърт Шуман и Едвард Грик, записани по време на концерт на симфоничният оркестър на Люцерн под палката на Михаел Зандерлинг, а солист е Елизабет Леонская. Вече десетилетия наред Леонская е сред най-прочутите пианисти на нашето време. Но да се върнем към концерта на Грик. Норвежкият композитор дължи много на Робърт Шуман. Още през първата година, когато учи в Лайпцигската консерватория, Грик чува клавирният концерт на Шуман, изпълнен от съпругата му Клара. Тогава Грик е на 15 години и макар че не заварва жив немският майстор, приема стила му близко до своята природа. Подобно на Шуман, неговото ранно творчество също е обвързано с малките форми – клавирни пиеси, песни и романси. Творбата на Грик е създадена през лятната ваканция, която прекарва в Дания със съпругата си Нина Хагеруб и малката им дъщеричка Александра. Грик успява да завърши партитурата на време. Премиерата, предвидена веднага след Коледа, е отложена за 3 април 1869 година. Обичайно за онова време очакването на публиката при първото изпълнение на нова творба, композиторът сам да свири солистичната партия. Грик обаче се чувства неуверен на голяма сцена и доверява изпълнението на Ной Перт, най-добрият пианист на тогавашна Скандинавия, а оркестъра на Кралския

Софийския театър дирижира Холгер Симон Паули. На събитието в голямата зала Казино в Копенхаген присъства целият елит на града и датската кралица Луиза. Сред слушателите е прочутият руски пианист Антон Рубинштайн, който предоставя рояла си, донесен от Русия, за гастрола му в Европа. Публиката аплодира възторжено и между частите, а отзивите са блестящи. Грик не присъства на премиерата, Нойперт веднага му известява. Наистина беше велико. Още след каденцата в първата част в публиката се разрази оглушителна буря. От Рубинштайн трябва да ви предам поздрави и да ви кажа, че е поразен. Сега ще ни порази и изпълнението на Елизабет Леонска. Първа част от клавирният концерт на Едвард Грик. Алегро молто модерато.

Започва втора част от концерта за пиано и оркестър на Едвард Грик «Адажио», симфоничният оркестър на Люцерн под палката на Михаел Зандерлинг на рояла Елизабет Леонская. Концертен запис.

Три следобед новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Премиерът Румен Радев ще бъде утре в Шумен. Той ще присъства на официалната церемония по откриването на нови производствени мощности в един от големите шуменски заводи, информират от пресекретарията на премиера. Очаква се да бъдат представени новите производствени мощности и перспективите за разширяване на дейността на компанията. В програмата е предвидена и среща между Румен Радев и кмета на общината Христо Христов. Утре в Шумен ще бъдат и председателя на Продължаваме промяната Асен Василев и заместник-председателя на партията Николай Денков. Очаква се те да коментират актуалната политическа обстановка в страната и темите, свързани с подготовката на държавния бюджет за

0: е била поставена регистрационна табела, издадена за друго превозно средство. По случая е образувано бързо производство. Днес отбелязваме Световния ден на кръводарителя. Целта е да се оповести ежегодно постоянната нужда от кръв, да се насърчат хората да станат редовни кръводарители и да се изрази благодарност към доброволците за спасения човешки живот. Още в репортажа на Мина Денева.
1: Опашка от желаещи да дарят кръв имаше в Центъра по трансфузионна хематология в Шумен в последния работен ден от тази седмица. Сред тях беше и Чуляй.
2: Знам, че е много хубаво, много полезно. Човек не се разболява, човек набрал, става супер. Много ми е хубаво, много ми е готино. Тъй, като дарявам.
1: Доктор Оксана Аламо потвърди, че напоследък хората са все по-добре осведомени и кръводарителите се увеличават. Тя напомни, че това може да направи всеки здрав човек от 18 до 65 години, а нужда от кръв има винаги, особено с резус фактор отрицателен.
3: Попълват се значи декларации и проверяваме тук хемоглобините, нали, кръвно да е нормални стойности. И това е. Нищо не се изисква. Подготовката е това. Кръвно, хемоглобина и хора да са здрави.
1: За новините Мина Денева.
0: От чужбина, румънският президент Никош Ордан възложи на Андриан Вестеа да състави ново правителство, след като първоначално номинирания за премиер Еуджен Томак се отказа от мандата заради липса на парламентарна подкрепа за планиран кабинет от технократи. 52-годишният Вестеа, който е член на Националната либерална партия и председател на окръжния съвет на Брашов, разполага с 10 дни за да предложи състав на правителство и да потърси подкрепа в парламента. Политическата криза в Румъния продължава вече месец, след като проевропейското правителство на Илия Болжан падна след вот на недоверие. Тогава социал-демократите оттеглиха подкрепата си за кабинета и заедно с опозицията гласуваха срещу него. Според анализатори, вероятността за предсрочни избори остава малка, въпреки задълбочаващата се политическа криза. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Любомир Маджаров.
4: Ще преподава ясно и слънчево време. След това ще се развива купеста облачност и на отделни места ще повели кратен дъжд. Ще духа слаб западен вятър. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максималните от 26 до 31. Шумен минимална около 14, максимална около 28 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 3 следобед.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Не знам какви са били плановете ви за този хубав, леко прохладен, но много слънчев юнски следобед. Аз лично се мечтая за морето, ама ще го видя сигурно след две седмици, ако е рекал Господ. А може би днес ви е време да си обръщате внимание вкъщи, или пък може би да чистите перете, и то не само дрехи, и мислите си с изкуствения интелект, или да изперете и разрушите съзнанието си с музика. А на много хора като нас двамата, Виктория Стефанова, тя е освен режисьор и професионален музикант, забележителен, и аз, лейкът в нотите Станислав Буковалов, музиката ни е нещо като храна. Нали така, Вики? Да, тя стиска палци. И в тези три часа на вълните на Радио Шумен, История за историята, музиката е била винаги съществена част и потвърждава, казано от Юго, че музиката изразява това, което не може да бъде изказано с думи, и това, което не може да остане неизказано. До 18 музиката ще доизяснява думите ми и на събеседниците ми. Слово и музика в едно. Да не успеем. Здравейте!

Има музика и музика. В родния ми град Шумен аз няколко пъти съм слизал от такси заради отказа на чичака, който стои зад волана и често пъти много смърди, да спре чалгата, която просто ми съсипва сетивата. Не всички, разбира се, шуменски шофьори на такси са такива. Аз имам и 3-4 нелюбими, направо дразнещи ушите ми известни поп-певци. Обичайно моля музикалния съавтор на История за историята да не ми ги пуска в тези неделни часове, защото това ми съсипва и съзнанието. Имам колеги, с които вкуса ми е почти еднакъв, и Вики е една от тях. И с нея особено ценим един музикален шедьовър, който навърши почтената възраст от 90 години. Сценичната кантата Кармина Бурана. Епохалното произведение обаче Карл Орф представя в Франкфурт година по-късно през юни. И от тогава то завладява сетивата на ценителите от цял свят. Просто не слиза от сцените. Гениалният немец смайва с великолепното съчетание на средновековния текст на певците Галиарди и величествения, страхотен, грамящ водопад от смайващи звуци в основната част на кантатата Кармина Бурана. Финала, той е едновременно и финал и край на тази кантата О Фортуна. Текст, който кара и днес разумните да се смиряват пред законите на съдбата.

Гледам си дясната ръка, че трепери. Когато слушам Кармина Борана, изпитвам страшни усещания, които не мога да ги обясня. Велико произведение, което става на 90 години. Всъщност, Кармина Борана, което означава баварски песни, е един средновековен ръкописен сборник, станал световно известен чрез монументалната сценична кантата на Карл Орф. Ние чухме нейната емблематична част «Фортуна императрикс мунди», т.е. «Фортуна императрица на света», която разказва за неумолимата съдба. Ей, всъщност, ако не знаеш самия текст и възприемаш само музиката, няма да получиш пълното усещане за това. Да ви прочета и какъв е текста на този хор «О Фортуна». «О Фортуна, като луната си непостоянна, винаги нарастваща или намаляваща. Омразен живот, то потискащ, то галещ, според каприза на ума. Бедност и власт, той стопява като лед. Чудовища и празна съдбо, ти въртящо се колело, ти си злокобна. Благополучието е суетно и винаги се изпарява. Засенчена и заболена, ти си се насочила и към мен. Сега, заради твоята игра, нося гол гръб. Съдбата, в времена на здраве и добродетел, сега ми е противна. Тласкана от страдание и слабост, винаги в подчинение. В този час, без забавене, ударете струните. Тъй, както съдбата поваля силния, редайте всички с мен». Това е един от многото преводи, може би не най-точния. И така, може би сега осъзнах ти цялото величие на тази кантата на Карл Орф. Винаги, когато слушам това произведение, някак едновременно и пораствам и се смалявам. И наивно си мисля, че би било полезно, например, «О Фортуна» да се пуска в почивките на депутатите ни, заедно с дикторско четене на български език на ето този текст, който сега току-що чухте. Защо пък не? Защото, така, когато го чуят, може би ще посмирят щенията си за лапане безразборно, за безконтролно лъжене, защото колелото на съдбата, както е написано в този сборник Кармина Борана от средновековните поети, веднъж ти издига, а после падаш надолу, заедно с него. Вече четем от столичните колеги за начинали проверки по минали и неплатени сделки. И дано Фортуна, или по-скоро реформираното в близко бъдеще правосъдие, да вкара на място не злачно и преупокойно приялите с власт и пари. Има такива много. Хора, които не построиха магистрали, украдоха и присвоиха банки и спестявания, построиха си дворци, пристанища, апартаменти с асансьори. Вики, ти нямаш апартамент с асансьор, нали? Е, и аз нямам. Да. Ама има такива, нали знаеш, които имат апартаменти. Да. И макар да говорят уж примирено и удохотворено на своите избиратели, всъщност са ги използвали, продължават да ги използват като средновековни парици. Парик, това е човека, който си плаща данъка на съответния болярин, крепостни селени. Знаете ги тези политици, може би и по-добре от мен. И те в никакъв случай няма да имат царството Божие, за което говори Исус. Апостол Матей ни е предал думите му. Истина, истина ви казвам, мъчно ще влезе богат в небесното царство. Аз пък ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие. На тези думи са вярвали 2000 години хората. Защо ли пък тези думи на Исус не ги напишат, например, на депутатските

На християните депутати, разбира се. На шега, нали? Макар че тези думи са императивен духовен закон в продължение на хилядолетия за вярващите и за някои от владетелите, които са трупали духовно богатство, не материално, а духовно, като свети цар Борис Михаил Покръстителя. Един от хилядите, чиято памет почитаме днес. Защото днес е денят на всички български свети, или неделя на всички български свети. И сега ще ви прочета един текст, който ни завеща един известен шуменски богослов, царство му небесно, той почина отдавна, архимандрит професор Стефанов. Той често присъстваше в това студио, беше приятел на Радио Шумен, водеше и специална рубрика всяка неделя, в която ни запознаваше с историята на Българската православна църква. Царство небесно на Павел Стефанов. Той не е сред тези всички български свети, за които искам сега да ви разкажа. Българската църква е първата славянска църква в света. Повече от 11 века тя води нашия народ към духовен напредък, святост и спасение. И в продължение на тези 11 столетия от нейните недра се излезе хиляди Божии угодници от почти всички категории на християнската святост. Равноапостоли, благочестиви царе и царици, светители, преподобни и мъченици. Техните имена, както казва свещеното писание, са записани в книгата на живота. Те са звезди върху българския небосклон, чето сияние никой няма да помръдне. Днешният ден, неделята на всички български свети, е подвижен празник. Той е уникален. На него църквата отдава почет към

всички исторически личности, живели по нашите земи, които са канонизирани за светци. И те са отличавали от нас обикновените хора със своя благочестив живот. Изповядвали се в пълнота Христовата вяра и се били предани на светото православие. Освен на тези свети, които са отбелязани в църковния календар, на българската земя са просияли много светители, преподобни, пустинници, мъченици, като се почне от преди покръстването на българите и се стигне до ново време. А по време на османското робство, баши Бузукът е разрушавал и изгарял манастирите и църквите ни, но вярата на народа ни е съхранена. Затова и на днешния ден възпоменаваме също безбройните безизвестни свети люде, които проляха кръвта си за запазване на вярата по нашите земи. Този ден е и за прослава на онези неизвестни сподвижници, монаси и свети хора, отишли си тихо и скромно от този свят, които светят с невидимата светлина на небесния небосклон. И първият известен по име български светец е едновременно и княз и мъченик. Свети е на работа Ири Боян, пострадал за Христовата вяра през 30-те години на 9 век. Най-големият син на хан Омуртаг е екзекутиран в Приска по заповед на брат си Маламир. Според известни шуменски историци, като доцент Павел Георгиев, той е бил погребан и неговия гроб в една особена сграда, наречена Мартириум, така се наричат сградите, в които са почитани мощи на първомъченици, е в основите на голямата християнска базилика в Плиска по това време и най-голямата християнска базилика в Европа. Днес трябва да споменем и светите равноапостолни Кирил и Методий, които родиха духовно славянските народи и им предадоха златния ключ към вратата на знанието и мъдростта. За разлика от сърбите, българите са канонизирали много малко владетели. Сърбите имат, може би, повече от 15, като някои от тях даже се твърди противоречиви в историята личности. На първо място тук стои неустрашимия княз Борис I, неговия внук цар Петър, както и техният далечен родственик вече след 100 години княз Йоан Владимир. В галерията на българската святост не липсват образи на епископи като Свети Климент Охридски, Иларион Мъглински, патриарх Евтимий, който героично защитава Търноград от азиатските плачища. Тук добавяме и Софроний Врачански, просветител на българите във време на хаос и безправие. А днес нашето монашество не е тайна, е в упадък, но не трябва да забравяме, че народът ни е откърмил светци монаси много. И редицата им се води от всебългарския закрилник Свети Йоан Рилски Чудотворец, който основава най-големия и най-красивия манастир на Балканите. А негови духовни последователи са трима отшелници в македонските предели, които си делим някак съвсем неправилно с събратята си македонци, които искат да са отделен народ. Във всяка случай в житията на Гаврил Лесновски, Прохор Пшински, Йоаким Осоговски е писано, че те са българи родом и умират като българи. Но македонците твърдят, че били македонци. Тук добавям имената на света Петка Търновска, закрилница на целите Балкани. А исихастите Теодоси Търновски, Румил Видински, ето този Румил Бдински, например, е погребан в един сръбски манастир. Аз имам шишенце от в този манастир Свети Манасия, където той е погребан и където е основана Ресавската школа от българина Константин Костенички. Там продават чешенца с масло от неговото кандило и го смятат за сръбски светец. Той е родом българин. Колоритен светец, за който често говорим в това предаване, е и Свети Димитър от русенското село Бесърбово. Него пък сме го подарили на румънците. Днес той е закрилник на Букуреш и неговите нетленни мощи са положени в Патриаршеската катедрала в центъра на Букуреш. Тук добавям още имена на онези първо просияли по нашите балкански земи. Дазий Доростовски, Емилиан Доростовски, има още може би 15 или 20 от тях, но за тях ще говоря идната неделя. Най-много са българските мъченици от времето на османското робство, когато православната вяра трябва да бъде защитавана от асимилацията на исляма. Скъп на нас, особено тук в Шумен, е Свети Райко Шуменски, млад златар, умъртвен след жестоки изтезания през 1802 година. Негов храм вече има в Шумен. По-миналата седмица говорих и за него, за други шуменски светци, а вече няколко пъти ви споменавам и за една народна светица, просияла

0: в годините на османското робство, Гана или Ганча Кривненска, убита през май месец на централния площад в Шумен заради своята вяра. През тази епоха мъченически загиват за своята вяра Георги Нови, Свети Георги Най-Нови Софийски, Никола Софийски, Йоан Търновски, за него ще ви разказвам другия месец, той е известен още като Йоан Трапезунски и е роден в Омуртаг. В Омуртаг все още живеят негови далечни сродници. Тук добавен Терапонти Трънски, Игнатий Старозагорски, Злата Мъглянска, Никодим Албански. Светла да е паметта им. Това беше текста, който преди 20 години написа приятелят на Радио Шумен, блаженно почившия вече единствен професор и монах Павел Стефанов. Само да попитам колежката ми дали е вече време да пуснем рекламата. Да, нека да пуснем рекламата и ще продължа още малко с текстове.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими до

0: документи и такси на shoo.bg. Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите – готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Както ви говорих преди малко в Истории за историята, днес е денят на все български светии. А един от най-знаменитите български светии, познат в целия свят и който много дълго време ще продължава да бъде изпълняван в и православни и католически храмове, е свети Йоан Кукузел, ангелогласния. Сега нямам нищо против суетата около Бангаранга, но Бангаранга ще я помним още година, най-много година и половина след това ще бъде забравена. А произведенията на българина свети Йоан Кукузел мисля, че ще бъдат вечни. Той е един от хората, които са скачили много високо в придворната иерархия в някогашната Византия. Роден е през 1280 година в Драч и почива през 1360 година на Света гора. Знаем, че неговата майка е била българка и това е засвидетелствано изрично в най-популярното му и може би най-нежно произведение Полелей на българката. Част от него ще чуем по-късно. Той е реформатор на църковното пеене в Византия. Създава съвършено нов музикален стил и нотно писмо в многовековната православна музика. Нотно писмо, което все още се изучава в богословските факултети, така нареченото невмено писмо, което е сричкова общо взето музикална фраза в една невма, т.е. един знак има често пъти няколко ноти, а не само една, както в нотите. Мисля, че правилно го обяснявам, Вики, нали? Да. Поне така го чух преди много години, когато тук в Шумен имаше един симпозиум на името, първи и единствен международен симпозиум на името на Йоан Екзарх Български. Тогава за първи път чух за Йоан Кукузел и за невменото пеене. А 81-ва година в голямата Мадарска пещера имаше и много голям концерт на първия състав на хора Йоан Кукузел ангелогласния. Беше великолепно събитие, Вики, ти си била малка и не си могла да го гледаш тогава. Ние просто студентите тогава зяпахме, защото никога не бяхме слушали такава великолепна музика, особено Терирема. Как не падна тази пещера тогава върху главите ни, не знам. По-късно, слава Богу, Таня Христова успя да издаде и триплочен албум Йоан Кукузел ангелогласния, който беше изключително търсен. Аз, слава Богу, успях да си го купя с много връзки и сега понякога си го пускам на грамофона. Свети Йоан Кукузел ангелогласния, чиято памет днес почитаме наред с паметта на всички български свети, знайни и незнайни, има запазени до днес около 90 творби. Не всички са изпълнявани в църква и не са предназначени за църковно пеене, а често пъти за разпяване. Те са изключително трудни за пеене. Много малко са днешните певци в Гърция и в България, които могат да ги изпълняват точно в канона. Един от тях, професор по църковно-византийско пеене, вече няколко пъти идва в България. Съжаление, не мога да отида на концертите му. Никодимус Кабарнос. Той ги изпълнява до съвършенство. Слушал съм в негово изпълнение, разбира се, в YouTube Терирема, който ще чуем

малко, е все едно, че ангел е паднал от небето да пее. Между другото, вчера в Поморие имаше един уникален концерт, за който ми се ревеше, че не мога да отида. Единственият монах, архимандрит Серафим от манастира 40-те апостоли в Грузия, който пее на арамейски език, езика на Христос. Снощи имаше концерт в центъра на Поморие. Често пъти сме пускали негови изпълнения, ще имаме повод пак да го чуеме. Най-великото произведение, което оставя българина, е така нареченото голямо Исо или големия Исон на пападическото пеене. Това е едно изключително сложно произведение, което се изпълнява изключително рядко. То е за разпев преди монасите да влязат да пеят в църковните храмове. Няма да ви обяснявам неговата същност. Наследете се на тази великолепна божествена мелодика.

Шедьоврът на свети Йоан Кокозел, чиято памет честваме днес. Голямото исо на пападическото пение, което се изпълнява изключително рядко. А, вероятно, както казват изследователите, то е създадено като концертно изпълнение в императорския дворец, където до най-висока длъжност придворен композитор достига Йоан Кокозел. В неговото житие е написано много и за така придворния му стаж, и за ролята на неговата майка, която пък той увековечава в изключително емоционалното си също

не толкова църковно произведение, наречено Полилей на българката. Разбира се, ромеите, както и съвременните гърци, смятат, че Свети Йоан Кукузел е грък, но изрично е казано в неговото житие българско, че той е роден в Драч от майка българка. И по-точно думите в житието са: благочестива и богоязлива жена, която се грижи да му даде християнско възпитание и го изпраща да изучава свещеното писание. Докато учи в Цариград, той изпитва силна тъга по майка си и след дълги увещания получава разрешение от ректора на училището да се завърне в своя роден край Драч. В житието още пише, че щом пристигна близо до дома си, Йоан чу плаче и риданията на своята майка, като

безотечно скърбеше за него. Когато го видя, тя се изпълни с неизказана радост. Известно време то остана при нея, а след това отново се върна в столицата при императора. Изследователите предполагат, че именно в Драч, когато той се връща при своята майка, се заражда идеята за неговата знаменита творба по Лелей на българката, посветена на неговата майка. И в житието думите на майката «Мило мое дете, Йоане, де си ми ти» са написани на български език с гръцки букви. Сега още нещо любопитно за Полелей на българката, което много малко от изследователите го знаят. А през 1931 година известният български учен Стоян Джуджев, родом от Пазарджик, защитава в Парижката Сорбона докторска дисертация на тема «Ритъм и такт в българската народна музика», написана на френски език. И това е началото на дългогодишни изследвания върху балканската музика, които през 1978 година се увековечават с Хердерова награда на негово име. Учения открива и документира много примери за вграждане на откъслици от български народни песни именно в православните песнопения. И тези следи могат най-сигурно да бъдат разпознати в окончанията на мелодиите, които мисля, че се казват каденци. Нали така, Вики? И едно от основните творби на Йоан Кокозел, за който ви говоря от преди малко, роден в Драч, днешна Албания, в голямото исо на пападическото пеене, което чухме преди малко, то е предназначено, както казах, за уроци по солфеж на византийските певчески школи, в него е вградена българската народна песен «Я разтуря и цвето моме магии», която е била особено популярна у нас допреди Втората световна война. А в византийски императорски двор, освен по гергьовските поляни на Тракия, са звучали според историците и интонациите на петрунения хор или петруненото хоро. И неговата мелодия съвпада с деветото коляно на голямото исо на пападическото пеене, което чухме преди малко. Така, както казах, най-популярното произведение, което ни е завещал Йоан Кокозел, е Полелей на българката и специално финалната част Терирем, посветен на неговата майка.

0: Истории за историята. Откъдето започва България.
1: Малко труден ще бъде емоционалният преход от Свети Йоан Кукузел и неговия терирен към следващата персона, за която ще разкажем днес. Защото той е атеист, заявява го много пъти. Основателя на българ

Китайската комунистическа партия, роден на днешния ден преди 170 години. Димитър Вангелов Минасов. Да, това е истинското му име, а по-късно се прекръщава на Димитър Благоев. 170 години от неговото рождение. Преди да дойда в Радио Шумен, минах край паметника му на площад Кристал. Шуменските му последователи бяха поставили два венеца. Независимо от реверсията на събитията, от все пак някои от историческите личности в България трябва да бъдат почитани, въпреки това, че понякога те не са били съвсем патриоти. Димитър Благоев Николов е писан още някъде дядото. Роден в Загоричене. Учи в родното си село Загоричене, днес в Гърция. След това заминава за Цариград. Продължава образованието си в Одрин, Габрово, Стара Загора. Като ученик подкрепя каузата на априлското въстание. След това по време на руско-турската война помага на опълчението. В Свищов работи в тютюнев склад. Изключително богата биография. Студент в учила гимназията в Одеса, след това студент в Санкт-Петербург. Именно тук той основава и първата, а по руски източници една от първите социал-демократически организации в Русия, наречена Благоева група. И тя издава вестник Рабочи като свой орган и трибуна за социалистическите идеи, в която Благоев публикува и своите първи статии. По-късно Ленин ще каже, че за 12 години, от 1883 до 1895 година, единственият опит да се създаде социал-демократически работнически печат в Русия е именно този вестник Рабочий. След завръщането си в България, Благоев пише своите първи статии в вестник Македонски глас. На два пъти идва, живее и работи в Шумен и като учител, и като издател. Втория път работи и с Янко Сакъзов. Янко Сакъзов, според мен, е един от така гениалните основатели на българската социал-демокрация, незаслужено, просто обидно забравени в родния си град и в цяла България. През 1890 година той се установява в Търново, но за шуменския му период ще говорим след малко с Маргарита Друмева. Така, именно

В Търново Благоев окончателно оформил себе си марксистски възгледи и достига до идеята за създаване на партия на работническата класа. През лятото на 1891 година Благоев поема инициативата и има решаващ принос за организирането на Бузлуджанския конгрес, на който основана и Българската социал-демократическа партия, на която той по-късно става неин водач и основен идеолог. Така, след това той публикува различни изключително популярни брошури, които ние едно време изучавахме в предмета история на БКП. По-младите хора не знаят, че имаше такъв и в висшето образование. Особено популярна е брошурата му «Що е социализъм? Има ли той почва у нас?». След това 1992 година публикува брошурата «Социализмът и задачите на българската работническа класа». Започва да издава вестник «Работни» като орган на БСДП. Постоянно е преследван от правителството на Стамболов, а 93-та година е арестуван и интерниран в Бяла Слатина. 94-та година вече е в Пловдив, учител в мъжката гимназия. През 94-та година по-късно така наречените партисти БСДП и съюзисти БСДС решават в името на единодействието да се обединят в Българска работническа социал-демократическа партия. Новата партия обаче се раздира от вътрешни идеологически борби между марксистите, водени от Димитър Благоев, и реформистите като Кръсто Раковски и шуманеца Янко Сакъзов. 97-та година Благоев издава списание «Ново време», което е теоретичен орган на социал-демократите и го редактира до края на живота си. Два пъти е депутат в обикновени народни събрания. Има една особена роля по македонския въпрос. Няколко пъти в периодични издания той заявява, че не е българин, а македонец, но за това ще говорим друг път. Благоев приветства руската революция от 1905-1906 година. Посреща с въодушевление октоврийската революция в Русия, идването на болшевиките на власт, пише много статии в тази подкрепа. В същото време остава скептичен към възможността за подобна революция в България, заявявайки, че тя ще зависи 3/4 от положението вън и едва 1/4 от положението вътре. Подкрепя септемврийското въстание, но не участва в подготовката му. Според съвременни изследователи, Димитър Благоев се противопоставя на въстанието, тъй като го смята за нецелесообразно и зле подготвено. А през 1923 година дъщеря му Стела написва разказ на вече болния си баща, който излиза 26-та година под наслов «Кратки бележки из моя живот». И в тях Благоев казва: «Родом съм от известно македонско село Загоричане. Косторско. То е голямо, чисто българско село, разположено в последните хълмисти склонове от южните разклонения на големия планински масив Вич». Сега там тези, които говорят на македонски език, бивши българи, казват на тази планина Вици. Тя е много красива. Благоев умира на 7 май 1924 година в София, а погребението му е просто една голяма, грандиозна манифестация на социалистите срещу сговористския режим. Както пише и Мерсия Магдермот в своята уникална книга, посветена на Димитър Благоев, над 200 000 последователи на Благоев го изпращат в последния му път. А след малко ще включа и Маргарита Друмева да разкажем за шуменския период на Димитър Благоев.

0: Здравейте на вас. Здравейте. И на вашите слушатели. Аз само съвсем накратичко ще започна с един интересен факт, понеже навсякъде в повечето наши източници, нали, може би и вие се срещали, нали, когато е написано, че той днес има рожден ден. Да. Но аз само ще загадна в началото на негово на книгата «Кратки бележки с моя живот». В първата глава, която се казва в село, той казва така: не е известно точно датата на раждането ми, защото кръщелното ми свидетелство, което имам и соча за такава, 1859 година, е издадено по-късно с цел да докажа, че съм по-млад, отколкото изглеждам. Това иска от мене руските училищни власти да ме приемат в четвърти клас на гимназията. Но аз помня, че когато отидох в Стари град, 14-15 годишно момче, много приказваха за френско-пуската война. От тук трябва да се заключи, че датата на раждането ми ще да е около 1855-56. От там нататък той разказва в подробности за себе си, за селото, където е роден и така нататък. Аз просто реших, че това може да е интересно за нашите
1: интересно, разбира се, да.
0: Като факт, нали, това е кратки бележки с моя живот. Отварям една скобичка и казвам, че който иска много повече информация за Димитър Благоев, ние разполагаме във фондовете си монографии, очерци, биографии, публикации в периодика, местна и не само местна. Много са нещата. Така че, който има интерес, винаги би могъл да дойде, ще му бъде предоставен тази информация.
1: И сега за шуменския период.
0: Сега за шуменския период. Значи, ще кажем това, че когато в началото на социалистическата пропаганда в Шумен, точно името на Димитър Благоев се свърза точно с това. Той е закръмен с идеята на българското национално освободително движение, като студент в Петербургския университет, попада под идеяното влияние на тези всички там руски революционни...
1: Тези неща вече аз ги разказах. Конкретно, добре, значи, конкретно давайте добре. За Шумен.
0: Да, значи през есента на 1886 година Димитър и Вела Благоеви постъпват като учители в Шуменското трикласно педагогическо училище. Вела имала главно часове в девическото училище и била класен наставник на втори педагогически курс, а Димитър Благоев е преподавал в отделните класове различни предмети, основно химия, физика и така нататък. В книгите протоколните по това време, макар и накратко е било упоменато, но все пак има информация за неговата активна учителска

Аз много изядах времето, в което разказваме за Димитър Благоев, за изобщо целия му живот. Сега съвсем накратко. Маргарита Друмева от Шуменската регионална библиотека за шуменския период на Димитър Благоев. Днес се навършват 170 години от неговото рождение.

0: дейност. Интересно е да кажем и да споменем за това учителско дружество Основа, като Димитър Благоев е един от неговите най-дейни и авторитетни членове. Той е избран и е начело на 5-членна комисия за изработване на устав на самото дружество. Голяма е заслугата на него, така и за разнообразяване, увеличаване на културно-просветните му инициативи, а това подружество от своя страна се превръща и в истинско културно средище на нашият град. Благоев често изнася сказки на различни теми и така нататък, като често дружеството реализира и общоградски инициативи, каквото и събранието в чест на Христо Ботев от май 1887 година. Димитър Благоев е хубаво да кажем, че въобще не използва всякакъв вид аудитория, обществена, училищна, за пропаганда на тази социалистическа мисъл. Става център на местната прогресивна интелигенция, свързва се с учители като Янко Сакъзов, руските емигранти Белов, Странен, Виницки, много политически дейци като Стоян Зимов и така нататък. Заради тези свои убеждения и обществена дейност, Димитър Благоев е бил непрекъснато преследван от шуменските власти, а пък когато училището, в което учат, в което постъпват на работа двамата с съпругата си, става държавно през 1888 година, Благоев и Бело са уволнени именно заради тази своя съпричната дейност. Когато биват уволнени от прекласното училище в Шумен, през следващите години той учителства в Видинската общинска гимназия, всъщност там е известно време и директор и съответно, както можем да предположим, той продължава и със своята активна учителска дейност. От 1890 година той пък е във Велико Търново. Отново по негови думи, когато се среща с Никола Габровски в Търново, там пък всъщност поставя началото на движението за социализъм в града.
1: Това вече го разказах преди малко.
0: Аз само с една думичка оказвам и го подминавам. В края на 1891 Димитър Благоев се отзовава за втори път в Шумен. Това пък му идва не свързано с активното му сътрудничество с писание Ден, на което той става съредактор, както и с организирането на една сътрудническа печатница с Янко Сакъзов. И малко само ще кажа за това списание Ден накратко. Всъщност това списание е решено да се използва за засилване на печатната пропаганда на социализма, т.е. самото списание се променя. А какво е било то преди? Всъщност то преди е било, имало е по-демократичен характер и оттенък и много плахо в него са се промъквали такива социалистически идеи, но вече когато става редактор Димитър Благоев на това списание, съответно щата се променя, то се списва вече в типичния социалистически дух и в него намират място разкази на Тургенев, на Салтиков и така нататък. Много прогресивни автори с такива статии, рецензии. И Благоев сам е пишал, тъй като по това време не е имало подготвени сътрудници, които да му дават...
1: Маргарита, само за минутка да изчакаме, да пустим рекламите. И след това, ако има да кажете още нещо важно за Благоев и шуменския период, отново ще ви включим. Стойте така на телефона.
0: Добре.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!
3: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.uni.bg.
1: Маргарита Друмева, още на телефона, нали?
0: Да, съвсем накратко. Съвсем маничко, да.

накратко ще кажа и за тази печатница Основа, която казваме, че е първата социалистическа печатница в страната. Тя е в съдружие между Янко Сакъзов и Димитър Благоев. Значи тази печатница, където се е помещавала, тя е била в един от дюкерните почиталище Напредък. В тази редакция е било крайно неудобно, тъй като в нея са били и самите редакции на двете социални издания, работник и социално-демократическа библиотека.

0: Юни 1913 година. Изключително сложна политическа ситуация в България, както и изобщо на Балканите. Народът е недоволен, политиците са недоволни. В Добруджа пеят една песен, която, за съжаление, не мога да я намеря никъде. Имам така, само в спомените на някои хора съществува тази песен. Питай Данев министра, защо продаде Силистра. Това е всичко от начало, така, като последица от Първата Балканска война. Защо на 16 юни 1913 година, само месецът като е приключила Първата Балканска война, избухва и Втората Балканска война? Затова от тук нататък с доцент Стефан Минков от, за съжаление, Търновски университет, тъй като той доскоро беше в Шуменски университет. Здравейте, доцент Минков.
1: Здравейте.
0: Прохладно ли във вашия двор в Лясковец?
1: Да, подухва лек ветрет, птички пеят.
0: Не е било така, нали, толкова хубаво времето обаче на 16 юни през 1913 година. Всъщност, каква е причината за войната, така наречената междусъюзническа или Втора Балканска война?
1: Та причината може би не е една и се корени както в геополитическото състояние в този период, т.е. противоречията между двете военно-политически групировки, така и в самите Балкани, където бившите съюзници не могат да се разберат години наред, десетилетия наред за Македония.

0: Македония. Тоест, македонския въпрос отново излиза на преден план като своеобразна част от източния въпрос и обърква сметките на голяма част от политиците, а на друга част, разбира се, подрежда сметките.
1: Тази пуста Македония, която и сега все още е като трън в петата ни, както тогава е казал един сръбски политик на българските, нали?
0: Така е, да.
1: Колко много хора рода ни е оттам. Ние с вас имаме общи приятели, които са с македонски корени, мое също оттам, не знам вашия дали не прохожда също някъде от Беломорието и от македонските егейски земи.
0: Разбира се, голяма част от днешните българи пряко произлизат от вълните бежанци, които идват в България именно в този период 12-13 се след Първата световна война и от цяла Тракия, източна и западна, и от Македония особено, и от севера на Добруджа,
1: да.
0: Която после и южна тогава, но после и северна Добруджа, която е обезбългарена.
1: Всъщност, Първата балканска война завършва с отделянето, анексирането от румънска страна на каква част от Добруджа?
0: Румъния не участва в Първата балканска война. Северна Добруджа е част от румънската държава от Берлинския конгрес, когато вероятно вашите слушатели знаят, в замяна на връщането на Южна Бесарабия към Русия, Русия издейства присъединяването на тази част от Добруджа с един така голям български град Тулча и Сърча, няколко Бабада, Кюстенджа към румънската държава. Така че още от 1878 година Северна Добруджа е част от Румъния и такава остава с изключение на кратък период по време на Първата световна война, когато ние успяваме да се отвоюваме.
1: Каква е причината всъщност тази песен да се пее в Добруджа преди Междусъюзническата война? Питайте Данев министра, защо продаде Силистра?
0: Причината е участието на Стоян Данев в Санкт-Петербургската конференция, която имала за цел да компенсира Румъния за сметка на разширяването на България по време на Първата балканска война. Тоест, Румъния, поради, ще използвам пак термина геополитическите противоречия между великите сили, тя изпълнява ролята или функциите на австро-унгарски щик, който се опитва да разцепи Балканския съюз и предявява претенции към български територии, като територията на Силистра е минималната, която румънските политици искат, по-сетните разширяват претенциите си до линията Тутракан-Балчик, която реално в последствие получават, и даже има такива искания и за линията Русия-Варна, която би отделила не само Добруджа, а голяма част от Северна България от българската територия. Наша радост, нашата страст не се стига до там, но в края на краищата ние губим първоначално само Силистра след Петербургската конвенция, да, която подписва Стоян Данев, именно за това време е писента, а после с Букурешкия договор губим територията до на юг от линията Тутракан-Балчик.
1: Всъщност до село Загорич. До преди 15 години там стоеше даже и граничния пункт между България
0: мисля,
1: и Румъния.
0: Мисля, че и днес има някакви следи от тези гранични камъни, които са били на границата между днес европейски държави.
1: Всъщност Румъния тогава в своите искания предявява претенции за 3300 квадратни километра. Но, нали, по-късно те са парирани тези усилия. Всъщност, кой открива Втората балканска или така наречената Междусъюзническа война на 16 юни 1913 година?
0: Не бих използвал определението по наше, по нещастно стечение на обстоятелствата в нашата страна. Реално така се получава обаче. Тоест, в очите на европейската общественост България играе ролята на агресор, който разбива

0: Балканския съюз, но това може би е една логична стъпка предвид ситуацията в края на Балканската война, на Първата Балканска война и отношенията между съюзниците. Тук предисторията е доста дълга и касае най-вече това, че в предварителните договорености Македония, съдбата на Македония остава неясна. Нито по отношение на българо-гръцките отношения за подялбата на района около Солун, нито в българо-сръбския съюзен договор, който се подписва на 29 февруари 1912 година, по отношение на съдбата на останалата част от Македония, която ние днес наричаме Северна Македония. Причините за подписването на толкова лоши, ще ги нарека, договори са много и нашата страна, тогавашния кабинет на доктор Иван Евстатиев Гешов носи своята вина за това. В хода на войната се променя цялостната визия на сръбските и гръцки политици за бъдещето на Балканите, въпреки че България изнася основната тежест от военните действия в източна Тракия, се получава така, че голяма част от Македония е окупирана основно от сръбски и до някъде от гръцки войски.
1: Точно това исках да ви попитам. Всъщност, какво представлява след завършване, формалното завършване на Първата Балканска война, кой е там владетеля? Все още към Османската империя ли е Македония или вече сърбите са хегемон?
0: Да, кажем, взимаме като базисна дата 17 април, когато е подписан договора, лондонския договор, тогава Македония, включително и останалата част, така на изток и северо-исток от линията Мидия Енос, е отстъпена на съюзниците, без великите сили да си дадат труда да урегулират по някакъв начин границите. Фактическото положение е следното. Там присъстват основно гръцки и сръбски войски и малки български контингенти, които са били в състава на 7-ма рилска дивизия, воюваща в региона. И фактически правителството в Белград и Атина издигат тезата за фактическата окупация, т.е. трябва да присъединят териториите там, където е стъпил съответно сръбския и гръцкия войник. Там, естествено, вашите слушатели знаят, че населението е предимно българско. И започват един процес на издевателство на българската интелигенция основно, на български учители, кметове и така нататък, преследване на българщината като цяло. Има дори цели сражения между остатъчните български контингенти в някои региони и местните сръбски и гръцки войскови подразделения, и така се натрупва едно напрежение, което предизвиква българския отговор. Тоест, атаката на сръбски и гръцки позиции, заповядана от цар Фердинанд и проведена от генерал Михаил Савов на 16 юни, с която започва войната, фактически отразява опита да бъдат изтласкани сърбите и гръците от тези територии, за които те претендират.
1: Значи ние влизаме във военните действия, обаче на 18 юни, доколкото знам, под натиска на шуменеца министър Данев и без знанието на царя, генерал Савов нарежда едностранно прекратяване на бойните действия. Българските парламентари са отхвърлени и сърби и гърци използват българското нападение от предния ден, за да преминат в явно едно настъпление.
0: Точно така.
1: Така, и 22 юни вече и Гърция обявява война на България.
0: Ситуацията е такава, че поне историците откриват две ключови грешки на българските управляващи през този период. Първата грешка е така нареченото престъпно безумие, както се нарича в литература, т.е. атаката от 16 юни срещу гръцките и сръбски позиции по фронта. И втората стратегическа грешка е именно тази, която споменахте, така наречената стоп заповед, т.е. опитът да се замаже един вид положението, да се спрат военните действия, което води до загуба на стратегическа инициатива и съответно до настъплението на сръбски и

0: гръцки войски, фактически ние губим възможността да използваме този първоначален устрем и да изтласкаме противника.
1: А именно заради това ли избухват бунтове в българската армия? Заради несъгласието с първоначалното така експресивно нахлуване и завземане на територии?
0: Бунтовите, между другото, са по-скоро малко преекспонирани в по-ранната българска литература. Има такива в някои полкове и те се дължат на лошото материално осигуряване, на умората от войната, защото месеци наред българите воюват, а жътвата, че вие знаете, че те са основно селени.
1: Селени, да.
0: Да, жътвата предстои, те мислят за имотите си и така нататък, за такива тривиални въпроси. Тоест, една ситуация, в която първо българската държава предварително не се е оказала способна да осигури хода на военните действия. Между другото, после има разследване срещу правителствата на Даниел Гешев.
1: Точно за това щях да ви питам. Точно заради тези си грешки, или заради тази война, или заради Петербургския договор, а по-късно четирикратният министър-председател на България и два пъти председател на Народното събрание, шуменица Стоян Данев, влиза в шуменския затвор.
0: Процесът е колкото справедлив, толкова и политически. Знаете, това се случва, тези процеси се случват по времето на управлението на Александър Стамболийски, който от една страна популистки, може би, преследва така целта за наказание за виновниците за националните катастрофи. От друга страна обаче по този начин се стреми да отстрани политическите си противници предизборно в хода на предизборната кампания. Но при всички положения и Стоян Данев, и някои от другите министър-председатели, военни,
1: и Рачо Петров,
0: политически, да, лица, носят своя дял от отговорността за катастрофата, както е определена тя.
1: И пак се връщаме към 17 юни. Българските войски постигат частични успехи. Така, гръцките линии по левия бряг на Струма са разчистени. Българския гарнизон Солун обаче остава изолиран от своите главни сили и втора гръцка дивизия на 18 юни пленява тези български сили. Четвърта българска армия преминава реката Брегалница, овладява подстъпите към два важни връха в Осоговската планина. Пета армия на север обаче закъснява. На 18 юни сърбите минават в контрнастъпление и тук следват вече едни кървави боеве за българската армия. Криволак, това е великата съдбовна битка за на българите. Дойран, линията Струмица, Петрич. Как се развиват бойните действия? Всъщност да кажем, че тази война трае само месец и половина. Обаче най-кръвожадната, най-кървавата война, която българите водят на Балканите.
0: Ако изключим Първата световна, но тя пък е доста продължителна,
1: да.
0: Но трябва да си има предвид, че в Съюзническа война, която трябва, както казахте вие, кратко време, българските жертви са толкова, колкото в Балканската война, която ние славен като голям подвиг и победа над над огромната армия на Османската империя.
1: И завладяваме Одрин.
0: Да, завладяваме Одрин и така имаме серия от гениални победи, но тук за един месец ние губим над 30 000 души жертви, преки жертви от военните действия. И така, сега вие казвате, че...
1: Сега вие казвате 30 на едно място, срещам, че общо 93 000 са жертвите от страна на българите, на царство България, по време на тази месец и половина война.
0: Цифрите, между другото, наистина много се разминават. Причината за това е, че никой не води статистика. Голяма част от жертвите, разбира се, са причинени от болести.
1: Доцент Пиков, стойте така, ще продължим за тези битки. Да си изпълним задълженията към рекламната къща. Стойте така около минутка.
2: Подарете си време за двама. Хотелите

0: Идея Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете all-inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно с плащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година, три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Тракийския университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация в trakia-uni.bg.
4: С доцент Стефан Минков от Великотърновския университет се връщаме отново към арената на бойните действия от юни месец 1913 година, така наречената Междусъюзническа или Втора Балканска война. За нейната изключителна жестокост. Всъщност на колко фронта започва войната в средата на юни 1913 година?
5: Войната реално се води на Западния фронт от българските армии срещу Сърбия, като така те воюват по протежение на цялата граница и на юг се води срещу гръцките войски, основно в Македония, като след тяхното настъпление се стига, разбира се, и до навлизането им в старите граници на България. Но после срещу нас започват да воюват Румъния и Османската империя. Накрая, що обаче ние не притежаваме демографския потенциал реално да се изправя срещу тях. Да воюваме.
4: Естествено, че турците си искат Одрин, защото нали, това е за тях една свещена крепост, бивша столица на Османската империя. А какво годират румънците за да стигнат почти до Шумен и Варна?
5: Румъния влиза, преди малко споменахме за техните претенции, Румъния влиза във войната с цел териториална компенсация за прекаленото разширение на България след Първата Балканска война, но идеята в случая е да се погледне по-голямата геополитическа картина, т.е. въздействието на австро-унгарската дипломация върху Румъния с цел да бъде отслабен до край съществуващия до този момент Балкански съюз и от друга страна отстъплението на Русия. Не трябва да се пропуска от това, от позицията да защитава целостта на Балканския съюз и да защитава традиционните си добри отношения по това време с България. Тоест, Русия един вид отваря вратата на румънската армия да навлезе в българска територия.
4: Когато се оженихме преди много-много години с моята съпруга, която е родена в Мездра, нейният баща, Царство му небесно, ми разказа, че когато се копали основите за къщата, в която живееха, са попаднали на окопи, на каски и на скелети. Аз се очурих откъде са и тогава се намеси един съсед възрастен, каза, румънците, вика, са идвали тук и тук са водили бойни действия срещу българите. Значи те са стигнали чак до Мездра и както по-късно четах, всъщност те са опитали да превземат железопътната линия от Брусарци за Мездра и след това стигат ли всъщност чак до София румънците?
5: Ами, те стигат на юг от Стара планина и стигат почти до столицата.

0: Така че голяма част от Северна България и известна част от Южна България са под тяхна окупация, като свидетелствата са, документите показват, че те са грабили каквото намерят, включително и снаряжението на българските подразделения в региона и от населението, реколтата.
1: Да, и по-късно правят ужасни. Това е вече 16-та година. Касапницата в Добруджа и концентрационните лагери в Румъния и Молдова.
0: Това е другата война.
1: Другата война. А по това време чета на едно място, че заради намесата на Румъния българския военноморски флот е под заплаха. Дори верно ли е това, че на 2 юли правителството взема решение Дунавската флотилия да бъде потопена в устието на река Русенски Лом?
0: Да, защото точно това е, че България няма средства нито демографски, нито хора, нито войски да пази тези части на България и фактически флота е бил застрашен от конфискация. Просто, между другото, има много карикатури в българския печат по това време, в който се усмива с традиционния български хумор, се усмива румънската агресия и се представят румънците като крадци, като разбойници.
1: Те го правят същото. Аз съм виждал румънски вестници от този период, в който ни описват като едва ли не питекантропи. Ние сме някакви страшилища, които едва ли не едат хора.
0: Да, Първата световна война и те имат такава много силна кампания антибългарска заради настъплението на българската армия в Добруджа и също Букурещ.
1: Каква част от Черноморския ни флот заминава на неутрална територия в Севастопол?
0: Ами, не съм точно сигурен, но знам, че няколко... Ние нямаме и кой знае какъв флот в това време,
1: да.
0: Но няколко от съдовете ни, мисля, че учебният кораб Надежда и няколко други заминават в Севастопол и се укриват там в руската база.
1: Привестта за румънското форсиране на Дунав, кабинета на Шумница Стоян Данев, мисля, че подава оставка на 2 юли.
0: Да, и после два дни по-късно е назначено правителство. Да.
1: Какво последва от тук нататък?
0: Цар Фердинанд сменя линията, най-общо казано, т.е. от съществуващото до този момент, от съществуващите до този момент русофилски правителства, той и по-руски, да го кажа така, правителства, той се ориентира към създаване на правителство, главено от либерала Васил Радосолов, което е меко казано по-германски, по-скоро по-австрийски настроено. Тоест, само този акт показва смяна на политическата линия и фактическото разпадане на Балканския съюз.
1: И ако се не лъжа, България изпраща телеграма, или по-скоро царя, може би, си говори с крала Карл да се прекратят бойните действия и решава да отстъпят Южна Добруджа на румънците.
0: Да, това е смисъл. Започват серия от сондажи за край на войната, като румънците приглеждат тази идея благосклонно. Между другото, на политическо равнище демонстрират, нали, чрез риторика добри отношения с българското правителство и канят представители на балканските държави, на бившите съюзници в Букурещ на конференция, която да урегулира ситуацията на Балканите, но именно тази конференция, която така е открита през юли месец, в края на юли, регламентира юридически ограбването на България, териториалното ограбване на България и първата национална катастрофа.
1: Като погледнем картата по това време, значи водят се, доцент Миков, вече някакви преговори за прекратяване на войната. А на 10 юли румънската конница е във Враждебна, на 2 км от София. Румънци има в Златица, в Пирдоп, в Клисура, в Панагюрище, в Пазарджик на 16

0: юли има румънци. Ами, то това е абсолютна капитулация тогава.
1: Реално ние нямаме друг шанс, но да го кажем така, дипломатически ситуацията не е оформена като капитулация. Тоест, България не подписва капитулационен акт, въпреки че на нейна територия има чужди войски и формално има и турски войски, защото те са навлезли в старата територия на страната и са стигнали до старата българо-османска граница. Но от друга страна, ние реално не воюваме с румънците, а именно в този период, в който подписваме мирния договор в Букурещ, се създават условия за разгром на гръцката армия в Кресненското дефиле и фронта с Сърбия е стабилизиран. На другите фронтове ние имаме в края на войната определени успехи, което, ако не беше румънското нахлуване и наличието на румънски войски в България, вероятно, макар че в историята няма, ако това би позволил друг договор да бъде сключен.
0: А всъщност най-големите ни сражения по принцип и най-големите падения в тази война са именно на българо-румънския фронт, както и най-големите отстъпки. Защото след тази война ние нищо не отстъпваме на Сърбия, нали? Освен, разбира се, че се разделяме завинаги с Македония.
1: Да, в смисъл, ние на юг разширяваме територията си предвид състоянието, каквото е било преди Първата Балканска война. Взимаме част от Македония, днешната Пиринска част, но имаме изласи на Беломорското крайбрежие, макар и ограничен Букурещкият договор между Марица и Места, т.е. да, така наречената Западна Тракия, и с неудобно пристанище, нали, си пак не претендираме за Солон, а получаваме Дидия Гач. Но от старата си територия, преди Първата Балканска война, и губим Южна Добруджа. Тоест, един традиционно български край с известен като житницата на България и така, Златна Добруджа.
0: И завинаги се прощаваме с мисълта, че Солон би могъл да бъде и български град, защото аз съм ви разказвал и на вас, и на слушателите, че моят дядо е роден в едно село, което тогава, когато е роден в Османската империя, се е наричало Юнчиите или Юнчулар на турски, за да не участва в тази война срещу българите. Той се предава сега в това село, вече прекъснено, 1928 година, от гърците в Кимина. Живеят хора, които говорят на прекрасен български солунски диалект, само че казват, че са исти македонци. Загубили сме завинаги тези територии, за съжаление. Така, друго ще да бъде историята, ако нямаше тази война. Кога официално приключва войната и губим ли повече територии от Първата война или повече печелим? Изобщо, каква е тази война по своя характер в българската история?
1: Сега, ако погледнем картата на България преди Първата Балканска война и след Втората Балканска война, все пак България разширява територията си. И то значително. Но ето тук е парадокса. Ние
0: аз намерих една справка, доцент Минко. Значи, България преди войната е с площ от 96 900 квадратни километра. След войната е 112 000 квадратни километра. Населението до войната е 4 милиона и 400, след войната е 4 милиона и 800, плюс 8%. Но това прави ли е печелиш тази война?
1: Ето това искам да определя като парадокс. В националната памет тази война, Втората Балканска, е приемана като първа национална катастрофа. Не заради това, че ние реално губим територии, т.е. намаляваме територията си, а заради това, първо, че не осъществяваме националния идеал, това, за което поколения българи са се стремели, Македония, Тракия, второ, защото губим традиционна българска земя, каквато е Добруджа. Сега, вярно е, в геополитически план ние сме печеливши, защото получаваме излъз на Бяло море. Но моралният фактор, моралният план не бива да се пропуска. Има някои днешни автори, които отричат термина първа национална катастрофа и го отричат именно на

0: на този автоматичен сбор между това какво сме били преди войната и това като територия какво е след войната, но не трябва да се действа в историята така нали, математически, трябва да се гледат други фактори. Просто загубата на Македония и на Южна Добруджа между другото е
1: нещо катастрофално и за националните идеали.
0: Катастрофално, да, катастрофално.
1: А какво да кажат горките османлии? Значи, тук намирам цифри. Военните жертви в двете войни там са 230 хиляди. Ние даваме 176. Площта на Османската империя до войните двете е близо 170 хиляди квадратни километра. След войните е само 27 хиляди. Тоест минус 85% от територията.
0: Е, да, тук обаче се случи е Първата световна война.
1: Ами, статистиката е дадена така за войните, само май за балканските войни.
0: Защото, вярно е, Османската империя губи почти изцяло Балканите, но да не забравяме, че тя, освен територията на днешна Турция, продължава да владее арабския свят, включително днешните територии на Сирия, Ирак, т.е. до границата с Иран, и територии в Северна Африка. Т.е. от формална гледна точка
1: целият Магреб до Персия.
0: Почти, защото нали, една година преди Балканската война, тя губи войната, Триполитанската война с Италия, губи Триполи и Киренайка. Фактически Египет вече е отделен от Османската империя, макар и номинално да се води като част, но целият арабски свят, включително и днешната Саудитска Арабия и така нататък, е част от империята. Така че няма как само с Балканските войни загубила балканските територии, които все пак още от Берлинския конгрес са урязани доста, тя да се намалява толкова голям процент. По-скоро се касае за разликата между т.е. за периода от 12-та вече след Първата световна война, тя наистина губи всички тези територии извън националната турска територия, да кажем така.
1: Кои са големите герои на Междусъюзническата война в България? Ако да речем в Първата Балканска война големия герой е генерал Вазов и генерал Попов, в тази, втората, освен българите, разбира се, с цървули, които нямат никакъв военен опит, но въпреки всичко, в няколко сражения бият и сърби и гърци.
0: Ами, има сега генерал Нерезов, генерал Ковачев, Стилян Ковачев, Георги Тодоров и така нататък. Те постигат определени успехи срещу съюзническите, бившите съюзнически войски, но една загубена война не ражда толкова герои, като една победоносна война. Макар че и Първата световна война, знаете, че въпреки, че сме загубили генерал Вазов, там се появява добре генерал Колев, който загива в Добруджа.
1: Да.
0: Той умира, не загива. Също е превърнат в национален герой. Но като че ли за този един месец Междусъюзническата война не ражда такива герои, които да останат дълбоко в народната памет.
1: Споменахте името на генерал Ковачев. Това ли е неосъщественият тъст на героя на турците, по-късно и първи президент? За неговата дъщеря ли искал да се ожени Мустафа Кемал?
0: Да, същия, да. Да.
1: като един болезнен спомен от тази война, сред българите остава една песен, изпълнявана наравно заедно с националния химн. Всъщност две са песните. Едната песен е Едничек вик се чуй. Ние българи сме в чест и слава, днес кичим нашата държава, която вдъхновява Добри Христов да напише музиката. Но втората песен, вие знаете, мисля, че е чудесно. Съюзници разбойници.
0: Да.
1: Чували ли сте народа да я пее някъде? Аз съм я чувал в Добруджа.
0: Ами, мисля, че на запис съм чувал, не е наживо.
1: За съжаление, има в много лошо изпълнение в интернет, където открихме с Вики. А само да кажа, че тя е написана от двама българи, които днес е вече почти забравени. Композитор е Иван Скордев, който участва в Балканската и Междусъюзническата война и повлиян от събитията в тази война, за

0: която разказвахме с вас, доцент Минков. Той написва музиката към текст на Любомир Бобевски. Този текст самите войници са го рецитирали помежду си. И когато Скордев написва музиката, го извикат в щаба на армията, дават му едно пиано, той започва да композира, написва освен, нали, официалната музика за съюзници, разбойници и един марш, който днес е вече почти забравен, марш Охрид. Любомир Бобевски е много интересен текстописец. Той по-късно създава, той е член на Вътрешната доброжанска революционна организация, за което си има много неприятности след 9 септември. Умира чак 1960 година, чукнах без да искам микрофона, Вики, извинявай, в София, но съвсем забравен. По време на Междусъюзническата война той пише стихотворението «Съюзници, разбойници», което, както казах, Иван Скордев превръща в едва ли не военен химн. Ами, благодаря ви, доцент Стефан Минков. Бъдете здрав. Продължавайте да се разхлаждате под вашата астма в Лясковец.
1: Благодаря и аз.
0: Пък си налейте едно лясковско пиво, не е зле.
1: Да, и пожелавам всичко най-хубаво на вас и на вашите слушатели.
0: Много ви благодаря. Бъдете здрав. До чуване. Ами, съюзници, разбойници. С това продължаваме.

0: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 17 часа. Новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов определи договора с турската компания Боташ като най-проваленото нещо, което се е случвало на България. Той бе лектор в Младежката академия на ГЕРБ в Шумен, която обучава нови кадри за управлението на страната. Още е в репортажа на Здравка Русева.
1: Бойко Борисов изрази скептицизъм, че предоговарянето на търговския договор с турската компания може да направи България енергийно по-зависима. Той припомни, че преди година и половина се е срещнал лично с президента Ердоган, за да разбере какво е предложила българската страна.
2: И от всичките тези мазни интервюта, които се дадоха, поне аз не разбрах. А тези стотици милиони евро, които за нищо са натрупани в турската държава, платени или стоят като фактура, те ще бъдат анулирани, ще бъдат част от проектите, като наш процент съучастие, така както аз отидох и на българите. Ви купих от терминала в Александрополис, вие имате ваша 20% собственост. Тези пари ще отидат ли за собственост в турски терминал, да стане 20%, 30% български?
1: Относно финансите на държавата, Борисов изрази несъгласие с предвидения размер на дефицита в новия бюджет. Борисов смята, че по някои теми новото правителство е избързало, но въпреки това трябва да се върне принципът на 100 дни толерантност. По отношение на помощта за Украина, лидерът на ГЕРБ припомни, че България продала оръжие за над 380 милиона евро. За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
0: А утре в Шумен ще бъдат премиера Румен Радев, както и председателя и заместник-председателя на Продължаваме промяната Асен Василев и Николай Денков. Малко над 36% избирателната активност към 16 часа на частичните местни избори за кмет на Исперихското село Подаева. До частичния вод се стигна след кончината на редовно избрания кмет Заид Кадир в началото на април. Три досъдебни производства за купуване на гласове са образувани преди изборите. Тази седмица полицията разкри, че двама души са придружавали други шестима за

0: изваждане на лични документи, които те са заплатили. Разследването до тук показва, че са получили имотна облага, за да гласуват за определен кандидат. В момента курортите ни са готови за туристи, но такива няма. Това каза ресорният министър Илин Димитров пред българската национална телевизия. Той се позова на данни на Евростат, публикувани преди няколко дни, според които България е на последно място в Европейския съюз по ръст на туристите през периода януари-април тази година, спрямо същия период на миналата година.
1: Намираме се на последно място в Европейския съюз. И не само на последно, при ръст на Европейския съюз на чуждестранните туристи от 4,5%, се оказва, че България е минус 4,3%. И реално в момента това е резултатът на работата на Министерството на туризма и на целия на свързаните сектори. Миналата година те са работили за да постигнат този резултат.
0: Димитров заяви още, че през миналата година са били изразходвани 48 000 лева за отпечатване на фотографии, а монтажът им е струвал по 41 лева на винт. Министърът даде за пример и договор за излъчване на рекламни клипове върху фасада на сграда на стойност над 500 000 лева за година и половина. Следва спорт. Женският отбор на Лудогорец получи шампионската купа и златните медали за първата си титла в държавното първенство. Награждаването се състоя на стадиона в Разград след победата с 4-1 над Локомотив Стара Загора в последния матч за сезона. За шампионките обаче сезона все още не е приключил. На Лудогорец предстои полуфинал за Купата на България отново срещу Локомотив. Тима очаква и жребия за предварителните кръгове на Шампионската лига, който ще бъде изтеглен в средата на юни. А сега остава да чуем прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: Ще преподава ясно и слънчево време. След това ще се развива купеста облачност и на отделни места ще провали като дъжд. Ще духа слаб западен вятър. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максималните от 26 до 31. Шумен минимал около 14, максимално около 28 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

0: Шумен не прилича в своята архитектурна красота на градове като Русе, да речем. Просто завиждам на русенци за тези къщи, които са в централната част, строени и от български, и от европейски архитекти. Шумен все още обаче има архитектурни шедьоври от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Историите им издирват и разказват знаещи екскурзоводи като Светлана Джанкова и Русанка Цанева. Вероятно най-големи интереса на туристи към стария шуменски площад Раста и великолепната сграда на 170 годишното достолепно читалище Добри Войников, наследило едно от първите просветни огнища по българските земи, читалището Архангел Михаил. Много бяха събитията, с които читалището ознаменува историческата годишнина от създаването си от Сава Доброплодни и по-късното първо театрално представление. На кръглата маса за представяне на сборника за историческото развитие на читалището за своя дядо, архитект Янаки Шамраджиев, разказа внука му, колегата Борислав Костурков. След седмица за първия шуменски архитект Янаки Шамраджиев в студиото говорихме с идейния организатор за издаването на сборника, бившата ми колежка и главен редактор на Радио Шумен Роза Енчева. Но по-късно разбрах, че пропускаме една съществена, същностна част от мащабното архитектурно творчество на шуменица Янаки Шамраджиев. По две от най-символичните сгради на българите. Едната е в центъра на столицата, храм паметника Александър Невски. А другата, великата църква на българите на Златния рог, за която са мечтали столетия. Църквата Свети Стефан, в която понякога и аз хора да се черкувам, защото съм кръстен на баба ми Стефана, и е огромно духовно удоволствие да бъдеш там по време на Стефанов ден. Бил съм десетки пъти в Желязната църква и не съм подозирал, че един шуменец, доскоро неизвестен за мен, е и един от отците на единствената оцеляла Желязна църква в Европа. За църквата знаех и сега е време да влезем виртуално в нея. Защото през июни 1890 година султанът издава ферман с разрешение на българската екзархия за построяване на нова църква на мястото на историческата дървена църква от преди 40 години. Пак през июни на следващата година, 1891 година, екзархът Йосиф поставя основния камък на сегашната Желязна църква. В повечето източници пише, че автор на проекта е арменския архитект Хосеп Азнавур. След това направил още два двореца на султаните. Йолдъс палас, аз съм ходил в него. И нищо не пише за приноса на Янаки Шамраджиев. Сега питам се и питам и човека, който от другата страна на телефона, колко пъти е бил там внука на архитект Янаки Шамраджиев, колегата Борислав Костурков, в Желязната църква в София, в Цариградския квартал Фенер. Здравейте и да влезем в църквата.
1: Добър ден.
0: Добър ден.
1: Господин Буковалов, радвам се да ви чуя.
0: Аз също.
1: И се радвам също така на вашия интерес. Както към Народното читалище Добри Войников, което навърши 170 години. И само една дума да кажа, че аз участвах наистина, както вие споменахте, в тази кръгла маса и ми направи силно впечатление от дадеността на шуменци към просветното и културно дело и конкретно към това средище.
0: Не може съвсем да изгасне, не може съвсем да изгасне онзи огън от преди 170 години.
1: Разбира се, а и много хубаво заглавие има самия сборник «Живот в три века», защото той наистина прескача 19 век, 20 и вече навлиза гордо в 21 век. И много силно впечатление ми направи сградата, но може би за нея ще кажем няколко думи по-късно. Сега вие ме попитахте за Желязната църква. Аз съм бил два или три пъти там. Първият път, когато посетих Истанбул изобщо, естествено, задължителен елемент от обиколката на града за българи е и разглеждане на Желязната църква на Златния рог. Но тогава, да ви кажа откровено, аз знаех сравнително малко за приноса на моя дядо.
0: Бях чувал... Но все пак знаете.
1: Разбира се, не казвам тогава, при първото ми посещение. Майка ми беше казвала, а самия факт, че моята леля, която е родена 1913 година, тя е родена в Истанбул. Но той е по друг повод. Той е тогава дядо ми, архитект и инженер Янаки Шамарджиев, като човек познаваш много добре и византийската култура и византийската архитектура, а същевременно и владееш перфектно турски език, нали, все пак е роден в Шумла и то през 1864 година, е бил поканен да участва в реставрацията на Света София.
0: А, това съвсем пък не го знаех.
1: Винаги трябва да има новина.
0: И вие не сте го писали това в статията си в 24 часа?
1: Не съм го отбелязал, да, това, но Леля ми е родена точно в, очевидно, дядо ми, баба ми са били по това време в, тя даже пишеше Цариград, после поправила на Истанбул в нейните документи за раждане. И тя е родена там, защото той тогава е бил зет със Света София.
0: Но, това през коя година е било? Вероятно
1: 1900... е родена 1913 година. Може би той тогава е бил за някакъв оглед, не мога да ви кажа по каква причина.
0: Надали тогава са правили реставрации и ремонти, тъй като тя е обявена за паметник от Мустафа Кемал Ататюрк и мисля, че основният ремонт е 25-26 година.
1: Така е. Но може би по някакъв повод отново, защото е свързано с Света София, това съм сигурен, не вярвам да е било свързано с Желязната църква. Но вие ме попитахте за...
0: Трябва с вас това нещо да го проучим, защото ако българин участва в генералния ремонт и реставрация през 30-те години на Света София, това вече е една голяма новина за България. Там
1: ние сме хора журналисти, нали, знаете, че трябва да произведем и новина. Но не за това не съм го писал преди. Както и да е. Но тогава говорих беше жив още клисара бай Георги. Аз му споменах, разбира се, за моя дядо. Той не беше много, не знаеше много за това, но беше чувал. Той беше един възрастен човек, беше над 85 години. Втория път, когато бях, за съжаление, беше 2012 година, църквата беше цялата в скеле, защото тогава беше в ход нейната реставрация, както знаете, после беше открита с края на 2017, началото на 2018 година отново.
0: И но така, като любопитен човек и журналист, не отидахте ли просто да пипнете болтовите и да си кажете, Боже Господи ми, тези болтови дядо ми ги е слагал?
1: Ами как не, разбира се, аз се обиколих от всякъде.

0: Имаха от всякъде. Всичко, макар че беше януари месец, потухваше естествено от Босфора малко хладен ветрец, но не беше толкова лошо време. Накрая заплющя дъжд и трябваше, както аз ви казах, веднъж да слезе в шкембеджийницата срещу църквата на Златния Рог, точно под квартала вече Фенер, където е патриаршията, както вие добре знаете. Но интересното е, че самия Азнавур, фактически, той принадлежи към арменските католически среди в Италия и завършва архитектура в Римската академия за изящни изкуства. Но ролята на дядо ми е наистина много голяма в тази, в изграждането на Желязната църква, защото той тогава е директор на управление архитектура в Министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията и е определен да обсъди и да одобри проекта на Хосеп Азнавур. Той отговаря за извършването и на контрола по качеството на материалите и изпълнението на цялостната метална конструкция.
1: Сега знаете ли, сетих се за нещо, преди да продължим за тяхното съвместно ходене до Виена. А вие знаете, че първото честване на братите Кирил и Методий по българските земи е зафиксирано именно в Шумен през 1813 година от един махаристичен, т.е. член на махаристичния орден в Венеция, арменец, чието писмо е запазено в ватиканските архиви. Махаристичния орден, това са точно принадлежащи към католическата църква арменски свещеници, по-скоро монаси. Именно от тези среди произхожда и Хосеп Азнавур. Сега, забелязвате ли връзката, за която говоря?
0: Разбира се.
1: Арменец, Шумен, да Кирил и Методий, арменец, архитект, плюс шуменския архитект Янаки Шамарджиев сътворяват железния шедьовър на брега на Халич Златния Рог.
0: Но, господин колега Буковал, трябва да ви кажа, че аз много се зарадвах, когато по време на церемонията на връчването на тази годишните награди Аскер в театър Българска армия, беше изтъкнато, че първото честване и на буквите от кирилицата става именно 1813 година в Шумен.
1: Еми това нещо го приказваме от 20 години, за съжаление, с плодовичани
0: не е много популярно.
1: Еми с плодовичани
0: не
1: можем да се преборим, а и може би тук е нашата вина на журналистите, че трябва да бъдем малко по-агресивни в защита на тази дата.
0: Защото химна върви народи възродени е нали, композиран е дело на Панайот Пипков, който е бил учител по музика в Ловеч. Тогава. Това е може би причината. Да, също, което така Лопчен ли да са толкова активни в това отношение.
1: И Ловеч, и Руси, и да. Така. Сега, заедно ли са Хосеп Азнавур и Янаки Шамарджиев във Виена при вземане на елементите на Желязната църква?
0: Да, трябва да ви кажа, че фактически поръчката към Хосеп Азнавур отправя нашият тогава дипломатически агент в Цариград. Той е равносилно на посланник, доктор Вълкович, Георги Вълкович. На него има кръстена една малка уличка, но в центъра на София. Той именно прави поръчката и той поръчва на австрийската фирма Рудолф Филип Вагнер да изработи металните елементи, цялата желязна конструкция. А същата фирма Вагнер, тя е в Виена, е изработила и железните парапети на Орлов мост и на Лъвов мост в София, както и металната украса на Княжеския дворец, сега Националната художествена галерия.
1: Но спираме за малко там. Колега Костурков, спираме за малко на Орлов мост. Ще продължим след като чуем рекламите. Стойте така на телефона.
0: На рекламите не бива никога да бъдат пропуснати.
2: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
3: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
2: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
3: Избери своя път. 8А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
2: Средно училище Йоан Екзерх Български. Очи днес. За

0: да можеш утре. Утре.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Останахме с Борислав Костурков, внук на шуменски архитект Янаки Шамарджиев, с ръце на металния парапет на Орлов мост. Още ли сте там, колега Костурков?
4: Да, разбира се. Не, не съм дошъл на Орлов мост, но съм роден съвсем близко до Орлов мост, буквално на 150-200 метра от там.
3: Във виртуалното пространство.
4: Може после да споменем и това, но... Много хубаво беше това, не бих казал реклама, а огласяване на възможностите, които предоставя средно училище Йоан Екзерх български.
3: Което е проектирано от вашия дядо, Янаки Шамарджиев.
4: Но не за това го казах, просто и госпожа Валентина Тодорова, която така добре се грижи за тази сграда и за доброто равнище на образование, там заслужава да намери място и в Радио Шумен.
3: И на фасадата на тази сграда, доколкото разбрах от колежката ми Роза Енчева, скоро време ще бъде поставен барелев на вашия дядо Янаки Шамарджиев. Но преди да стигнем до сградата на Йоан Екзерх български хуманитарната гимназия, която е проектирана от вашия дядо, да продължим разказа за Свети Стефан.
4: Точно така. Вие попитахте дали се Азнавури и моя дядо. Между другото, моя дядо е първият архитект от Шумен и един от първите, ако не и първият, с двойно образование. Архитект и строителен инженер. Той се води архитект-инженер и е завършил в Гент, в Брюксел, в Белгия, изпратен с държавна стипендия като отличник от първия випуск на Варненската гимназия.
3: Той е златен медалист на Варненската гимназия.
4: Златен медалист, отличник, да. И заминават заедно с бъдещия негов колега архитект Момчилов и с доктор и Марин Русев, тримата заедно юнаци да учат в Белгия с държавни стипендии. Те и не преди... са деца на богати семейства.
3: И преди 3 години, ако се не лъжи, имаше изложба за техния принос за строежа на София в бившата баня, т.е. настоящия музей за история на София.
4: На София, точно така.
3: Много хубава изложба.
4: Много знаете, много сте информиран, господин Буковал.
3: И ми стари хора сме, господин Костурков. Препатели много.
4: Да, но да се върнем. Сега наистина дядо ми, след като отговаря за контрола по качеството и изпълнението на Свети Стефан на Желязната църква, той е командирован от държавата в Виена, където църквата е монтирана в целия си ръст, както се казва. За 2 години са били готови тези стотици хиляди елементи на Свети Стефан и е монтирана в двора на фабриката в Виена, един квартал Нюдлинг, и трябва да се каже, че привлича страхотно вниманието на виенчани. Дни наред, както гледаха на Христо Евашев неговите проекти, обвитки, така са се изреждали архитекти, инженери, журналисти, виенчани да се възхищават на тази църква.
3: Дори сега да ви попитам, тъй като не се среща навсякъде тази информация, архитект Азнавур всичко ли проектира или това е типов тип църкви, мисля, че още 2 такива имало в Европа, които се леят на място по готови кълъпи?
4: Не. Тя е с типични елементи на византийския ренесанс. Не, тя е правена специално за нуждите на православната българска църква. И е изработена специално, дори да ви кажа, че дядо ми дава и първото професионално мнение за наличие на историзъм в църквата Свети Стефан. Той пише, ще цитирам дословно, определя стила на църквата като византийски ренесанс и отбелязва, че Азнавур е схванал напълно характера на стила на корнизите, капителите и колоните, които са изпълнени с точни и чисти очертания. Това е цитат от доклада на дядо ми от 1 юни 1894 година до Министерския съвет на България.
3: Аз предполагам, вие сте забелязали, когато сте били там. Специално аз за първи път, когато отидах с съпругата ми, беше за един велик ден, много хубав слънчев ден, а църквата още не беше ремонтирана. Аз говоря за 2007 година. И сякаш тази църква изведнъж застана пред автобуса. И сякаш тя беше родена там преди много, много векове. Съвсем като нещо естествено от целия пейзаж. Тя си говореше с всички останали сгради в квартал Фенер.
4: Имате предвид, че си е паснала идеално на
3: идеално
4: мястото, нали?
3: Да, разбира се.
4: Така, да. Но интересно е също, че тя, след като вече гледат Генчани, тя е отново е разглобена, пренесена на части с кораб. Дядо ми се провожда този ценен товар с тежина 500 тона. С тези метални стотици, хиляди, милиони метални елементи и пътува кораба по река Дунав, от Виена по Дунав, Черно море, през Босфора до Истанбул и там дядо ми ръководи и контролира нейното повторно сглобяване стриктно по плана на Азнавур. Азнавур вече го няма, той не е отишъл в Истанбул.
3: Мисля, че по-късно се връща, за да построи този дворец, за който аз споменах.
4: Йолдас Палас. Да, не е присъствал на монтажа отново на Желязната църква.
3: Значи,
4: в Истанбул.
3: Изключително негова е заслугата по този великолепен силует, който доскоро беше, нали, автентичния от преди повече от 100 години. Това нещо, когато бяхте малък, вашата баба, нали, вие не помните дядо си, архитект Чамърджиев, но вашата баба това разказвала ли ви го е?
4: Баба ми, да ви кажа, аз имах късмет, че баба ми живя до 95 години и имаше страшно бистър ум и голяма и отлична памет. Тя ми е разказвала, майка ми също, защото майка ми много добре рисуваше, даже дядо ми искал да я прави архитектка, обаче не е станало, тогава не е имало все още образование такова в България, той вече е бил пенсионер, както и да е, но и майка ми много се интересуваше от това и съм слушал разкази за редица негови проекти и обекти именно от тях също.
3: Сега
4: проверявах в БИАТ, Българското инженерно архитектурно дружество, сега Федерация на социалистически съюзи, Съюза на архитектите, защото знаете ли, аз съм също като вас представител на по-така зрялата, не казвам стара генерация
3: журналисти,
4: които са на принципа, нали, два пъти мери, един път режили, защото всеки един факт трябва да бъде проверен поне от два източника.
3: Съгласен съм. А баба ви всъщност не е българка, нали? Чехиня ли
4: беше? Баба ми е хърватка.
3: Хърватка.
4: Баба ми е хърватка и което е много, сега нещо интересно от личния живот, че фактически моят дядо, макар че е бил 20 години шеф на архитектурно-строителното отделение на Софийско градско общинско управление и още 10 директор на архитектурата в министерството, не е имал собствено жилище и собствена къща.
3: И най-накрая го оземляват.
4: Той е живял като наемател точно в семейството на моята баба. И то очевидно е живял години, защото той е 25 години по-голям от нея почти и е знаел още от малко дете. Даже баба ми имаше едни снимки, ама те се затриха някъде, как тя стои на неговите колене, като малко момиче с панделка на главата. И след 25 години дядо ми вече така заслужил ерген, да не кажа стар ерген, на 47 години за първи път трябвало да слуша Менделсон прав. Той се ожени на 47 години. Баба ми е, да, чиста хърватка.
3: И при условие, че той прави толкова много сгради, включително и част от княжеския дворец.
4: Ами, смятайте,
3: и за да направи той тази своя къща, тегли банков кредит.
4: Ипотечен плюс това кредит. Ипотечен кредит и даже, и то чак вече на ръба, мисля даже, че вече е бил пенсионер, 22-23, след 40-45 години държавна работа, организатор, администратор, проектант, той не е очевидно, абе такъв е бил морала на тези хора.
3: На някои от тях, да, защото на управляващите по това време не е бил такъв морала. Точно 23-24
4: година. И то, за да си построи своя къща, чак 22-ра година, 23-та, е станало възможно, защото правителството на Стамбулийски и негови изключителен министър на просвещението Стоян Омарчевски с огромни заслуги, дават безплатни места на преподаватели, на някои научни работници, на творци в района над Орлов мост. Между Орлов мост и сградата на БТА, която вие добре познавате, да. Полиграфическия комбинат и БТА, им дават безплатни места при условие, че до 3 години построят нещо върху тях. И така дядо ми се здобива с място на Цариградско шосе, срещу Борисовата градина. Колегите му се смеят, че отива да живее извън София, но той е оценил предимството на Борисовата градина и на този квартал още тогава.
3: Сега, тази къща ли е точно на Иван Асен II?
4: Не, тя не е на Иван Асен, тя е на самото Цариградско шосе.
3: А защото
4: тя в
3: интернет срещнах информация, че неговата къща е на Иван Асен II.
4: Не, в квартал Иван Асен II.
3: А е, значи неправилно. Ясно. Да, а тази къща сега принадлежи ли на вашия род?
4: Тя съществува, къщата. В момента се прави на нея реновиране от една фирма и при условие, че ще бъде запазен абсолютно нейният автентичен вид, нейната фасада, както беше. Естествено ще бъде вътре модернизирана, но ще фасадата, целият облик ще бъде запазен на къщата и ще бъде поставена и паметна плоча на дядо ми като един от първостроителите на съвременна България в истинския строителен, архитектурно-строителен смисъл.
3: Жалко, че за него не е писал Симеон Радев. Но всъщност принадлежи ли все още на вашия род?
4: Моля?
3: Принадлежи ли къщата?
4: Включили сме един такъв добър договор.
3: И в него ли се преселват в по-добрия свят дядо и архитект Чамърджиев и баба ви Павла Янкович?
4: Да. Аз също съм роден в тази къща. Дядо ми почива 1937 година в къщата. Баба ми си отиде от този свят 1985 година, почти на 95 години.
3: А в тази къща имаш ли нещо шуменско? Нещо, което той е донесъл от родния си град?
4: Вижте, той почива 1937 година, аз съм роден 11-12 години.
3: Нещо, което е запазила баба ви Павла?
4: Баба ми, да, имаше много неща, ама това е от техния съвместен дом след 22 година.
3: Аз говоря за нещо шуменско, което да му напомни за родния град.
4: Надали шуменско, защото той е напуснал Шумен след като отива в Гент, в Белгия. Те го канят там на работа в белгийски бюра, той не остава, връща се в България, но отива в Русе. Той става първо директор на държавните постройки в Русе.
3: И всъщност в Русе мисля, че се запознава с Фридрих Грюнангер, който е автор на няколко от знаковите сгради в този град. И след това му асистира, мисля, че при преустройството на турския конак, т.е. княжеския дворец в София.
4: Точно така, колега Буковалов, практически цялото източно крило на княжеския дворец към малката градинка и към природонаучния музей е правена основно от дядо ми, но той асистира на Грюнангер, този голям изключителен австрийски архитект, в преустройството на княжеския дворец.
3: Колко много повод имате да си гордеете с него?
4: Фактически, да, обаче много важно е, което следва да се знае, че дядо ми е председател на строителната комисия на Александър Невски.
3: Да, щяхме да стигнем от там, чудесно, че го казахте.
4: Да, и това е през най-динамичния период на строителството от 1907 до 1912 година, която е най-усиленият строеж. Всички знаят, предполагаме или трябва да знаят, че проектът е на руският професор Померанцев, но моят дядо ръководи на място строежа на Александър Невски и буквално не е спял там от сутрин до вечер, защото знаете как се прави такъв храм, условията и вече и на войни и колко трудно всичко е било. Но точно готвейки се за срещата в Шумен, която имахме, аз попаднах на един изключително интересен труд, а именно на един архитектурен техник в министерството, който се казва Драгия, ще се сета за второто му име, но той е от Усовица, Софийско, Драгия Гранчаров, който в един единствен екземпляр, 220 страници записки, които той си е водил като строителен техник, и приложение, още 46 страници, е описал всеки един разход за строежа на храма. Ден по ден какво се е правило. Колко кубически метра бетон, колко пясък е докаран, колко камъни, мрамори, карарски мрамор. Всичко е

0: написано педантично. Изключителен труд, но за съжаление само в един екземпляр и никъде го няма освен Съюза на архитектите. Там видях този труд.
1: Що не го сканирате? Това нещо да го качите в интернет. Изключително интересно е, защото...
0: Кой ще ми го даде? Не вярвам, не знам.
1: Като на журналист би трябвало да ви го дадат.
0: Еми да, и там е интересно, че са имали много дискусии, да не кажа спорове. От една страна дядо ми и архитект Йордан Миланов. Йордан Миланов е архитектът, който е автор на първия градостройствен план в София, с Померанцев. Защото Померанцев се опитал на няколко пъти да си завиши двойно и тройно хонорара.
1: И е бил крадлив, който... съм чувал.
0: Моля?
1: Бил е крадлив, съм чувал.
0: Еми, аз това не мога да кажа, но искал да си го завиши, а държавата не имала тези възможности. И те като истински патриоти и българи са много са се разправили с него по този въпрос. Докъде са стигнали, не мога да ви кажа, но тъй или иначе този човек е направил един изключителен труд, който го няма и в Централния държавен архив, няма го и в Федерацията на общинските съюзи, а само в Съюза на архитектите. Което видях.
1: Това е много интересно.
0: Но интересното е, да, интересното е, че тогава при строежа на Александър Невски, знаете, че неговото откриване се забавя заради Междусъюзническата война, да, после заради Първата световна война и се освещава чак 1924 година Александър Невски. Но това го знаех чудесно, още като много малък и после и така. Това бях.
1: Колега Костурков, тогава поканен ли е вашия дядо? Имам нещо предвид, затова ви питам.
0: Да го е поканен на откриването?
1: Да.
0: Еми, не мога да ви кажа това. Аз гледах снимки и не видях, откровено казвам.
1: Защото точно в тези години, 30 и някоя година, когато царя открива паметника на Шипка, там не е поканен строител на този паметник.
0: И кой? Андреев?
1: Не.
0: Не.
1: Бомбето от Попово.
0: Как му истинското име?
1: Сега го забравих. Колю Бомбето
0: ли
1: се казваш?
0: Не.
1: Киселинчев няма нищо общо с строежа на Шипка.
0: На Шипка.
1: Това е един всеотдаен предприемач, който дори няма висше образование. След отказа на първата фирма, която се хваща да строи паметника, той го взема едва ли не на изполица. Тогава не е имало обществени поръчки и успява да го направи в срок. Но просто в цялата тази суетня, шетня около откриването, царя много е искал бързо да бъде открит. През август месец, ако се не лъжа, в най-голямата гущина забравят бомбето и той не присъства на откриването. За това нещо сме разказвали с един наш колега.
0: Не, може... не го знаех, но защото вие казахте за тези обществени поръчки и трябва да ви кажа, че едно от двете основни неща, основни заслуги на дядо ми, едното е строежа на училища по типови проекти в България. Типови, обаче, повтарящи се проекти, обаче всеки един със свой собствен облик, защото тогава в България е било необходимо, особено в Североизточна България и след 13-та година разделянето на Добруджа, да се изгради мрежа от училища в България.
1: И той тогава той построява две стилни мъжки гимназии, едната в Шумен, другата във Варна.
0: Така
1: за мъжката го
0: и други в Ямбол, в Пловдив, още много училища е автор той на тези проекти. Това е едното. И второто е, той въвежда именно конкурсното начало и обсъждането на проекти. Първият такъв проект е за минерални бани, който прави конкурсите и за Софийския университет,
1: да,
0: за доходното здание в Русе, най-красивата, по мое мнение, сграда в Русе. Има нещо интересно за нея. Фактически се дава първо заданието, той дава заданието за доходно здание в Русе и вече има анонимно участие, 15 проекта са поставени, от които само два са премирани. Трета награда, трета премия, без той да участва в журито за определението на победителя, трета премия взима моя дядо, втора награда не се дава, а първата награда е на виенски архитект Петър Паул Бранк, от който истина се изпълнява неговия проект «Великолепна сграда в Русе».
1: Така, но да се върнем пак към гимназиите.
0: Журирал е всички проекти големи в България на обществени сгради.
1: Като малък съм се чурил защо стария механотех

0: Никон Шумен, т.е. тази сграда, за която вече говорихме, на сегашното училище, хуманитарна гимназия, да. Йоан Екзар Български, толкова много си прилича с сградата в центъра на Варна, която сега е археологически музей. Просто те са правени от един и същ човек, вашия дядо, Янаки Шарович.
1: А не, археологическия музей е девическата гимназия. Дядо ми, името на дядо ми е свързано с мъжката
0: гимназия, ли е,
1: която
0: Варна?
1: Сега е галерията Борис Георгиев, на големия български художник Борис Георгиев във Варна. Да, тази тя е наъгъла точно на главната улица, там се пресичат по диагонал на хотел Черно море.
0: Тя е срещу хотел Черно море.
1: Да, точно, на високия хотел Черно море, от другата страна е ресторант Морско око. Да. Това е сега музей Борис Георгиев. Между другото, Борис Георгиев е първи братовчет на дядо ми. Този голям български художник, който е рисувал Махатма Ганди, Рабиндранат Тагор.
0: И който страшно много обожават българските дановисти.
1: Така, и който е първият, който си прави нещо, не каравана, а не кемпер, си прави първата каравана, и с която той обикаля Азия и Индия.
0: Аз съм чувал за него, но понеже
1: като
0: студенти имахме съученички с студентки от Варна, които показваха негови рисунки на картичка. Аз за първи път от тях разбрах за този голям български художник. Незаслужено така оставен. Да, казваме добър художник.
1: Те направиха една хубава изложба на Борис Георгиев преди 10-15 години в Националната художествена галерия. Той има толкова фин, такъв деликатен рисунък. Великолепен художник.
0: И една вътрешна светлина, като на, на рисунките на двамата популярни баща и син, които рисуват източните планини.
1: Риорих.
0: Като да. Риорих. Има нещо общо между тази вътрешна светлина на Риорих.
1: Той е спадал към бялото братство, приятел на Петър Дънов.
0: Ние с вас, колега Костурков, можем да говорим за вашия дядо още много часове. Но
1: вие за училището искахте нещо само да кажете за мъжката гимназия.
0: За мъжката гимназия, това, че прилича на някои от варненските. Така, аз казах вече, че там ще бъде открита плоча на вашия дядо.
1: Знаете ли колко интересно, когато е построяват мъжката гимназия, вие май сте близко сте живели до този квартал.
0: И баща ми е бил там 15 години учител в това училище.
1: В полето е била. Тя е била извънъж, както казва или Шуменци. Тогава виждаме една виенска сграда на Царевичака. Сред Царевичака као до Глези.
0: От моята маминка съм чувал, че по това време градът е завършвал до началото на градската градина. Т.е. сегашният така наречен руски паметник. Оттам нататък започва заселването много по-късно. И наистина тази сграда е била в полето.
1: Но тя е великолепна.
0: Великолепна.
1: Аз влязах нея сега да я видяте. Такива просторни светли коридори, разкошни стаи с огромни прозорци. И е много добре поддържана. Наистина поздравление за госпожа Тодорова, и която така като директор се грижи очевидно доста за нея, а и много хубава книга е написал Андрей Соколов за нашия дом.
0: Казаха ми за нея, мисля, че колегите се е представили вече преди няколко години. Трябва да приключваме, защото след 10 минути са новините на Българското национално радио, когато е край на това предаване.
1: Да, приключваме. Аз мисля, че благодаря за вниманието на Шуменци към делото на и архитект и инженер Янаки Шамарджиев, не защото е мой дядо, а защото той по принцип е направил страшно много за Нова България и не случайно и почетен гражданин на София, на Шумен, на Русе, но мисля, че може общината в Русе и общинското управление да помислят да кръстят някоя улица в града на негово име.
0: Ами той в Шумен мисля, че няма улица кръстена на неговото име.
1: Няма в Шумен.
0: Ами няма.
1: Това имам предвид. Аз говоря за Шумен.
0: Да. А вие казахте Русе.
1: Не. Казвам, че е почетен гражданин на София, Шумен и Русе.
0: Сега не знам дали...
1: Е редно да има улица.
0: Не знам дали тези хора, от които зависи прекъщаването на улици, слушат радио и специално пък и това предаване, за да се досетят, но бих могъл да подсетя един от хората в Общинския съвет, който е и наш колега и изкушен от миналото на града. Така, може би по-нататък пак ще имаме повод да разказваме за Янаки Шамарджиев, първият шуменски
1: архитект. Благодаря за
0: вашия
1: интерес и за отличното водене на нашия разговор. Времето

0: знаете, не е, не е наше, но не е наше.
1: Това... Радиовремето, а и телевизионното време свърши много бързо. Но изядохме го успешно с вас. Мисля, че шуменци научиха много от вас. Борислав Костурков, един от внуците на първия шуменски архитект Янаки Шамарджиев, строител на много неща. Ако тръгна да ги изборявам, ще минат и новините по националното радио след малко. Благодаря ви, колега Костурков. Бъдете здрав, Бог да е с вас.
0: И на вас всичко хубаво, господин Буков.
1: Дочуване.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
3: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
4: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете all-inclusive пакети от 46 евро, а за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
1: Помните ли си как пееше човечето? Педе човек лакът брада. За дълга почивка е време. Еми, дойде ни време вече за почивката. Всъщност за сега само на мен. Станислав Буковалов, и ако е решил Бог, идната седмица отново в истории за историята, по това време ще бъдем заедно. А Виктория Стефанова, моя музикален съавтор, остава да дреме още в студиото 2 часа в тази горещина. Не и завиждам. И да си прави виртуална компания с повторението на Fullmax. Ами, дано да сте научили от нас интересни неща за миналото на българите. Бъдете здрави, Бог да е с вас. Хубава, хладна да е вечерта ви.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юни неделя. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Иран отхвърли преговорите за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан в деня, в който Доналд Тръмп заяви, че споразумение ще бъде подписано. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само с съкращаване на незаети щатни бройки, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Десетки арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутонец. Жители на Софийското село Лесново протестираха срещу агресията, след като мъж сгази с колата си велосипеда на дете заради няколко откъснати череши. Частични избори за кмет се провеждат днес в 12 населени места, както и в столичния район Средец. Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определянето на горна граница от 10 милиона жители, които могат да населяват страната. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Иран не вижда смисъл да продължава преговорите за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан. Атаките бяха извършени в деня, на който, по думите на американския президент Доналд Тръмп, споразумението с Техеран за отваряне на Персийския залив и Ормузкия проток трябваше да бъде подписано. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от Близкия изток.
1: Според иранския главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф, няма смисъл да се продължават мирните преговори с Съединените щати, след като съюзника им Израел атакува предградия на ливанската столица Бейрут. Израелските удари показват, че Съединените щати нямат воля или желание да изпълнят ангажиментите си, подчерта Галибаф. А виш ирански военен заяви от своя страна, че израелските престъпления в Южен Ливан и столицата Бейрут няма да останат без отговор. Израел съобщи, че е нанесъл удари срещу южните предградия на ливанската столица, насочени срещу обекти на Хизбула, след като групировката изстреля снаряди срещу селища в северен Израел. По данни на Ливанската служба за гражданска защита, най-малко трима души са загинали при израелските атаки. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран ще бъде подписано още днес. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца, време през което да бъде договорено окончателно споразумение. Иранската агенция Фарс обаче съобщи, че иранската страна все още предава на посредника Катар своите клаузи и нищо не е финализирано. Според агенция Reuters, подготвения меморандум предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, а Съединените щати да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища и да освободят 25 милиарда долара от замразените ирански активи. В замяна Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение, Техеран ще запази сегашното състояние на ядрената си програма, като няма да обогатява уран и няма да разширява ядрените си съоръжения. За новините, Лилия Димитрова.
0: Русия е изстреляла по Украйна повече от 1900 ударни дронове и близо 1800 управляеми авиационни бомби тази седмица, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Отчасти за укрепването на противовъздушната отбрана, Киев готви молба към партньорите за спешно допълнително финансиране от 20 милиарда долара, съобщиха по-рано западни медии. Воюващите

0: продължиха и днес размяната на удари. Руските военни съобщиха сутринта, че са свалили близо 250 безпилотни апарата на 14 области на Европейска Русия и на законно анексирания Крим. При попадение в жилищен блок в областния център Орьол загина един млад жител. В Нижний Новгород, Калуга и Тамбов и други градове бяха временно затворени летищата заради въздушната опасност. Вследствие на зачестилите атаки по рафинерии и други петролни обекти във все повече региони на Руската федерация се усеща недостиг на гориво, твърдят независими руски медии. Още от редактора Добрин Йотов.
1: Пожарът, който възникна след вчерашната украинска атака над пристанището Темрюк на Азовско море, бе загасен с усилията на над 130 пожарникари рано тази сутрин. В същото време обаче пламнаха горивни складове край Ярославъл, североизточно от Москва, край Тула, южно от столицата. По неофициални сведения е бил ударен химически завод, един от най-големите производители както на минерални торове, така и на суровини за експлозиви в Русия. Република Татарстан заема второ място сред субектите на Руската федерация по добив на петрол и е сред петте водещи региони за преработката му. От петък обаче местните власти разпоредиха временни ограничения на продажбите на бензин, за да се избегнат по думите им спекулации. Ограниченията бяха въведени веднага след като украински дронове нанесоха щети по два нефтопреработвателни завода в град Нижнекамск. В някои региони с по-уязвима логистика, като окупирания Крим и близкия Краснодарски край, ограниченията върху продажбите на бензин и дизелово гориво са в сила още от края на миналия месец, вследствие от украинските атаки. Тази седмица обаче се съобщава вече и за лимити, въведени от големите вериги Татнефт и Роснефт за клиентите им в Москва и Санкт-Петербург. Руските власти далеч не потвърждават всичко, което съобщават неказионните медии. Официалната линия бе обявена в петък от президента Владимир Путин. Щети, разбира се, ни нанасят, но всичко се възстановява бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат, каза тогава лидерът от Кремъл. За новините Добрин Йотов.
0: България не е предоставила

0: всичко се възстановява бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат, каза тогава лидерът от Кремъл. За новините Добрин Йотов.
1: България не е предоставила безвъзмездно оръжие на Украйна, е продава оръжие за стотици милиони евро, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той коментира темата след като тази седмица министър-председателят Румен Радев обяви, че българската държава повече няма да предостави военна помощ на Киев.
2: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран. И факта, че вечерта военния министър Димитър Стоянов каза, сутринта тропаше на плочките и беше ви извикал да каже, че не е разбран, че става просто само за складовете. То естествено, че кой ще отиде да вземе от склада на армията, го дава на Украина.
1: По повод заявените от български и от българска и от турска страна намерения за предоговаряне на договора с Боташ, сключен от едно от служебните правителства, назначени от Румен Радев като президент, Борисов го определи като най-проваленото нещо, което се е случвало на България. Лидерът на ГЕРБ разкритикува решенията на управляващите за теглянето на 3,8 милиарда евро нов държавен дълг.
2: Тук вече пък не мога да оправдая Рада. И мога да ви напомня. Първата година беше постната пица с Дянков. Още се базиката с мен. Само че махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана, излязахме на излишък, платихме 6 милиарда и 700, там бяха и парите за КТБ. И след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика.
1: Заяви Бойко Борисов в Шумен пред участници в сесия на Младежката академия на партия ГЕРБ. Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени в бюджета от предстоящата реформа в държавната администрация. Това каза в интервю

0: освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
1: Каза депутатът от управляващата партия Прогресивна България Димитър Петров. От Националната асоциация на строителните предприемачи обявиха, че за миналата година браншът, свързан с изграждането на жилища, е превел към държавата 7 милиарда лева като данъци и различни видове такси. Въпреки тези приходи, централната и местната власт не изграждат необходимата публична инфраструктура, каза пред БНР председателят на управителния съвет на строителната асоциация Георги Шопов.
2: Ние сме направили калкулации, че от това, което плаща строителството, жилищното, само 7%, представете си 7%, ако отиват за направа на инфраструктура, то новите квартали или около новите сгради може да стане райска градина. 0 лева се връщат от това, което плащаме от тия 7 милиарда за инфраструктура. Тия пари отиват някъде другаде.
1: Каза председателят на управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов пред Българското национално радио. От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизане на микробуси и коли с мигранти в курортните градове. Това каза в Бургас директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов. На КПП-та в местността Пода, където снощи беше задържан микробус 32 мигранти, той поясни, че в момента се работи по задържане на цялата група, участва в канала за подпомагане на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Огромен спад на нелегалната миграция и натиска по българо-турската граница отчитат от гранична полиция. Целта през летните месеци е да не бъде допуснато преследване на микробуси и коли с мигранти в населени места, подчерта главен комисар Златанов.
4: През изминалата седмица тренирахме много интензивно. Случаи на неподчинение, случаи на спиране за проверка именно на такива превозни средства, както е снощи. Подобен случай с 34 лица имахме миналата седмица на Царево. Снощи информацията явно тръгна от лошото здравословно състояние. Действително, петима от тях в много тежка дехидратация. Колегите буквално са ги спасили, действали са адекватно с вода. Веднага благодарим и на медицинските екипи, които са отзовали. Пет лица бяха настанени в болница, трима от тях са им правени процедури, но вечерта вече бяха изписани и съответно се намират в ареста.
3: Шофьорът на микробуса, задържан с нощи, се различава като профил от каналджиите, задържани до момента, повечето от които са с нисък социален статус, каза още Антон Златанов.
4: Този човек на 59 години, български гражданин, без криминални регистрации, с две висши образования, най-вероятно по финансови причини е допуснал да го вербуват за извършването на тази престъпна дейност.
3: Главен комисар Златанов се обърна към всички изкушени да спечелят пари като каналджии.
4: Не го правете, ще ви заловим. Над 1000 подобни лица са заловени в последните 2 години. Рано или късно, ако не първия, то втория път. Тоест, аз това го обещавам, че не може да извършите тази дейност без да бъдете заловени от нас.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Десетки са арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутонец. В операцията участват екипи на СДВР и жандармерията. По първоначална информация, разбита група, занимаваща се с ракет, изнудване и проституция. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че цитирам: недосегаеми няма, анклави също. МВР ще даде подробности по-късно тази вечер. 5-годишно дете от село Баурене в община Криводол е потърсило помощ след нанесен побой в спешния център на болницата в Монтана. Дежурният лекар е сигнализирал органите на полицията, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: На 5-годишното дете е причинена телесна повреда след проведените процесуално-следствени действия, установено, че за времето от 15 май до 13 юни в село Новачене, област Столична, е нанасен побой на детето, изразява се в хематоми и кръвонасядения в областта на лицето, ръцете и краката в условията на домашно насилие. Уточняват от полицията в Монтана след разпит на свидетел, е образувано досъдебно производство. Случаят е докладван на дежурен прокурор в Монтана. За новините, Любо Андреев.
1: Втори протест заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна поляна беше организиран по-рано днес от жители на три села. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопо и направиха автошествие до Черноморец. Техни представители са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят проблема. Репортаж на Десислава Златева.
6: Местни жители изразиха недоволство.

0: неудобството си заради незавършения ремонт на пътя. Дейностите са започнали преди 3 години и са спрели. Същевременно дупки, обрасли храсти пречат на движението. Хората, за да стигнат до домовете и вилите си, използват дълги обходни маршрути.
1: Разбихме си колите, плащаме си данъци. Къде отиват парите?
2: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
3: Аз от детските години не съм.
4: Не помня.
3: Не помня от детските години.
4: Кърпежи имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат. Днеска ще го почват, утре ще го почват. Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава. 3 години да налъжат. Трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
5: Заобикаляме то, тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти, предници всеки месец. Храстите са на пътя, дори банкета. Нито е почистено, нито е окосено, а за дупките да не говорим.
0: Организаторът на протеста Тодор Гинев съобщи, че са поканени от областният управител на среща, на която се очаква да присъства и директора на областно пътно управление. Хората са готови да блокират и главния път към Созопол и кръстовища в Бургас, ако ремонтът не продължи. От Бургас, Десислава Златева.
6: Жители на Софийското село Лесново и околните населени места протестираха срещу агресията, след като мъж от селото сгази с колата си велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. Репортаж на Добромир Видев.
7: Протестът продължи около 20-ти минути, но запознати отбелязаха, че дошлите са предимно от околните села. Хората, повечето на велосипеди, казаха, че одобряват опита на бащата да не ескалира случая.
8: Не трябва да се агресира, не трябва да се ескалира и правилно направи Цветко, че запази самообладание. Това е един добър пример за дъщеричката му и за цялото общество.
9: Каквото и да е станало преди това, в ситуацията има дете, бащата постъпи много правилно. Човек, когато е позитивен, нещата му се случват. Децата трябва да има детство, поне като нашето.
7: Бащата на момиченцето Цветко Цветков оцени опитите на съпругата на агресиралия мъж да потуши разправията.
10: Всеки трябва да постъпи максимално адекватно.
7: Цветков посочи, че заради детето му нарочно в семейството не се обсъжда темата и допълни.
10: Извода какъв е, че това не може да продължава и аз вярвам, че с този тон, по който аз подходих, много хора могат да си решат проблемите по човешки начин. Благодаря из цялото сърце на много хора, които се свързаха с мен, над 10 фирми, които искаха да дарят колело. Отказах на всички тях, защото това не е целта. Но днес на един мой близък приятел съгласих се, защото той е много мой познат близък и просто реших да взема този негов жест като ново колело за дъщеря ми.
7: По случая работи полицията и прокуратурата. За новините Добромир Винев.
6: Частични избори за кмет се провеждат днес в 12 населени места, както и в столичния район Средец. Шестима са кандидатите, които се конкурират за поста кмет на този район. Към 16 часа там избирателната активност достигна 7,57%. Правото си на вод са упражнили 2121 избиратели от общо 28007, включени в избирателните списъци. Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комисия, съобщи пред Българското национално радио, че няма подадени сигнали за нарушение. Всички 43 машини за гласуване работят. Пред наш репортер, председател на секционна комисия и гласоподавател, упражнил вота си в 6-то училище граф Игнатиев, коментираха.
11: Няма особен така интерес, няма опашки. За съжаление, това е местни избори, неделен ден, хубаво време.
12: Малък интерес, а друг път има повече. По принцип винаги гласувам, понеже на последните избори бях чужбина, не можах да гласувам. Сега реших да дойда.
6: За какво ви се иска така, като гласувате, какво да се случи?
12: Ами да чистят градинките. Сега минах през градската градина, ако знаете каква кочина е. И няма организация за почистване.
6: Гласуването приключва в 20 часа. До тогава кмет избират в още 12 населени места в страната. Близо 52% от имащите право на глас са гласували до 16 часа в частичните избори за кмет в сливенското село Чинтулово, съобщиха от Общинската избирателна комисия в Сливен. Гласували са 530 души от имащите право на глас 1130. До момента е проверен само един сигнал за снемане на вод с телефон, но той не беше потвърден, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
13: Според председателя на секционната комисия Щилян Ганчев, не е имало снимане на бюлетина в секцията.
14: Няма, не сме видели, не сме чули. Просто те казаха тук отвънка и те додаха. Но няма за сега, спокойно върви.
13: Мнозина днес предпочетоха хартияния вод пред машинния.
14: Защото почти хората не могат да се оправят на машинното.
13: В двора на училището полицията не допуска събиране на хора, но на улицата имаше три групи, като при тях бяха и кандидатите за кмет.
15: Тук стоим на центъра, стоим пред целия ден. Чакаме. До вечера, който победи, ще има курбан. Ще ядем курбан, ще ядем.
13: Хората в селото коментираха,

0: какво искат да се промени след вота.
1: Има много неща, които трябва да се направят. Водопровод, чистота. Изобщо няма никаква организация. Много слаба.
2: Да има разбирателство, да има уважение, не да се делят напред-назад. Егири, виж как са разделени все и накрая, който и да спечели, тъй ще не зна.
0: Частичните местни избори за кмет се провеждат днес, след като в началото на годината кметът, избран на редовни избори, почина. За кметския стол се надпреварват 4 кандидати. От село Чентулово, Стоян Радев.
3: Близо 32% избирателната активност към 16 часа в Поморийското село Бата, където за кметския пост се борят 3 кандидати. Общият брой на имащите право на глас в населеното място е 910. До момента няма постъпили жалби и сигнали за нередности. Избирателната активност в село Гроздьово в община Долни Чифлика близо 36%. До момента частичните избори там се наложиха, след като предишният кмет подаде оставка. Няма сигнали за нарушения, кандидати за поста са 4, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. 54% от имащите право на глас в Радомирското село Долна Диканя са упражнили вота си до 16 часа на провеждащите се избори там, където се борят за поста 2 кандидати. В спокойна обстановка протича изборният ден. Не са постъпвали сигнали и жалби за нарушения, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. До частичния вот се стигна след кончината на дългогодишния кмет на населеното място Елин Чукоев. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Румъния се наложи да бъде издигнат нов кандидат за премиер. След като номинираният Еуджен Томак оттегли кандидатурата си, президентът Никош Ордан натовари със съставянето на кабинет Адриан Вести от Национално-либералната партия, което на своя страна от своя страна предизвика брожение в тази формация. Подробности от редактора Михайлина Димитрова.
4: 52-годишният Вестия е начело на окръжния съвет на район Брашов. Той изненадващо получи мандат за сформиране на кабинет, след като независимият технократ Елджен Томак се оттегли при липса на подкрепа в парламента. Президентът похвали опита на Вестия, който е бил кмет и министър на развитието. Искам политическо правителство, което ще предприеме реални реформи и ще държи прозападен курс на Румъния, коментира от своя страна Вестия. Той има 10 дни да представи състав на правителство и програма. Номинацията му предизвика криза сред либералите, като лидерът им Илия Боложан заяви, че не е бил информиран от президента за намеренията му да връчи мандат на колегата му Вестия. Правителството на Боложан бе свалено през май с гласовете на социал-демократите и крайните националисти от Алианс за обединение на румънците. За новините Михайлина Димитрова.
3: Швейцарците отхвърлят предложението за ограничаване на населението до 10 милиона души, сочат предварителни резултати от преброяването на референдума. Избирателите поставиха икономическата стабилност и връзките на страната с Европейския съюз над опасенията, свързани с имиграцията, коментира Reuters. Предложението, подкрепено от дясната Швейцарска народна партия, предвиждаше населението да не надвишава 10 милиона души до 2050 година, а ако остане над този праг в продължение на 2 години, Швейцария да прекрати споразумението си за свободно движение в Европейския съюз. Предварителна прогноза, публикувана от националната телевизия СРФ, показа, че около 45% от гласоподавателите са подкрепили предложението, а 55% са били против.
5: Забравяме, че дължим просперитета си и на хората, които са имигрирали. Швейцария е страна на имиграцията. Разбира се, има предимства и недостатъци, но аз също така вярвам, че предвид демографските тенденции, ние зависим от хората, които идват тук. Интегрират се и допринасят за многообразието на страната, което ни е от полза.
3: Каза избирателка пред агенция Reuters. Референдумът, който беше сравняван с гласуването на Брекзит във Великобритания, притесни бизнеса заради опасения, че може да доведе до края на свободното движение на работна ръка между Швейцария и Европейския съюз, който е нейният основен търговски партньор, коментира още агенцията. София тази вечер започва световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която е под патронажа на президента Илияна Йотова. България ще бъде представена от 20 състезатели във всичките 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Церемонията започва в 19 часа с парад на нациите, който ще премине по

0: Булевард Витоша. Официалната част стартира след 20 часа, като в нея ще участва президентът Йотова, а сред другите официални гости са министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и кметът Васил Тарзиев. След церемонията ще започне концертна програма, а кулминацията тази вечер е дроншоуто «Твоето лично небе», което ще озари небето над София и ще постави зрелищен финал на церемонията. Състезателната програма ще се проведе в следващите 3 дни. Сега следват и спортните новини. Обобщението ще чуем от Петър Ненов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камарано, по-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така българският пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 7-кратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари сънародникът си Джордж Ръсел с Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Третият друг британец Ландо Норис с Макларан. Отборът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В матч от четвърта група австралийците победиха с 2-0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1, а Шотландия надигра Хаити с 1-0. До края на деня ще бъдат изиграни още два мача от Мондиала. От 20 часа в Хюстън Германия излиза срещу Кюрасао в пета група, а от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от шеста група Нидерландия и Япония. Янаки Мирев претърпя поражение на старта на квалификациите на турнира по тенис от сериите Чаленджер в Парма, Италия. Мирев отстъпи пред Мигел Тобон от Колумбия с 3-6 и 2-6. Бен Шелтън спечели титулата от турнира по тенис в Штутгарт. В изцяло американски финал той се наложи на шампион от миналата година Тейлър Фриц с 6-4, 2-6 и 6-4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира в Куинс, Лондон. В финала тя победи британката Ема Радукнано с 6-0 и 7-6. Американската квалификантка Робин Монгомери взе титулата в Хертоген-Бош, Нидерландия, без игра. 21-годишната Монгомери, която участва в основната схема като щастлива губеща, трябваше да се изправи срещу Барбора Крейчикова, но чехкината се отказа заради заболяване. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация от 53 години насам. Никс спечели гостуването си на Сан-Антонио с 94-90 точки и след 4-1 успеха в финалната серия взе трофея. Над всички за победителите с 45 точки бе Джейлън Брънсън, който в последствие беше избран за най-полезен играч на финалите.
0: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса във Варна до 32 в района на Петрич и от 6 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличения на облачността ще има на северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятър ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб, в Дунавската равнина временно умерен. Температурите ще се повишат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи гръмотевични бури ще има главно в северна България, като на отделни места явленията ще са интензивни, има условия и за градушки. Във вторник през деня въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в източна и в южна България, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа доумерен северо-западен вятър, дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. И през следващите 3 дни въздушната маса ще е неустойчива.

0: почива, в часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места в източна и в южна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението в посока София по автомагистрала Струма в района на тунел Железница, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Още информация за установката по пътищата ще чуем от Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 движението се осъществява за посочено лявото пътно посока град София, като днес са опособени две ленти в посока град София и една лента за движение в посока град Бургас. На същата автомагистрала движението с километър 55 до километър 60 в посока град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като трафикът се осъществява посочно в дясното платно в посока град Бургас. На автомагистрала Хемус движението по част от километър 23 до километър 32 в посока град Варна е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява за посочно платното посока град София, като днес са обособени две ленти за движение посока град София и една лента за движение посока град Варна. Движението по път 1-1 кара Яна Ботевград от километър 214 до километър 237 се осъществява поетапно и на участъци с една лента поради извършване на основен ремонт. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рисково изпреварване. На пътя живота е предимство.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио днешния 14 юни неделя чуйте още веднъж водещите новини. Иран отхвърли преговори за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан в деня, в който Доналд Тръмп заяви, че споразумение ще бъде подписано. Реформа в държавната администрация няма да се ограничи само с съкращаване на незаетите щатни бройки, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Десетки са арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутонец. От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизането на мигранти. Жители на Софийското село Лесново протестираха срещу агресията, след като мъж сгази с колата си велосипеда на дете заради няколко откъснати череши. Частични избори за кмет се провеждат 12 населени места, както и в столичния район Средец. Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определянето на горна граница от 10 милиона жители на страната, които могат да я населяват. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен. Музика за познавачи.

0: След седми клас избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран.

стартиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 19 часа. Новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов определи договора с турската компания Боташ като най-проваленото нещо, което се е случвало на България. Той бе лектор в Младежката академия на ГЕРБ в Шумен, която обучава нови кадри за управлението на страната. Още информация от Здравка Русева.
1: Бойко Борисов изрази скептицизъм, че предоговарянето на търговския договор с турската компания може да направи България енергийно по-зависима. Той припомни, че преди година и половина се е срещнал лично с президента Ердоган, за да разбере какво е предложила българската страна.
2: И от всичките тези мазни интервюта, които се дадоха, поне аз не разбрах. А тези стотици милиони евро, които за нищо са натрупани в турската държава, платени или стоят като фактура, те ще бъдат анулирани, ще бъдат част от проектите като наш процент съучастие, така както аз отидох и на българите. Ви купих от терминала в Александрополос, вие имате ваша 20% собственост. Тези пари ще отидат ли за собственост в турски терминал да стане 20%, 30% български?
1: Относно финансите на държавата, Борисов изрази несъгласие с предвидения размер на дефицита в новия бюджет. Борисов смята, че по някои теми новото правителство е избързало, но въпреки това трябва да се върне принципът на 100 дни толерантност. По отношение на помощта за Украина, лидерът на ГЕРБ припомни, че България продала оръжие за над 380 милиона евро. За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
0: Утре в града ще бъдат премиера Румен Радев, както и председателя и заместник-председателя на Продължаваме промяната Асен Василев и Николай Денков. Малко над 36% е избирателната активност към 16 часа на частичните местни избори за кмет на Исперихското село Подайва. До частичния вод се стигна след кончината на редовно избрания кмет Зейд Катир в началото на април. Вота приключва тази вечер в 20 часа. Днес отбелязваме Световния ден на кръводарителя. Целта е да се оповести ежегодно постоянната нужда от кръв, да се насърчат хората да станат редовни кръводарители и да се изрази благодарност към доброволците за спасения човешки живот. Още в репортажа на Мина Денева.
3: Опашка от желаещи да дарят кръв имаше в Центъра по трансфузионна хематология в Шумен в последния работен ден от тази седмица. Сред тях беше и Тюляй.
4: Знам, че е много хубаво, много полезно. Човек не се разболява, човек набрал, става супер. Много ми е хубаво, много ми е готино. Те, като дарявам.
3: Доктор Оксана Аламо потвърди, че напоследък хората са все по-добре осведомени и кръводарителите се увеличават. Тя напомни, че това може да направи всеки здрав човек от 18 до 65 години, а нужда от кръв има винаги, особено с резус фактор отрицателен.
5: Попълват се значи декларации и проверяваме тук хемоглобините, нали, кръвно да е нормални стойности. И това е. Нищо не се изисква. Подготовката е това. Кръвно, хемоглобина и

0: да са здрави.
1: За новините Мина Денева.
2: Дъждовни градини ще бъдат изградени край Русе като част от международен проект за възстановяване на екосистемите по поречието на река Дунав и опазване на застрашени растителни и животински видове. Инициативата е част от проекта «Живите реки», в който участват 15 организации от Централна и Източна Европа. В България са определени 11 зони с нужда от спешни мерки за възстановяване на биоразнообразието, сред които и парк Приста край Русе. Първата дъждовна градина по проекта вече се изгражда в парка. Там се премахва инвазивна растителност и ще бъдат засадени дървета и храсти, които да задържат влагата, за да ограничават свлачищните процеси и да създават по-добри условия за птиците и останалите животински видове. Следва прогнозата за времето. Представи я дежурния синоптик Любомир Маджаров.
3: Ще преподава ясно и слънчево време. След това ще се развива купеста облачност и на отделни места ще привлика студен дъжд. Ще духа слаб западен вятър. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максималните от 26 до 31. Шумен минимал около 14, максимално около 28 градуса.
2: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Вие сте с недалното издание на Full Max. Аз съм Мартин Маринчев, ще бъдем заедно през следващия час. Днес започваме с музика на Уорън Уулф, вибрафонист и мултиинструменталист от Балтимор, който през последните две десетилетия утвърждава този инструмент като централен в кариерата си на бендлидер, композитор и педагог. Израства в музикално семейство, заобиколен от джаз, поп, соул и блуз, следва в престижния институт Peabody, в училището за изкуства в Балтимор и в музикалния колеж Бъркли. Уулф е дългогодишен член на SF Jazz Collective, както и на групата на Кристиан Макбрайт. В момента е преподавател. Новият му албум Smooth Vibes е записан предимно в мазето му, където сам изпълнява партии на вибрафон, маримба, ударни, пиано, вокали и семпли. След това привлича дългогодишни сътрудници, сред които Брандън Лейн – електрически бас, Брент Бъркхед – саксофон, Теренс Канингам – орган, Елън Траутман – саксофон и Имани Грейс Купър – вокали.

Това е Full Max по радио Шумен. Чухме музика на Уорън Уолф. Ето какво ще ви очаква до края на изданието днес. Още нови албуми на Габриел Каваса и на Емили Си Уилямс Бенд. Концертните записи ще бъдат на артиста на седмицата, дуото Young Gun Silver Fox. Преди това обаче информация за родените на днешния ден певци-инструменталисти в музикалния ни календар. На 14 юни светът на музиката отбелязва рождените дни на четирима изключителни музиканти от различни жанрове. Алън Уайт, роден през 49-та, е английски барабанист, известен като член на прогресив рок групата Yes, към която се присъединява през 72-та, заменяйки оригиналния барабанист Бил Бръфърт. Преди това свири с Plastic Ono Band на Джон Ленън и участва в над 50 албума на други изпълнители, включително Джордж Харисън, Джинджер Бейкър и Джо Кокър. Уайт е включен в залата на славата на рок-н-рола като член на Yes през 2017-та. Маркъс Милър, роден през 1959-та, е американски басист, автор на песни и продуцент, работи с Майлз Дейвис, Хърби Хенкок, Лутър Вандрос и Уейн Шортър. Милър е основен автор и продуцент на три албума на Майлз Дейвис през 80-те. Неговото сътрудничество с Лутър Вандрос е особено тясно, той ко-продуцира и аранжира повечето му албуми. През 2001 година Маркъс Милър печели грами за най-добър съвременен джаз албум. През 2021 година списание Bass Player му връчва наградата за цялостен принос. Бой Джордж, роден през 61-та, е британски музикант, най-известен като вокалист на поп-групата Culture Club. Той е носител на награда Ivor Novello за изключителни заслуги към британската музика. Неговите соло хитове включват Everything I Own, Bow Down Mister и The Crying Game. Бека Стивенс, родена през 1984-та, е американска певица, китарист и автор на песни, чиято музика включва елементи от джаз, поп, инди-рок и фолк. Издала е 5 албума като лидер, включително Regina от 2017-та, за който получава 5 звезден отзив от списание Downbeat. Стивенс е работила с Дейвид Кросби, Джейкъб Колиър, Снарки Папи и Майкъл Макдоналд. Номинирана е 2 пъти за награда Грами, нейна музика ще чуем днес.

Вие сте с неделното издание на Full Max. Следва нова музика от Габриел Каваса, певица от Нью Орлианс, която привлича вниманието на широката аудитория чрез участието си в албума на Джошуа Редман «Където сме» от 2023. Това е първият вокален албум на саксофониста. Преди това тя печели престижния международен вокален конкурс «Сара Вон» и издава едноименния си дебютен албум през 2020, продуциран от Джеймисън Рос. Стилът ѝ е интимен, а президентът на Blue Note Дон Уоз я определя като певица, която шепне тайни в ухото ви. Нейният нов албум «Дявола», съпродуциран от Дон Уоз и Джошуа Редман, представя нейния дебют в Blue Note. Централна тема е дуализма между ангел и дявол, притежание и отдаване. Акомпаниращи музиканти включват самия Редман на тенор-саксофон, китариста Джеф Паркър, пианиста Пол Корниш, басиста Лари Гранадиер и барабаниста Брайан Блейд. Проектът съдържа както оригинални композиции на Каваса и Паркър, така и интерпретации на стандарти и италиански песни, отдавайки почет на италианското наследство на певицата. Каваса демонстрира завладяващо плътно звучене, рядка интимност и кристална яснота на артикулацията. Alone from night to night, you'll find me.

Още нови албуми представяме ви нов проект на Емили Си Уилямс, прохождаща джаз певица от Южен Лондон, която оглавява новосформиран квинтет. Групата включва още Адам Дайер клавишни, Рубен Ринд бас, Флавио Ливини барабани и Клара Девлин тромпет. Техният нов албум, озаглавен Гости и непознати, е издаден през тази година и съдържа 11 изцяло оригинални заглавия. Музиката е композирана от Крис Елван, а текстовете са написани от брат му Джонатан Елван. Аранжиментите са дело на членовете на групата. Албумът представя калейдоскоп от емоции, от силно затрогващи моменти до нотки на ироничен хумор. Тези песни отразяват странни, понякога дори парадоксални аспекти на съвременния живот и любов. Органичният и мелодичен глас на Емили Уилямс се съчетава перфектно с органичното музициране на колегите й. Това е елегантен албум, който кани слушателя да го чуе повторно.

0: Това е неделното издание на Full Max по радио Шумен. За финал днес ще чуем концертни изпълнения на артиста на седмицата Young Gun Silver Fox. Soft Rock Duo, сформирано в Лондон през 2012, състоящо се от британския певец, текстописец и фронтмен на Mama's Gun Анди Платц и американския мултиинструменталист, композитор и продуцент Шон Ли, известен като Сребърната лисица. Шон Ли има зад гърба си десетки албуми със своя пинг-понг оркестра, както и музика за видеоиграта Bully. Двамата се запознават през платформата MySpace през 2005, където взаимно откриват музиката си и веднага разбират, че творческото им сътрудничество е неизбежно. Първият им сингъл You Can Feel It излиза през 2015, последван от дебютния албум West End Coast.
1: Mommy, right there. What's his name? Andy Pastor, Young Gun, give it up!
2: So beautiful troubadour to be back right here. My man's Sean Lee the Silver Fox, give it up to him. Come on.

0: Once again on the saxophone, Mr. Alex Young.
1: Това е Full Max. В неделя слушаме концертни изпълнения на артиста на седмицата Young Gun Silver Fox. През 2018 дуото издава втория си албум AM Waves. Критиците особено хвалят песента Lenny. Третият им проект Canyons излиза през 2020, а четвъртият Ticket to Shangri-La през 2022. И двата албума продължават да получават възторжени отзиви. Музиката им е описвана като модерно преосмислене на класическия West Coast звук от среда.

до края на 70-те, с влияния от Стили Дан, Джеймс Браун и Алан Парсънс. Характерни са фънк пулсации, отчетливи духови секции и фалцетът на плац. Записват дистанционно чрез интернет, Шон Ли изпраща инструментални тракове, а плац добавя мелодии, текстове и вокали. С това нашата днешна среща в ефира е към своя край. За вас Full Max подготви и представи Мартин Маринчев. Останете с Радио Шуман.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще посетят скоро Москва, за да продължат руско-американския диалог за Украина. Самият Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на конференцията на G7 във Франция идната седмица. Това съобщиха от Москва и от Киев, след като Зеленски и руският лидер Владимир Путин телефонираха на Тръмп, за да го поздравят за 80-ия му рожден ден. Зеленски отбеляза, че разговорът му с американския лидер е бил по същество и двамата са обсъдили

неща, които могат да донесат мир сега. Руският президентски съветник Юрий Ушаков посочи, че разговорът на Путин с Тръмп е бил фокусиран върху подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, който може да сложи край на близкоизточния конфликт. Споразумението с Иран ще стане факт до няколко часа, съобщава изданието Ax.

ден. Зеленски отбеляза, че разговорът му с американския лидер е бил по същество и двамата са обсъдили неща, които могат да донесат мир сега. Руският президентски съветник Юрий Ушаков посочи, че разговорът на Путин с Тръмп е бил фокусиран върху подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, който може да сложи край на близкоисточния конфликт. Споразумението с Иран ще стане факт до няколко часа, съобщава изданието Axios.

0: до 99-та година. В края на миналата година специалната прокуратура на Косово внесе обвинителен акт в основния съд в Прищина срещу 21 души, включително бивши висши служители на сръбската полиция, за военни престъпления срещу цивилното население в Речак по време на войната в Косово. Предварителното изслушване по това дело е насрочено за 20 юли. У нас по разпореждане на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, социални работници от Костинброд са извършили проверка на условията, в които в населено място в близост до София се отглежда дете от столичния квартал Люлин. Сигналът е постъпил чрез телевизия след излъчен по-рано днес репортаж за лоши условия, в които детето и неговата майка живеят в апартамент в столичния район. В хода на проверката ще бъде извършено посещение на адреса в Люлин с цел събиране на допълнителна информация и цялостна оценка на средата, в която детето се отглежда, съобщават от Социалното министерство. След приключване на проверката ще бъдат предприети необходимите мерки с оглед гарантиране и защита на най-добрия интерес на детето. За трети път в Лом ще пръскат срещу комари. Обработката ще бъде авиационна и наземна. Предвижда се това да стане от утре до края на седмицата, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
1: Третирането срещу комари ще се извърши само при благоприятни метеорологични условия, без дъжд и скорост на вятъра до 5 метра в секунда, уточняват от община Лом. Авиационната обработка ще започне в 6 часа и трябва да приключи до 10 часа. От въздуха срещу комари ще се пръскат поречията на реките Дунав и Лом, Момибродското блато и местностите Садовете и Бахчите. Същевременно ще се извърши и наземно третиране срещу комари на територията на град Лом и селата от общината. Пръскането ще се извърши с комбиниран метод чрез топъл и студен аерозол. Ако следващата седмица са неблагоприятни метеорологичните условия, то третото пръскане срещу комари в Ломско ще се извърши между 15 и 21 юни. Третиранията срещу комари и кърлежи ще бъдат от 22 до 28 юни. Допълват от община Лом. За новините Любо Андреев.
0: Прогнозата за времето е на дежурния

0: хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Разбита е престъпна група на така наречените калашници в столичния квартал Бутонец, обявиха от МВР. Задържани при специализираната полицейска операция са 36 души, съобщи главният секретар Любомир Николов.
2: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организиране на престъпна група. Работата по тях продължава. В последствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
1: Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че цитирам: «Недосегаеми няма, анклави също». От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главната дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участвала в канала за подпомагане на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. От гранична полиция отчитат спад на нелегалната миграция и на натиска към нашата граница. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров.
3: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с

0: външни лица, които голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
1: Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени от бюджета от предстоящата реформа. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува решението за тегляне на 3,8 милиарда евро нов държавен дълг. Той даде за пример финансовата политика от времето, когато сам бе на власт.
2: Първата година беше постната пица с Дянков. Махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана. И след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика.
1: По повод обявеното през седмицата спиране на доставките на оръжие от складовете на българската армия за Украйна, Борисов изтъкна.
2: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран.
1: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Кремъл анонсира скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украйна. Това стана след телефонен разговор днес между Владимир Путин и Доналд Тръмп.
3: Съгласувано, що специални представители президента США...
4: Съгласувано бе, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
1: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-я си рожден ден днес Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично идната седмица на срещата на G7 във Франция. Британски командоси задържаха в Ла-Манша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
4: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украйна ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
1: Заяви пред Ройтерс подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили 3 месеца след предупреждението на премиера Кир Стармър към Москва, че ще задържа кораби в британски води. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Израел да спре атаките в Ливан. Това стана след като поредните удари по проиранската групировка Хизбула в Бейрут поставиха под въпрос подписването на споразумение между Вашингтон и Техеран за деблокиране на Персийския залив. Редакторът Добрин Йотов допълва.
4: Тръмп поясни: много близко сме до споразумение с Иран, което ще донесе мир на целия регион. Групировката Хизбула, по думите на американския лидер, също трябва да спре атаките по Израел. Прекратяването на огъня в Ливан е едно от условията, които Иран постави за отваряне на Ормузкия проток. По-рано днес главният преговарящ от иранска страна Мохамад Галибаф коментира израелските атаки по предградието Дахия като показател за това, че Съединените щати или нямат волята, или способността да изпълнят поетите ангажименти. И добави, че при това положение не вижда причина преговорите да продължават. А иранските войни предупредиха, че израелските действия няма да останат без отговор. За новините, Добрин Йотов.
1: Частични избори за кмет се проведоха днес 12 населени места, както и столичния район Средец. Шестима са кандидатите, които се борят за поста кмет на този район. Към 16 часа избирателната активност достигна едва 7,57%. Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комисия, съобщи пред Националното радио, че няма подадени сигнали за нарушения и проблеми с машините за гласуване. Значително по-висока избирателна активност над 60% отчетена в Сливенското село Чинтулово, където до момента е проверен един сигнал за снемане на вод с телефон, но той не беше потвърден. В Радомирското село Долна Диканя и двете кюстендилски села Вратца и Лиляч са гласували повече от 50% от имащите право на глас. Обобщението на спортните новини е на Петър Ненов. Добър вечер!
5: Добър вечер. Отборите на Германия и Кюрасао играят при резултат 3-1 след първото полувреме на първия матч от пета група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Феликс Меча даде преднина на германците в 6-та минута, но в

0: и първата Ливано Кобенен се изравни. Нико Шлотерберг направи 2 на 1 в 28-та, в добавеното време на първата част Кай Хаверц вкара от доспа третият гол за Германия. Отборът на Австрия поднесе първата по-сериозна изненада на шампионата, след като в матч от четвърта група победи с 2 на 0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1 на 1, а Шотландия надиграха Хаити с 1 на 0. Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камара, но по-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така нашият пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 7-кратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари Джордж Ръсъл от Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Третият е Ландо Норис с Макларан. Бен Шелтън спечели титлата от турнира по тенис в Штутгарт. В официал американски финал той се наложи на шампион от миналата година Тейлър Фриц с 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира в Куинс в Лондон. На финала тя победи британката Ема Радукано с 6 на 0 и 7 на 6. Тимът на Барселона спечели за рекордния 13-ти път Шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьолн каталунците се наложиха с 37 на 34 над германския Фюкзе Берлин.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с превалявания и на отделни места в североизточните райони. Температурите са от 19 градуса в Перник до 27 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 23 в Бургас. 19 градуса е температурата и в столицата към този час. Относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще

0: Дневни ще има условия и за градушки. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала по северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Време на ограничено движението по дясната активна лента на магистрала Хемус в посока Варна при 16-я километър заради катастрофа. Трафикът се осъществява по активната, свободна и изпреварващата лента. Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Десет ранени полицаи, повече от 60 арестувани и с почупени опожарени автобуси и полицейски автомобили.

0: Или това е само част от равносметката в Нью-Йорк след масовите тържества по повод шампионската титла на местния Никс в Националната баскетболна асоциация. По време на безредиците прозвучаха изстрели близко до Бродуей. 17-годишен младеж бе прострелен в крака. Титлата на Нью-Йорк Никс, първа от 1973 година, в един от най-популярните в Америка спортове, прати в пълно забвение световното първенство по футбол, на което Съединените щати са домакини съвместно с Канада и Мексико. В финалната серия Никс се наложиха с 4-1 победи на шампиона на Западната конференция Сан Антонио Спърс, припомня редакторът Добрин Йотов.
1: За тази победа трябваше поредното чудо, отбеляза спортният редактор на Wall Street Journal. Никс завършиха редовния сезон едва трети в източната конференция, но спечелиха 13 поредни победи в плейофите. С нощи, посред третата четвъртина в матча срещу Спърс, те изоставаха с 15 точки, 53-68, но това не беше нещо особено в сравнение с предходния матч, когато трябваше да наваксват изоставане от 29 точки през втората половина от двубоя. Гардът Джейлън Брънсън почти сам изнесе отбора и сложи край на 53-годишната суша, 4 сезона след като бе привлечен в Никс от Далас Маверикс, където никой не се сещаше за него, отбелязва агенция Reuters. Брънсън бе избран заслужено за най-полезен играч в финалната серия, след като в 4 от 5-те матча отбеляза 30 и повече точки, а в последния с нощи 45. 15 от тях в решаващата за поредния обрат последна четвъртина. И с нощи му помогнаха съотборниците му Майкъл Бриджес, Джош Харт, Оджи Ананоби и Карл Антони Таунс. Стоманената им защита позволи на Виктор Уембаняма, 224-сантиметровата звезда на Сан Антонио, да отбележи едва 3 точки в последната четвъртина. За новините, Добрин Йотов.
0: Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в 21 часа и 17 минути тази вечер в Южна Гърция. Епицентърът е в морето на 19 км югозападно от град Пиус, на югозападния бряг на полуостров Пелопонес. Трусът е с дълбочина 8 км на 18 км от село Метони, съобщава геодинамичният институт в Атина. За сега няма информация за пострадали и нанесени щети. Пътна полиция предупреждава да се шофира внимателно в Пелопонес, защото има паднали скали по пътищата. Земетресението е усетено в Патра, Каламата и част от Атина, информира кореспондентът ни Катя Пеева. Президентът на България Илияна Йотова даде началото на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, на което е и патрон. Тази година домакин е София.
2: Това е триумф на духа над изолацията, предразсъдъците, самотата. Ние сме част от вас и вие сте част от нас. Казват, че сте момчетата и момичетата на усмивката. Аз знаю, че не само усмивката грее на лицата ви. Най-голямата усмивка и най-жаркото слънце в душите ви, защото вие сте невероятни. Показвате, че човешките възможности нямат граница.
0: Каза президентът Илияна Йотова. Преди официалното откриване имаше шествие на участниците пред центъра на София. Спортисти от Египет, Мексико, Ирландия и Полша са сред участниците на световното първенство за спортисти с синдром на Даун. То продължава до сряда. 12,33% избирателната активност на проведения днес частичен вод за кмет на столичния район Средец съобщиха от Общинската избирателна комисия. В момента се обработват данните от секционните протоколи. След преброяването ще стане ясно дали има избран кмет, събрал повече от половината гласове, или следващата неделя ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. Един от шестимата кандидати е старият районен кмет Трайчо Трайков. Правомощията му бяха прекратени пред срочно, след като пое поста на служебен министър на енергетиката. Това бе причината днес отново да се проведе вод в района. При избирателна активност от близо 65% приключи изборния ден в сливенското село Чинтулово. Днес там се проведоха частични избори за кмет, след като в началото на годината избраният на редовни избори кмет почина. За мястото се конкурираха 4 кандидати от селото от партиите ГЕРБ, Възраждане, БСП, Обединена левица и Левицата, информира Стоян Радев.
3: Според председателят на Общинската избирателна комисия Росица Тодорова, изборният ден е приключил в 20 часа и в момента се броят гласовете в комисията.
4: Всичко е нормално, гласували около 732.
3: По-рано днес хората от селото споделиха какви са им очакванията от новия кмет.
5: Има много неща, които трябва да се направят. Водопровод, чистота. Изобщо няма никаква организация. Много слабо.
6: Да има разбирателство, да има уважение, не да се делят напред-назад. Егери, виж как са разделени се и накрая, който и да спечели, тъй ще не зна.
3: Тази вечер се очаква да стане ясно дали ще има балотаж следващата седмица или ще има избран кмет на първи тур. От Сливен, Стоян Радев.
0: Независимият кандидат Михаил Важаров спечели кметския пост на проведените днес предсрочни избори в Радомирското село Долна Диканя с гласовете на 119 от избирателите. Елена Тамакярска допълва.
7: За опонента му Емил Колев от ГЕРБ в урната са пуснати 98 бюлетини. 221 от имащите право на глас, 326 души са упражнили вота си, като гласуването е било само с хартиени бюлетини, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. Новоизбраният кмет Михаил Важаров е баща на убития пред столичната дискотека Соло през 2009 година хокеист Кирил Важаров. До днешните избори за кмет на село Долна Диканя се стигна след смъртта на дългогодишният местен управник Елинчо Колев. От Перник, Елена Тамакярска.
0: 29-годишен водач на мотор е загинал при тежка катастрофа в София. Инцидентът е станал около 19 часа и 30 минути на околовръстното шосе на столицата. На място са били изпратени екипи на пътна полиция. Причините за катастрофата се изясняват, информира репортерът ни Николай Христов. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
8: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над Северна България, но ще е почти без валежи, ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
10: You know, I was wondering, you know, if you should keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like...

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Албанските прокурори са поискали ареста на 20 души по обвинение в трафик на наркотици и пране на пари, като местните медии твърдят, че някои от тях може да са свързани с курортния проект на зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, предава Франс Прес. Четирима вече са арестувани, като превантивно са иззети активи за над 128 милиона евро. Противопоставянето на планирания луксозен курорт, свързан с дъщерята на американския президент Иванка и съпруга и Джаред Кушнер, е причина за ежедневни протести в Тирана, като и тази вечер се очакват демонстрации. Протестиращите настояват проектът в защитената крайбрежна зона в Звернец и на необитаемия остров Сезан да бъде спрян, а премиерът Еди Рама да подаде оставка. Остава затворен околовръстният път на Солун. Причината са продължаващите ремонти, предава кореспондентът ни Катя Паева.
2: Трафика на коли около Солун е силно затруднен поради ремонтни работи, които се извършват на околовръстното. По него е спряно движението и двете посоки. Усилено се строи пътна артерия с дължина 8 км. Предвижда се изграждане на естакада, която ще облекчи трафика на автомобили. Днес е затруднено движението на пътуващите от Промахон към Халкидики и в обратна посока, защото е спряно движението при пътен възел Пилея Панорама. Минава се през града, което удължава пътуването. Има алтернативни маршрути за пътуващите към Катерини и Кавала. Властите препоръчват на пътниците за летище Солун да предвидят поне 2 часа време, защото единствената връзка е през центъра на града. В зоните на строителните дейности има ограничения за товарните автомобили. Утре повечето отсечки ще бъдат отворени за движение, съобщават от пътна полиция. От Гърция Катя Пеева.
1: В Рим беше открита най-голямата изложба за Троя, провеждана досега. Тя ще продължи до 18 октомври, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Най-важната изложба за Троя, провеждана някога е в Колизеума, е всеобщото заглавие на медиите. Те се позовават на казаното по време.

0: на презентацията и от Рюстем Аслан, директор на археологически обект в Троя. Провежда се под мотото Троя и Рим, митове, легенди и истории от древното Средиземноморие. Изложени са 300 експоната, които разказват историята на митичното пътуване на Еней. Те са от някои от основните италиански, турски и троянски музеи. 19 музея в Турция са предоставили над 220 произведения, от които 50 никога не са били виждани от италианската публика, а над 20 никога не са напускали националните граници. Маршрутът на изложбата, която е в археологическия парк на Колизеума, е въведен чрез реплика на троянския кон и между реалността и измислицата постави археологическите доказателства в диалог с материалите, които документират разпространението и преработката на мита за Еней до основаването на Рим, уточнява Анса. Инициативата е част от двустранното споразумение, подписано между италианския министър на културата Алесандро Джули и неговия турски колега Мехмет Нури Ерсой. От Италия, Елена Шеханова.
1: Традицията пусна корени трайно в Радомир след честването на българщината на Гергьов ден. Днес в града бе поставено началото и на фестивала Коренът на традицията, като намерението е той да надгражда в годините. Предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Автентични народни песни, танци, обичаи, спектакълът с крижалите на тангри и нестинари, които танцуват върху жаравата, са сред акцентите на днешния празник.
3: Радомир отваря сърцето си за една среща с българския дух. Среща с традициите, които са ни съхранили през вековете. Среща с паметта, която ни прави народ. Среща с хората, които всеки ден пазят живи ценностите, предавани от поколение на поколение.
2: Каза кметът на Радомир Кирил Стоев. Фестивалът се провежда във възродения градски парк. Посетителите имат възможност да се запознаят с традиционни занаяти, да се срещнат с майстори от региона и да открият богатството на местното производство. В един от фестивалните, като в Общинският исторически музей, представя родовата памет на Радомирско.
4: Идеята беше така малко спонтанна, набързо, но пък мисля, че се получи много хубава изложба, много интересна, която е за старите родове от Радомирския край. Разбира се, не за всички, но идеята е за напред живот и здраве да продължим.
2: Каза директорът на музея Евгения Танасова и насърчи всеки, който има възможност да изследва историята на рода си. Специално за фестивала в Радомир гостува най-известната танцова формация към културно-художествено дружество Бранислав Нушич от Владичи хан, Република Сърбия. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
5: През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над Северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио 23 часа, представени от Лилия Герчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

очите ти намирам своята истина. В очите ти е любовта пречистена. Но как да нарисувам любовта? Опитвам, а изплъзва се от четката. Защо не съм и аз като поетите да я заключа нежно?

0: Радио Шумен. Вашето радио.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. От МВР съобщиха, че са разбили престъпна група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети и щатни бройки, каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарди 800 милиона евро нов държавен дълг. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, както и в столичния район Средец. След разговор между президентите на Съединените щати и Русия, Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите за Украина. Британски командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции. Ето и подробностите. От МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. При специализираната полицейска операция са задържани 36 души, допълнени главния секретар Любомир Николов.
1: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организирана престъпна група. Работата по тях продължава. В последствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
0: Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси и в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че недосегаеми няма, анклави също. Екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места от Бургас до Орезово, за да предотвратят навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус с 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участвала в канала за подпомагането на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. От гранична полиция отчитат спад на нелегалната миграция и на натиска към границата ни. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров.
2: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
0: Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени бюджета от предстоящата реформа. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарда 800 милиона евро нов държавен дълг. Той даде за пример финансовата политика от времето, когато сам беше на власт.
3: Първата година беше постната пица с Дянков. Махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана и след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика.
0: По повод обявеното през седмицата спиране на доставките на оръжие от складовете на българската армия за Украина, Борисов изтъкна.
3: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран.
0: Частични избори за кмет се проведоха днес в 12 населени места, както и столичния район Средец, където избирателната активност е достигнала 12,33%. В момента се обработват данните от секционните протоколи. След преброяването ще стане ясно дали има избран кмет, събрал повече от половината гласове или следващата неделя ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. Един от шестимата кандидати е стария районен кмет Трайчо Трайков. Правомощията му бяха прекратени предсрочно, след като пое поста на служебен министър на енергетиката. Това беше и причината вчера отново да се проведе вот в района. При избирателна активност от близо 65%

0: процента приключи изборния ден в Сливенското село Чинтулово. Там до момента е проведен само един сигнал за снимане на вод с телефон, но той не беше потвърден. За мястото се конкурираха четирима кандидати от селото от партиите ГЕРБ, Възраждане, БСП, Обединена левица и Левицата. И там все още се извършва броенето на гласовете. В Радомирското село Долна Диканя и в двете кюстендилски села Ваца и Лилеч до 16 часа са гласували повече от 50% от имащите право на глас. Независимият кандидат Михаил Въжаров обаче спечели кметския пост на проведените предсрочни избори в Радомирското село Долна Дикадя с гласовете на 119 от избирателите. Елена Тамакярска допълва.
1: За опонента му Емил Колев от ГЕРБ в урната са пуснати 98 бюлетини. 221 от имащите право на глас, 326 души са упражнили вота си, като гласуването е било само с хартиени бюлетини, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. Новоизбраният кмет Михаил Въжаров е баща на убития пред столичната дискотека Соло през 2009 година хокеист Кирил Въжаров. До днешните избори за кмет на село Долна Диканя се стигна след смъртта на дългогодишният местен управник Елинчо Колев. От Перник, Елена Тамакярска.
0: В Поморийското село Бата няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимият кандидат Латина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. До избори в селото се стигна, след като комисията прекрати мандата на дългогодишния кмет, управлявал 5 мандата, Георги Георгиев, поради влязъл в сила присъда за купуване на гласове. Любопитна подробност е, че независимият кандидат Латина Петрова, която е претендент за поста, е негова дъщеря. Чужбина. Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина. Това стана след вчерашен телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп.
2: Съгласувано, що специалните представители президента США...
3: Съгласувано бе, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уитков и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
0: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-тия си рожден ден вчера Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично едната седмица на срещата на G7 във Франция. Британски командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
3: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украина ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
0: Каза за Reuters подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили 3 месеца след предупреждението на премиер Кир Стармер към Москва, че ще задържа руските кораби и британски води. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Израел да спре ударите в Ливан. Това стана след като поредния обстрел по проиранската групировка Хизбула в Бейрут постави под въпрос подписването на споразумението между Вашингтон и Техеран за деблокиране на Персийския залив. Редакторът Добрин Йотов допълва.
3: Тръмп поясни: много близко сме до споразумение с Иран, което ще донесе мир на целия регион. Групировката Хизбула, по думите на американския лидер, също трябва да спре атаките по Израел. Прекратяването на огъня в Ливан е едно от условията, които Иран постави за отваряне на Ормузкия проток. По-рано днес главният преговарящ от иранска страна Мохамад Галибаф коментира израелските атаки по предградието Дахия като показател за това, че Съединените щати или нямат волята, или способността да изпълнят поетите ангажименти. И добави, че при това положение не вижда причина преговорите да продължават. А иранските войни предупредиха, че израелските действия няма да останат без отговор. За новините, Добрин Йотов.
0: Албанските прокурори са поискали ареста на 20 души по обвинения в трафик на наркотици и пране на пари, като местните медии твърдят, че някои от тях може да са свързани с курортния проект на зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, предаде Франс Прес. Четирима вече са арестувани, като превентивно са иззети активи за над 128 милиона евро. Противопоставянето на планирания луксозен курорт, свързан с дъщерята на американския президент Иванка и съпруга и Джаред Кушнер, е причина за всекидневни протести в Тирана с искане проектът за защитена крайбрежна зона в Звернец и на необитаемия остров Сазан да бъде спрян, а премиерът Еди Рама да подаде оставка. Спорт с Петър Нено.

0: на 1, а Шотландия спечели срещу Хаити с 1 на 0. Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камара, но по-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така българският пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 седемкратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари Джордж Ръсъл от Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Трети е Ландо Норис с Макларан. Националният отбор по баскетбол за жени загуби втория си матч от приятелския турнир в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с 78 на 79 точки. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация от 53 години насам. Никс спечели гостуването си на Сан-Антонио с 94 на 90 точки и след 4 на 1 успеха в финалната серия взе трофея. Бен Шелтън спечели титлата от турнира по тенис в Штутгарт. В изцяло американски финал той се наложи над шампиона от миналата година Тейлър Фриц с 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира Куинс в Лондон. В финала тя победи британката Ема Радукано с 6 на 0 и 7 на 6. Тимът на Барселона спечели за рекордния 13-ти път шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьолн, каталунците се наложиха с 37 на 34 над германския Фюхзе Берлин.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с превалявания има на отделни места в северните райони. Температурите сега са от 13 градуса в Дупница до 26 във Враца, а по Черноморието от 18 градуса в Шабла до 20 в Бургас. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличения на облачността ще има над северна България, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб юго-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад, северо-запад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места ще има валежи и грамотевични бури в северна България. На отделни места там явленията ще са интензивни, ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб по северното крайбрежие, временно и умерен. Максималните температури там ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. От МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарда и 800 милиона евро нов държавен дълг. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, както и в столичния район Средец. След разговор между президентите на Съединените щати и Русия, Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите за Украина. Британски

0: командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции. Чухте нощни от осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

си от етяка на юг от човешкия род. Стави ключ, книга за Бог, съзнание забравено, дълбоко запазено. Каволен е създавано, мистичен простор, безгранично поле. И тихо по пътя човека поека нощ, известно небе с Бог.

Преди да си отворя пак очите, виждах само отражение. Отразявах това, което зная, и нямах никакво съмнение.